Чухте три танцови епизода от Изграда на Ленард Бърнстейн в изпълнение на филхармонията на Арговия под диригентството на Рюне Бергман. Предстои да чуете сюитата за оркестър Ревери Ноктюрн – Нощни блянове от френско-швейцарския композитор Родолф Шахер, отново в изпълнение на филхармонията на Арговия с диригент Рюне Бергман.

Прозвуча сюитата Ревери Ноктюрн – Нощни блянове от Рудолф Шахер в изпълнение на филхармонията на Арговия с диригент Рюне Бергман. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с симфония номер 9 в ми минор из Новия свят от Антонин Дворжак. Творбата отразява впечатленията на композитора от посещението му в Съединените щати, но остава пропита с носталгия по родната му Чехия. Ще я чуете отново в изпълнение на филхармонията на Арговия под диригентската палка на Рюне Бергман.

Слушахте симфония номер 9 из Новия свят от Антонин Дворжак в изпълнение на филхармонията на Арговия с диригент Рюне Бергман. С това концертът им състоял се през май месец миналата година в град Арао, Швейцария, завършва. В самия край на 18 век младият Бетовен композира цикъл от 6 струнни квартета. В тях той отдава почет на класическата традиция на Хайдн и Моцарт, но можем да проследим и първите черти на неговия отличителен по-късен стил. Към този цикъл принадлежи и струнен квартет номер 2 в сол мажор, който ще чуем сега в изпълнение на квартет Амар.

Струнен квартет номер 2 в сол мажор от Лудвиг ван Бетовен. Изпълни квартет Амар. Следва фантастична пиеса в ла бемол мажор от Роберт Шуман в изпълнение на Диана Кетлер, пиано.

прозвуча фантастична пиеса в ла бемол мажор от Роберт Шуман в изпълнение на Диана Кетлер пиано. Програмата на Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия, ще завърши с симфоничната творба Скерцо капричозо от Антонин Дворжак. Изпълнява оркестърът на музикалната консерватория в Квебек с диригент Рафи Арменян.

0: чухте Скерцо капричозо от Антонин Дворжак в изпълнение на оркестъра на Музикалната консерватория в Квебек с диригент Рафи Арменян. С това днешният концерт Еврокласик Ноктюрно завършва. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че американските самолети цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, са заминали от България. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
1: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.
0: Каза министър Стоянов. Мисията на американските военни самолети на този етап е приключила, заяви от своя страна президентът Илияна Йотова и допълни, че не вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
2: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Президентът Илияна Йотова. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон-примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. Украинският президент Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде подробности. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като, цитирам, екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехващачи за системите за противовъздушната отбрана Patriot е от жизнено важно

0: значение за предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от министерството. Руският вицепремьер Александър Новак каза пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива по бензиностанциите в Русия започнаха в края на май, в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива. 149-та годишнина от Шипченската епопея беше отбелязана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка.
1: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част. В словото си Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
3: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек.
2: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130 годишната история на тракийското движение в страната. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! В страната температурите към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин. В София 21 градуса при 77% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По

Добро утро с неделния изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио, скъпи слушатели. Тази сутрин предаването е в кърджалийското село Ранилист. И макар и извън сезона, темата ни днес е свързана с черешите. Съвсем в духа на месеца, със събеседника ми ще си говорим за сушата и трудностите за овощарите в последните години. Събеседникът в изгрев носи две имена – Орхан Ашък и Огнян Антонов. И отглежда череши. А заедно с това отглежда в себе си упоритост, която, както ще чуете, е присъща за хората в неговия край. Останете с нас в минутите до 7 сутринта, а нас, това сме редакторката Венета Гаврилова, звукорежисьора Боян Тодоров, музикалния редактор Пламен Георгиев и Зорница Гъркова пред микрофона. Започваме с песен.

0: Сурхан или Огнян се срещнах в къщата му в една от махалите на село Ранилист. Там се запознах за пръв път отблизо и с Капнодис тенебрионис, или черна златка, вредител по костилковите, който процъфтява в сушите. Първият ми въпрос към Орхан е защо и как се е захванал с овощарство. Чуйте.
1: То овощарството, да ви кажа, че отвътре ми идваше нещо. Още от като дете, ние се израснахме из полетата. Тук сеяхме тютюн. Със селско стопанство имахме животни. И от малко, аз откакто се помня като дете, се из животните, из полетата съм израснал. И това ни идваше отвътре, нали?
2: Как поставихте началото на градините?
1: Еми аз бях 97-ма година, в Германия бях там, в плодовата горса. Аз, между другото, съм си техникер на плодове и зеленчуци. Там бях под качествен контрол на плодове и зеленчуци. И оттам, в плодовата горса, като бях, съсетих и за нашата череща. Тук ние израснахме и черещите тук. Имахме от комунистическо време тук засадени доста големи масиви имаше. И оттам се сетих така и викам, защо не да направя там градина, тук да създам нещо. И да има и за хората, и за нас. Пък си го обичаме. Това ни влече. И върнаме се. 2000-та година се заех тук едни стари градини. Наемах ги под аренда. Държавни земи, частни земи. Една-две години така почнахме. И после изкоренихме ги. Наново ги засадихме. 2004-та година почнахме да сееме наново. Реконструкция направихме пълно. Подновихме изцяло, я подновихме и после още разширихме. И така, тук от 25 години вече сме марка и стоя район тук. Сега хората като кажат на Орхан череща ли е, от Крумовград, Джебел, Момчилград, Хасково, Цара Загора, в Пловдив, Катуница, в завода дадахме там, в фабриката за преработка. И от 25 години вече сме марка. Тук като кажат на Орхан череща ли, те си купуват. Затворени очи взимат вече, защото знаят нашия вкус тук. И вкусовите качества знаят аромата на черещата и я търсят.
2: Колко са големи масивите ви в момента?
1: Над 200 декара станаха вече. Имаме нови насъждения тук. Сега тая година, на миналата година, засадихме още към 100 декара. И към 300 декара са вече. С младите, нали? Не плододаващите. А плододаващите може би 200 декара. Нали, горе-долу. И в последно време от климатичните катаклизми тук, от промените, доста пропадане имаме. Сушата, както виждате, в последните години има сериозна суша и климатични промени и това влияе много. И вредителите са появиха много.
2: Черната
1: златка, особено. Имаме много големи проблеми с нея. Обича влагата, тази ларвата не може да се развива в това, а обаче ние тук за пиене вода нямаме, къде ще поливаме. Имаме, инсталация направихме, обаче язовири, там водоеми, всичко пресъхна. Пресъхна всичко. Дръпнаха се водите и сега нямаме вода за пиене. Камо ли да поливаме, нали? Младите дръвчета, които ги засадихме, за да се прихванат, с цистерни носиме вода, поливаме над вечер така, сутрин рано, по една поливка им правиме, поне те да тръгнат, нали? И така. И това всичко става с желание. Ако няма желание...
2: Кажете ми, защо реконструирахте градините? Беше свършил живота на предишните насъждения?
1: Да, бяха амортизирани, да. Те бяха амортизирани и почти пропаднали вече. Края на 35 годишни някъде, към 40 години, и понеже не са обработени, не са положени там ангажиментите, грижите за оцеляването им, и затова пресъхнаха. Изоставени идват от града, от всякъде, идват да берат череши там, защото са безстопанствени. Затова и хората си идват и берат, обаче злоупотребяват, чупят клони, не знам си какво, режат ги, някои за дърва ги режат. Ами те бяха сухи, вика, за дърва, зимата режат ги. И така пропаднаха.
2: Как избрахте посадъчния материал, сортовете, които да насадите, когато започна реконструкцията?
1: Аз се консултирах още в Германия, нали, с специфичните сорти там, които са за износ и за прясна консумация, не така индустриални череши. То между другото не може да се е само за прясна консумация, нали? Те се сеят по схема там пак. Трябва да има опрашители. Два реда сееме, нали? Определен сорт, който се опрашва, и третия ред вече е през едно се сеят опрашителите за съответния сорт, дето

0: за пресна консумация, което е. И консултирахме се там как върви с за пресната консумация, коя е подходящата череша, новите сортове. И винаги сме в течение, нали, с тези новите сортове, кои са подходящи, кои са изпитани, кои не са подходящи. Даже тук за нашия район, аз от Германия бях внесъл едни корени на гизела, те са нискостъблени, клонова подложка. Обаче те са много взискателни и не са за нашия район. Добре, че не сме се хванали много. 30 декара се хванахме от начало да видим какво ще стане и много, много грижа иска. Не е като нашата подложка тук, местната на Махалепка, която е, а гизела 5-6 и те искат много грижи. Като речем грижи, става въпрос, нали, те искат поливане. Много поливане искат, искат резидба, много. И много са прецизни, изискателни са. И затова не са за нашия район. Просто после преценихме, че не са за нашия район. Хайде и наново от тях, след 4-5 година ги изкоренихме. Нашия местния сорт, изпитания сорт, дето си е доказал всички качества, което е подходящ за нашия район, от тях сложихме наново.
1: На подложка Махалепка.
0: На подложка Махалепка. И така продължихме. И сега сме доволни от тая подложка, понеже е много издържливана за нашия район, тук за сушата. Ние тук полетата ни са в необлагодетелствени райони. Нали? Много трудно.
1: А и релефът е по-специфичен. Предполагам, че градините са по-трудно достъпни.
0: Не, не. Те, градините са на добре географско положение имат. Значи, специално за черешата, тя изисква така югоисточно изложение, лек наклон, на север да е на завет така малко. И ние точно така попаднахме на такива, ниви ни се паднаха, че те просто са като чери от тотото ни са паднало, нали. И

0: Връщаме се в студиото на Изгрев за следващата част от разговора ми с производителя на череши Орхан Ашък от село Рани Лист в непосредствена близост до Кърджали. Попитах го за градините му и как са изградените.
1: По технологична карта, както ги дават те, тук 5 на 5 ги дават, 5 на 6 най-много може, обаче тая технологична карта нещо на мен не ми харесва. Защо не ми харесва? Защото по междуредията не може да ходи трактора и изпощупи стъклата на трактора, огледалата ги махнахме. И те се прецакват. Според мен е специално за махалепката, не е за интензивното земеделие, овощарство, дето става въпрос за интензивното. Ами нашите местните тук на махалепка, дето правиме, те дървета се развиват добре. И междуредията трябва поне 6 най-малко, до 8 метра трябва да има междуредие.
2: А защото вътре, короните стават големи.
1: Да. Да, и отклоните не може да минеме. Значи, на трактора, чисто нов трактор, стъклата на вратите се изпочупиха, всичко се изпочупи, те е много скъпи, вносен трактор. И сложихме оттам, побългарихме ги малко с перциглас, ги слагаме, защото много скъпо. Междуредията поне трябва да са 6, най-малко 6-8 метра. 8 метра трябва да е и вътре в реда на махалепка, което е, специално за черешата говоря, поне 5-6 метра трябва да е вътре в реда, за да може да се обработва хубаво. То на гъсто, ако се направи, то и дървото не може да се развие така. Те не се развиват, те остават по-древни така. Трябва да се проветрява вътре, трябва да има течение.
2: А затревени ли са междуредията и... Затревени ли са?
1: Да, да.
2: Затревяваме. Може мярка за това, ако не се...
1: Да. Ние аз участвам специално в тия мерки за затревяване на междуредията. За ерозията беше по-напред. За, нали, ние сме 9 градуса наклон, имаме пак корабъл. 9 градуса наклон на градината. За ерозията и затревяване. Последно смениха те мерките.

0: имената им сменят. Нали? Първо беше за ерозия, после стана за затревяване на междуредията. Даже една година казаха, че трябва да засаждаме азотофиксиращи култури вътре. Като грах, боб.
1: Бобови като тя.
0: Бобови култури, да. Азотофиксиращи култури трябва да се слагат по междуредията. Пък там и сложна е процедурата. Трябва фактури да представяме за семена ли нещо. И после го обърнаха, нали, затревяване на междуредията. И това е добре, значи затревяването е много добре, много хубаво влияе на дърветата. Защо? Защото заради климатичните условия, нали, остава по, като се мулчира, и остава по
1: влагата.
0: Да, задържа се влагата от мулча. Заради тия суши е добре затревяването между редията. Всяко нещо си има и отрицателни, и положителни свойства.
1: Да, въпросът е от човека. Негова работа е да балансира някак тези положителни и отрицателни качества и свойства.
0: Да, да, така е. Защото сега, примерно, аз ако бях ги засадил само на едно място, кереща, ако бях направил само на едно поле, добре, няма да се разкарвам с трактора от тук до другата нива, от там пък до другата нива. Няма да се разкарвам с трактора и лични разходи няма да правя. Нали? Това е добре, положително. А обаче, през тая нива, ако мина градушка, ако слана нещо удари тая, а другата остава здрава и оттам си избивам. Това е пък. Нали?
1: Колко общо са парцелите ви?
0: Колко? 5 парцела някъде.
1: И това са в село Орешница?
0: В землището на Орешница са обаче. На 2-3 места имам такива големи имоти. На едно място имам към 120 декара на Орешница. Големия масив. Горе имам към 60. От към част на Болярти. Граница с Болярти. Даже една година така се случи, че в Болярти имах череши. Градушка ми удари в това. В Орешница. Големия масив. Бях се разбрал за Швеция да изнасяме същата година. Разбрахме се с човека. Нали, ето кога са черешите. Видя ги в градината. Утре сутринта береме и пращаме. Нали? И след 15 минути ме удари градушка. Айде, обадихме се на човека. Викам, готова е череш. Нали утре, вика, ще да береш. Викам, градушка на дърета. Дей така, вика. Еми стана, викам. Просто тая градина същата година беше всичко долу свалено. И горе, на другата градина, там надморската височина е по-голяма. Долу сме по-наниско и един сорт череши, примерно, тук горе, ако зрее на 15 май, долу по-рано зрее. Една седмица, 10 дена разлика има при озряването. Според надморската височина. Една и съща, да речем, ранната череша, дето съм я засел, която зрее на 15 май, горе на по-високото зрее, същата череша зрее след една седмица 10 дена, на 20 май. 25 и 24 май зрее, същата череша. Един и същи сорт. И това играе голяма роля.
1: Кое е най-усилното време през годината за Орхан и неговото производство?
0: Май месец, като почнем, нали? Тогава, вече като се почне кампанията, и тогава най-много, без почивка, може да се каже, се работи усилено. Ако е с големи площи като мене, берачите проблеми, работната ръка. Това е, и той е много голям, сериозен проблем. Клиента е от друг проблем. Не, с клиентите ние преодоляхме. Клиентите вече ни разчитат, знаят на чак от Златоград, Смолен идват да изкупуват.

0: кучка ќе реши од мене. Разбира се, там идва човека од блока, се разбират со комшиите си, идват 200-300 кг, качва ги на буса и си заминава човека. Взима ги и харесват ги. И сега проблема с работната ръка е, че днеска идва да работи, утре го няма. Не можеш да разчиташ. Имам няколко свестни работници, дето вече работят с нас. А друга страна пък, трудовата инспекция не натиска, трудови договори ще правиме. Правиме трудови договори, завали дъжд, след 2 часа, айде вкъщи, измокрихме се, ние няма, отиде деня. Трябва да направим трудови договори на хората, а те не искат. Някои изобщо не искат трудови договори да имаме. Защо не искаш? Това е за твоя полза, казвам не. Не искаш, защото там за зимата, за огрев, там някакви помощи взима и да не му прекъснат помощите, затова не иска. Записва се в бюрото по труда, там не иска. Викам, мен ще ме глобят. Тогава аз няма да идвам да бера. Така отговаря. И ние сме в безисходица сега, увисваме. А за същия ден, нали, пък имаме заявки по магазини да раздаваме. И аз имам своя маса на пазара, дето продавам керещите.
1: На пазара в Кърджали?
0: Да, на пазара в Кърджали си имам маса, вече хората ме знаят там, където съм. И ме очакват, като стане май месец. Даже почват да се обаждат по телефоните, кога ще следиш. Защото тогава си играе голяма роля. Значи гръцът е близо, аз като сляза на пазара, гръцката череша спира. В носа на череша, аз тук го стопирам. Значи. Нямат никакъв шанс при мене. Защото разполагам и с декари, и с работна ръка. От години вече хората свикнаха с нас и ние свикнахме с тях. И клиентите свикнаха с нас и не очакват май месец като стане, 5-6-7 май, почват да се обаждат по телефона. Викат, кога почваме черешите, даже берачите, те се обаждат. И така.
1: И така, време за музика, скъпи слушатели.

0: Ігрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. В този час и ден от седмицата сте с Изгрев в ефира на програма Христо Ботев. Аз съм Зорница Гъркова, а днес предаването е в село Рани Лист, близо до Кърджали. На гости на производителя на череши Орхан Ашък или Огнян Ташинов. Малко е късно за черешите. Сезонът им отмина, но с събеседника ми си говорим не толкова за плодовете и технологията на отглеждането им, колкото за историята на живота му, за двете му имена, за желанието му да работи и създава блага за общността си. Говорим си също така и за сушата, която е все по-сериозно предизвикателство пред производителите в района. Попитах Орхан дали някога е мислил да отглежда и други плодове. Бързо разбрах, че въпросът ми е наивен. Нека чуем.
2: Не смятам да пробвам с някоя друга. Не съм мислил да пробвам с някой друг плод, защото е другия плод е хомология. Значи черешта е много временна и много рисков плод. Значи.
1: Толкова е рисков, че сама по себе си е достатъчна.
2: Да. Обаче другите плодове са с много работа, пък няма и реализация, не се цени. Значи черешта е нещо друго. Значи, щом на пазара като слеза аз, детето фаща за ръката майката и я дърпа към масата за череши, не е като другите плодове. Просто черешта влече. Влече клиента, значи хората ги влече. И плюс, това е лечебен плод. Имам сумати клиенти, дето взимат за лечение. За подагра, които имат подагра, болестта, за бъбреците, някои правят отдръжките, чай. И преди да си вземат хапчетата, понякога, като вземат пенсиите, лелките, идват първо череши да си купуват. Още вика, хапчета не съм купувал, взимам череши, вика. До край всеки ден ще взимам, вика, защото аз ги използвам за лечение, вика. И това не дава воля за работа. Клиентите, като са доволни, потикват към работата.
1: Още повече, че ви имате пряка връзка с повечето от тях.
2: Да, станахме като семейство с всичките. Познаваме се. Тук е малък град, нашия град. Всичките се знаеме, значи познаваме се. Станахме като семейство. Знаеме се.
1: Разкажете ми обаче за Рани Лист. Откъде идва името? Какво е било старото име на селото? Колко е голямо то?
2: Село Рани Лист е от три махали. Средна махала, Джами махала и тук нашата е Мали махала, деца вика. Селото беше много голямо на времето. Тук през 10-15 минути имаше градски автобус до града и обратно. Близо сме до града, 5 км сме тук, 5-6 км сме до града. И селото Рани Лист идва от

0: Едно цвете, което се казва рани лист. Имало някакво цвете рани лист. Медоносно и то. За пчелите това било полезно. И доколкото знам, оттам си идва името на селото. И тук е нашето село, от географското положение или от начина на живот, тук нашите хора много са работливи. Много са упорити. Самия начин на живот ли тук, дето е, както е, нали? И заради това са много упорити и много работливи. И даже нашите изселници вече, те се пенсионираха на моите години, които са вече, даже и тя се пенсионираха, върнаха се тук. Нали, някои си ремонтираха къщите, оправиха си нещата и повече имам берачи от Турция, от тия изселници, дето идват тук. И са много работни, съвестни работници много. Много съм доволен от тях, значи работят и са много упорити. Нашето село тук, ранили специално тия нашите хора тук, този регион, много са упорити и работливи хора. И просто имат навик за работа. Даже имам берачи, работници, дето вика, да, и да не ми плащаш, вика, пак ще идвам да работя. Защото тук на градината се успокоява. Спокойно му е, разтоварва се.
1: Слушайки Орхан, човек си мисли, че лесно се отглеждат череши. Но в разговора ни той бързо-бързо опроверга това усещане.
0: Отстрани, като се гледа, много лесно се виждат някои работи и искат и те да направят нещо, обаче като тръгнат, като почнат, повечето го правят за субсидии. Ей, надека толкова субсидии, оттам ще взема и пък ако го продам толкова пари, правят сметки за пари, е, това е най-фаталното нещо. Значи. Просто трябва да го направи с желание. Ако го прави за пари, то има някакво недоносие там. Не се случват нещата. Ама ако го прави с желание, с воля, ако го направи, ако тръгне така, с постоянство и ще се случат нещата. Обаче, те тук сега младите, отстрани като гледат лесно им се вижда, пък като влезат вътре в работите, дай сега документацията да оправим, дай това, дай това, и накрая той дига ръцете. Отказва се. Имам сумати колеги така, дето се отказаха. И се отчаиват. Защо се отчаиват? От климатичните условия се отчаиват. Има някои така упорити от колегите, двама, трима, така, упорити колеги имам, дето работят съвестно. Даже понякога сядаме, говориме така, викаме какво може да направим заедно, обаче не се случват пак нещата.
2: Защо според вас?
0: Защо? Защото няма гаранция. И от държавна страна няма гаранция, че ще не подкрепят. Значи, от колко години вече нямаме правителство? Правителство нямаме. Тъмна мъгла, не може да видиш две крачки напред, не може да видим. Примерно, аз имам подарена земя от държавния фонд. Държавна земя, обаче подадах, нали, след като засееме трайни насаждения 5 години, имаме право да ги изкупуваме. Аз преди 4-5 години вече стана, подадах заявление за изкупуване на тия земи, да не плащам арендни всяка година. Направихме тук протоколи, снимаха градините, паспорти на овощните дръвчета, кога сме ги засадили. Пълен протокол се направи, дойде комисия, оцениха всичко, подадаха, от София нямаме, 4-5 години стана, вече няма отговор. Аз си продължавам да плащам наемите и как ще се доверим сега на държавата?

0: Те даже не отговарят. Защо? Пък има закон. Такъв закон има. Приеха заявлението ми за купуване на тези земи. Протоколите направиха. От тук каквото трябва от общинската служба всичко. Както се му е реда, всичко направиха хората тук. Обаче от София няма, временното правителство няма право да подписва едни документи, такива, не знам си какво, няма правителство, няма министър назначен. Ей, сега все така, и се бавиме, и просто оставаш безнадежден. Няма никаква гаранция да инвестираш. Защото държавата, от една страна, ако няма подкрепа, ако няма субсидиране, няма да се случат нещата. Разходи има много, прекалени разходи има, с тия климатични промени и всичкото това. Последните няколко години имахме сериозни проблеми с сушата. Даже министър, кой беше тогава, през следните години, това беше се появил среща с земеделците. Поставихме този въпрос с сушата и той каза, че поне нямате пожари. Нали, някъде имаше и пожари в последните години. И градушки нямате, на това се отблагодарете. Нали, той така ни казва, обаче аз казах, по-добре да има пожар, понеже знаеме, че са изгорели. И на ново ще, ама то като няма, съгласен съм и на градушка, нещо да падне. Съгласен съм и на градушка, то пукна със земята. Понеже оцелеем. А така, ни напред, ни назад, само боксуваме. Противопожар, но само може около градините да изореме там, да се направят едни пояси за пожарите, сами да си предприемеме мерки да си вземем за пожара.
1: Има ли колеги сред вас, които са го направили това нещо с този пояс?
0: Еми, не съм сигурен. Не съм сигурен, обаче поне от време на време си вземам мерки така. И последните години, вече 7 години вече има непроводелима суша има.
1: А тези измръзвания от пролета на 25-та година засегнаха ли тук овошките в региона?
0: Да. Да, много сериозно не засегнаха. Обаче, ние, понеже сме на моите ниви бяха разделени, нали? Някъде има течение. Вземахме някои мерки, биостимулатори вземахме. Малко преодоляхме. Пак задоволихме тук нуждите на града. Имах аз череша миналата година. От тия измръзвания. Понеже никъде нямаше череши, а ние пък тук пак задоволихме Кърджалийския район, поне няколко магазина и тук на пазара, аз дето бях. И хората са доволни. Клиентите ни са доволни.
1: Дойде време и за музикалния избор на Пламен Георгиев, скъпи слушатели.

0: Отново сме в студиото на Изгрев. Предаването за будния дух на хората по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Обещах да си говорим и за трудностите, сред които най-значителната в последните години за овощарите се оказва вредителят Капнодис тенебрионис, по-познат като черна златка. Насекомо, което видях наживо за пръв път край къщата на събеседника ми Орхан Ашък от село Ранилист.
1: Черната златка, тя рано сутринта ставане и в едно шише пълниш ги вътре, събираш ръчно първото, което е, може да се направи, да се обиколи градината и на топлото, да се обиколи. И второто, поливане, обаче ние тук тия условия ги нямаме. Влажно трябва да е около короната, около корена на дървото. Поне 20-25 см радиус трябва да е влажна. Защото ларвата не може да се развива уж на такава, на това.
0: На тази влажност.
1: На тази влажност, да.
0: Какво правят ларвите всъщност? Защо този вредител е вредител? Прекъсват проводящата тъкан на дървото и то не може да се храни?
1: Да, засмуква сока, дето развива дървото и просто дървото увяхва и пропада.
0: Колко бърз е процеса?
1: Процесът е много бърз. За месец. За месец. Даже няма месец. 2-3 седмици нападне ли го, ларвите като почнат да се развиват около корена, като почнат да просмукват, то и от сушата, и от горещината, увяхва просто, веднага пропада.
0: Каква част от вашите насъждения са унищожени от черната златка?
1: Еми, точна сметка не съм направил. Може би всяка година подновявам. Заради златката поне 2000 дръжчета всяка година подновявам. Има пропадане. Значи, как може да каже, като процент, поне 30-40% има пропадане. 35-40% мисля, че е най-горе-долу.
0: Откакто се е появил този вредител или годишно?
1: Годишно. Той вредител не е от сега. Този имаше от 2020 година. Аз когато съм правил градините, тогава младите, като тръгнат на пролет, прецакваше леторасите и увяхва дървото, клончето, леторасата. Просто отпада. Тогава си имаше, но не така обилно. Сега те направо вонят. Много са. Прекалено е. Значи, може би нямаше толкова. Сега последните години доста повече. Доста повече и вредите са много големи, щетите. Дървото 5-8, между 5 и 8 година, тъкмо на плододаване, 10-та година, пълно плододаване, легнало дървото, нападне го и 10-5 години, дето си целият труд отива.
0: И всичко това може да бъде спасено с системи за напояване?
1: Система за напояване. Има някакви паразити, дето от микроорганизми ли казаха, че живи микроорганизми, дето са ги унищожавали. И предлагат нещо такова, обаче...
0: Биологична растителна защита.
1: Да. Те предлагат такива, но това не е доказано, изпитано сега. Не мога да кажа нищо. Аз не съм пробвал с такива препарати още.
0: И нямате колега около себе си, който да е пробвал?
1: Не познавам такъв, да. Не.
0: А бихте ли опитали на следващата година?
1: Може би да, защо не? Защото загубите са много големи. Загубите са много големи. Толкова дървета да ти пресъхнат от черната златка, това на човека най-ценното нещо е времето. Цели 5 години си дал, 5 на 5, 6 на пълно плододаване, вече тъкмо ще се реализираш,

0: И тогава пропадне и това е за един земеделец и овощар е фалит. Пък и ако няма подпомагане от държавата, то ще фалира.
1: Времето на изгрев напредна. Наближават новините в 7 сутринта. Времето е най-ценното нещо, не само за един производител, а и за всеки човек. Чуйте още от Орхан за него на финала на предаването.
0: Орхан Ишик. Тук турското име на това село е Ранилист, а турското име е Ишиклар. Ишиклар. Значи Орхан Ишик. Оттам се идва. През името ми е Орхан Ишик. Така се водя в Турция. А тук е Огнян Антонов.
2: Ташинов.
0: Огнян Ташинов Антонов, да. Тук така се водя и до ден днешен така си продължава и все нямам време и цялата документация, всички документи, самолични документи, всякакви документи за коли, за багери, трактори, всичко ми е се води на, с българско име и това всичкото трябва, тая бумащина трябва да са променили, да знам, това край няма.
2: Чувствате ли се раздвоен заради тези две?
0: Не, абсолютно. Абсолютно. Много, много не ме интересува какво ще кажат хората за мен така. Много, много не ме интересува. Хората да ме ценят така и така ме ценят като производител на череши. Доволни са от мене и се, където и да ида, така ме знаят.
2: Тоест никога не е имало друго назад в живота ви, което толкова да, нека кажем, да ви заинтригува, да се впуснете в него така както в работата с черешите?
0: Не. Просто аз обичам си тая професия. Значи да произвеждаш храна е друго предизвикателство за мене. И то лечебна храна. Да произвеждаш храна от това, всичкото това, да се възползват берачи, продавачи, превозвачи. И много хора се възползват от това нещо. Значи и клиенти се възползват. Даже една, имаше тук една година една лелка, да кажа. Седеше, аз минавам с колата, нали? Събирам хората, сберачите. Викам, аре лелче, идвай и ти да береш. Вика, аз няма да мога да бера, вика. Няма да се качвам на дървото. Как ще се качвам? Викам, няма да се качва, ще ти сложи един стол, те са нескостибляни, викам, ще я береш от стола. Мислиш ли, че няма да дойде? Викам, и се качи на колата и дойде. И същия ден тая жена набра повече от всички хора. И аз като бонус издадох малко повече пари, вика, сине, да не стане някоя грешка, тия всичките пари мои ли се, вика? Викам, са за тебе. Ти, викам, всичките ги подминат днеска, така. Вика, аз от сега нататък, вика, няма да спя, вика, сабален, възимаш, всеки ден ще идвам, вика, да бера череши, вика. Господ те прати тебе при мене, вика. Викам, защо? Вика, аз същия ден, като седях, вика, там на този стол, мислех до пенсията, вика, в къщи нямах захар, олио, вика, от кой да взема назаем някой лев да си купя олио и захар. Това го мислих, вика, като седя на този стол и ти се появи, вика. И тия неща, като ги чуя, аз просто се чувствам задължен към хората. Някои много се възползват така, доволни са. Като зарадваш някой човек, това е по-голямо нещо от печелене на пари. Няма да ме зарадва нещо друго, което на тази жена усмивката удоволствието. И доста хора са така. Значи и по пазара съм срещал, и клиенти идват. Идва горе надолу, отива много хубави череши, не може да си позволява. И два, аз разбирам, че няма пари. За болницата, вика, за майка ще взема, вика, дребни пари ми изкарва от портмонето. Гледам дребни пари, изкарва. Е, за толкова искам да си взема. И аз си напълних торбата, нали, тя каза, за майката е. Напълних и торбата и дадах парите, викам, и викам, и тия пари пи от мене един чай. Дадах и там. Какво ми даде, вика? Ти не знаеш, прегърна ме, почне да плаче. Викам, аз ще се разплакам сега, викам, отивай там, викам и всичко хубаво. И такива работи се случват, дето просто се чувстваш задължен към хората.
1: За Изгрев днес в 8-о студио на Българското национално радио в София работихме редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Боян Тодоров, и Зорница Гъркова пред микрофона и в лична среща с Орхан Ишик от кърджалийското село Ранилист. Очаквайте ни отново след точно седмица в ефира на програма.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите.

0: Бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран,

0: чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесен да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сред основните търговски партньори на Техеран са и Обединените арабски емирства, които във вторник обявиха, че преустановяват до второ нареждане всички търговски отношения и финансови транзакции с Иран. За новините, Веселка Христова.
1: Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран, предаде Франс Прес. В изявление Чилийското министерство на външните работи обясни решението си с необходимостта от оперативна реорганизация, целяща по-доброто разпределяне на наличните ресурси, както и с отчитане на фактори, свързани с сигурността в Близкия изток. Откакто през март пое президентския пост, крайно десният политик Хосе Антонио Каст се стреми да укрепи отношенията с Съединените щати, въпреки че Вашингтон наложи мита до 12% върху чилийските стоки. Споразумението за търговия с услуги и инвестиции между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата УАМ. Русия е важен икономически партньор на ОАЕ, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна над 20 милиарда долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки, европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Близо 200 стълкновения по фронтовата линия отчете още Киев. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушни удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло, заявих от министерството. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи, всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премиерът Матео Салвини, цитиран от ДПА. Редакторът Калин Дацов допълва.
3: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския

0: 2023 година насам Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините Калин Дацов.
1: Мароко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Селта и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Селта, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората, останали отвън, се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел е опасно за здравето, ще замърси въздуха в региона и ще причини трайно замърсяване на земеделски земи в съседство. Протестното събитие ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова допълва.
3: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъстонаселения жилищен район, тъй като ще се увеличи и тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст, чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
4: Мерките в националния план са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки – осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясно детски градини.

0: градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно осъвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици, Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта, с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции и организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сионий и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. По време на тържествената програма президентът Илияна Йотова ще се включи в празничното литийно шествие и ще отправи официално приветствие към зографите и гостите. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. В неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро.
2: Добро утро. Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48, а съперникът на Левски в финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати от чужбина, Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0, Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1, Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнам 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3, Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5-2, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1, Удинезе Комо 1-1, Дженоа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд 2-1. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурний. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Страната ли ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня? В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първи етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 28 в Сливен. На връх Мусала е 9 градуса, а на Рожен 17. В София е 23 градуса при 54% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайно.

0: крайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20. За днес, 23 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград от 313 до 356 км на пътя гранично контролно пропускателен пункт Гюешево-Кюстендил София. Ще се изкърпва участъкът от 0-вия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Ще се работи и по отсечката от 0-вия до 29-я км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: утро, скъпи деца!
1: От мен Ангелина Грозева, Анджи.
2: И от мен Наталия Цекова, Нати.
1: Нати, днес ми е едно такова приказно.
2: Ще ти стане още по-приказно, като чуеш най-доброто от нашата рубрика «Четене с разбиране».
1: О, да! Рубриката, в която героите на приказките оживяват, за да си поговорят със своите автори и редактори.
2: Рубриката, в която разтваряме страниците на книжките и те ни разказват истории.
1: Рубриката, в която децата винаги имат интересни отговори.
2: Разбира се, отново няма как да се справим без помощта на нашата любима музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: Имаме си всичко за едно най-добро предаване.
0: Да започваме!

0: Сега ще попитам Ива, Вели, Виктория, София, Рали и Аксиня за правилата на движение в градска среда и дали успяваме да ги спазваме. Защо са създадени правилата за движение по пътищата?
1: За да има ред и да няма катастрофи.
2: За да може да не се блъскат колите и да няма катастрофи.
3: Еми, пак за да има ред, да не стават лоши произшествия.
0: А според вас кой е измислил тези правила?
4: Хора, които са сметнали, че има нужда от такива, предполагам.
0: Ако няма правила, какво ще се случи с движението по пътищата?
3: Ами, няма да е безопасно. Ще има много пострадали, възможно, катастрофи.
0: Има ли смисъл да се спазват правилата на движение?
1: Да, има, защото иначе много хора могат да пострадат и ще има много щети.
2: Да, има, защото ако някой наруши правилата, може да влезе в затвора или да го затворят.
0: Според вас, кой повече трябва да спазва правилата за движение? Шофьорите или пешеходците?
4: Ами всички. И аз мисля, че е двустранно. Не може само единия да спазва и да очаква да бъде в безопасност. Трябва и от двете страни да има спазване на правилата.
3: Ами аз мисля така, въпреки че пешеходците по принцип са по-уязвими.
0: Кои са основните правила, които вие спазвате, когато ходите по улиците в града?
1: Пресичам на пешеходни пътеки и светофари, не скачам пред колите и спазвам просто правилата за движение.
2: Когато свети червено за пешеходците, не пресичаме, защото има много хора, които пресичат.
3: Пресичам на зелено и не нарушавам.
4: Съобразявам се с шофьорите и минавам на зелено.
0: А кои са знаците, които познавате?
4: Знаците, например, на светофара, когато светне зелено е време за пешеходците да минат, когато е червено е за колите да спрат. Например, друго знака за предимство, къде може да се паркира, къде не може да се паркира. И да.
2: Стоп, знака стоп, че трябва да се пресича с родител или че трябва да пресичеш, когато няма пешеходна, защото не са направили.
4: За водачите на автомобили да внимават, че на определено място може да пресичат по-голяма

0: груп от пешеходци.
1: А помагате ли на хора, които имат нужда от помощ, когато трябва да пресичат?
2: Не съм виждала много такива хора, обаче ако има, бих помогнала да.
3: Да, също не съм виждала преди, не ми се е случвало такова нещо, само че ако видя, бих помогнала.
4: Да, и на мен не ми се е случвало, но ако видя, естествено, че ще помогна.
5: Не се срещат наистина, затова е добре да се случва по-често.
6: И аз рядко срещам такива хора и наистина и аз бих помогнала.
7: Да, ако видя такъв човек, който изглежда сякаш има нужда от помощ или дори ако ме помолят, бих помогнала.

0: Бръмбълзек и Бръмбълзак тръгват на разходка пак. Ходят те един до друг, спорят шумно. Страшен звук! Бръмбълзик, това добре го знаеш и не бива да не хаеш. Чувал си, опасно е да се пресича, без знак от светофара ясно да напича. Бръмбълзак, стига ми се кара, че мигрена ми докара. Бръмбълзик, без шеги сега, инак ще си навлечеш беля. На червено мирно се стои, светне ли зелено тръгваш ти. Ако пък до тебе някой не видял светофара и не знае как да го подкара, под ръка го ти хвани и до отстреща заведи. Бръмбълзак, знаеш ли какво? Прав си за това добро. Ще бъда вече аз внимателен и с плам ще помагам, без да се замислям грам. Това беше отказ от книгата Бръмбълзик и Бръмбълзак в града. А тук при мен е Ирен Иванова, автора на тази прекрасна книга, която прозвучава в Рими. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е.
0: Разкажете сега откъде дойде идеята да има тази, образователна книга.
1: Ами, идеята, тя винаги е била актуална, както повечето от нас знаем. За жалост, движението по пътищата винаги е тема номер едно, особено в детски градини, учебни заведения, т.е. тя никога няма да бъде изчерпана като такава. Как се родиха точно тези герои, точно тази идея да бъде обвързана с тях, исках по един забавен, интересен начин да покажа на децата, че има начин да се научат тези неща през забавни смешки и закачки с двата героя, да обясним най-важните правила, а именно тези за движението в града. И така.
0: Идеята е ваша за това да сложите тази тема на масата, в случая в книгата, за движението. Доколко са информирани нашите деца за това как трябва да се движат из града?
1: Ами всъщност са доста добре информирани, чисто на теория, защото практиката е нещо по-различно, както всички знаем. В детските градини аз обикалям с тази детска книжка и си разговарям с децата. Хубавото е, че те знаят нали, как се пресича, кога се пресича, могат да разчитат знаци, но проблема е, че всъщност поставени в една такава ситуация, примерно играещи на улицата, увлечени в игра и така нататък, те доста бързо забравят за тези важни правила. И всъщност моята идея е чрез игра, чрез забавни смешки и закачки, аз да им напомням за тези правила.
0: Кои са героите в книгата Бръмбълзик и Бръмбълзак в града?
1: Ами, героите най-общо казано са две бръмбърчета. Първо идеята е за две бръмбърчета. В времето те, разбира се, еволюираха и станаха пълнометражни човечета, ако мога така да се изразя. Те са другарчета, приятелчета, но в същото време и се карат доста често, както може да се разбере от книжката. Но по един такъв много естествен и забавен начин, както повечето деца си комуникират един с друг. Така че героите сами по себе си са уникални с това, че хем са самостоятелни като персонажи, но те виреят много добре сред дечица. Те се разбират много добре с дечица и тяхната първоначална идея и цел винаги е да помагат на деца.
0: А кои са основните правила, които ще научат децата? Аз, разлиствайки, виждам, че светофарът, зебрата са много важни и не само. Разкажете за другите правила, които са на фокус в тази книга.
1: Ами, другите правила, малко извън контекста на чисто правила за движение. Това са как да се държим, ако видим куче на улицата, непознато за нас, което иска да си играем, скача агресивно и така нататък. Друга по-интересна тема е как да реагираме около шахти, стълбове, че не се скача на тях, не се катерим по тях. Доста често тези неща ги пренебрегваме в ежедневието си. Аз виждам, че децата общо взето се насочват към тях като място за игра. Е хубаво да им напомняме, че те все пак си имат друга цел. Та основните неща, които децата могат да срещнат в книжката са светофара, пешеходната пътека, как се пресича и вече споменатите за шахтата, за стълбовете и

0: реагираме около животни по улицата.
1: А откъдето идоха римите в тази книга?
0: Ох, много ми се иска да ти кажа нещо супер вдъхновяващо и как са се породили, но всъщност римите се родиха супер бързо. Може би за около 2-3 дни, един ден разхождайки се по сутрешната разходка на моите кучета, разхождайки се и гледайки децата как тичат по улиците и бягат и скачат, и си казах, ей, тези двата героя, това трябва да им е цел и трябва да го направят. И те почнаха някак си сами една след друга да се изливат. И буквално, нали, суровия текст аз го написах може би за 3-4 дена, не повече. Оттам, разбира се, е преработка и така нататък, но римите сами по себе си не са се сменяли от началото.
1: И да поговорим за прекрасните рисунки, които ще видят децата, когато разлистят тази книга.
0: Ами те рисунките, да ги говорим, е много трудно да ги
1: може
0: опиша.
1: Може да ги разкажем.
0: Да.
1: Да ги опишем.
0: Да ги опишем. Първо да кажа за твореца на тези рисунки, Аси Петров, който всъщност името му е Аспарух Петров. Той е един страхотен илюстратор. Наскоро спечели София Филм Фест за късометражен филм. Анимационен. Беше много интересен. Следа се казва филма, ако някой има възможност да го гледа. Но с него веднага добихме една такава енергия заедно. Един друг се допълвахме. Аз много се притеснявах, тъй като това е моя първа детска книжка. Аз имах и ни очаквания, как ще станат нещата и така нататък. И общо взето всичко, което поисках, той успя да го нарисува. Това е, не знам, някакъв уникален способ на този човек да разбира какво аз искам да кажа, без да му го изказвам и той да успее да го илюстрира.
1: И на финала, защо е важно децата и не само, и техните родители да разлистят тази книга?
0: Първо е важно, за да могат да се запознаят с двата героя. Второ е важно да имат тази комуникация един с друг, т.е. родители и деца заедно да я разглеждат, да я разлистват, да я четат. И трето, тези основни правила идват от семейството. Т.е. ако разчитаме само на учители в градина или в училище да ги учат децата, да, те се справят, но практиката идва от семейството. Т.е. ако родителите помагат на децата, показват им, казват им как да правят нещата правилно, доста по-добре ще се получават.
1: Брамбалзек и Брамбалзак тръгват на разходка пак. Подскачат и си пеят, това най-добре е умеят. И затъгала пред тях, втурна се един хлапак. Носи топка в ръка, тръгнал към общата игра. Изведнъж изпусна топката детето и се търкулна в средата на шосето. Брамбълзик хукна веднага река да му подава. Вече бяга, към топката се устреми, без да го премисли дори. Спри на място, Брамбълзик! Какво си мислиш, че правиш в този миг? Първо наляво погледни, после надясно завърти. Видиш ли, че няма там коли? Чак тогава пресечи. Знай, важно е да огледаш и двете страни, преди да пресечеш улицата ти.
2: Детското!
3: Детското БНР!

Ето ни отново в 8 студио на програма Христо Ботев на Националното радио. Сега ви отправям на пътешествие с нашата рубрика «Четене с разбиране». Чуйте какво има да ни разкаже 3-годишната Камии.

0: Не.
1: Здравейте! Аз съм 3-годишната Ками и съм част от една поредица, която има за цел да обогатява децата. А може би не само тях. Но повече за мен ще разкаже сега Атанаска Станчева, която е мой редактор и знае много повече за мен, отколкото вие. Може би. Така ли е?
2: Здравейте, да, така е. Всъщност това е една много хубава поредица, която помага на както на малките деца, така и на техните родители да преминават през различни житейски ситуации, свързани с израстването на малкото детенце и да им дава различни идеи, с които да се опитат да се справят с тези ситуации.
1: Нима е трудно да си дете?
2: О, да, понякога е доста трудно, защото попадаш в различни ситуации и тъй като все още си много малък и нямаш опит, не знаеш как да се справиш с тях. И затова понякога мама и тате трябва да ти помогнат или пък защо не и малката Ками.
1: А всъщност кой ме измислил мен и с каква цел по-точно?
2: А авторката е Алин Дюпетини, а Нанси Делво е илюстраторката и целта е точно да малките деца да се забавляват и да се учат чрез ситуациите и примера, който аз им давам.
1: Хубаво де, ама кой ме чете мен сега? А малките 3-годишни, които подозирам, че не могат да четат, или големите, родителите?
2: Обикновено родителите четат книжките, но тези ситуации са много различни и са подходящи както за 3-годишни, така и за по-големи деца. Например, моята дъщеря много обича, която е на 6 години, много обича да й чета книжката Ками казва лоши думи.
1: Защо? Защо? И на мен ми стана любопитно.
2: Смее се изключително много, когато Ками казва лошите думи и всъщност чрез нея разбира, че това не е хубаво и че не трябва да се говори така пред хората.
1: Всъщност аз съм част от една огромна поредица. Може ли да отбележиш някои от наистина важните неща, които казвам в тази поредица?
2: Да, книжките са 41 на брой и разглеждат, например, ситуации, в които Ками иска куче. Но ще може ли Ками наистина да се грижи за това куче и може ли наистина да си вземеш куче, което си намерил, тъй като на улицата, тъй като то най-вероятно е част от нечий друг дом? Друга книжка разказва как Ками отива на море, но поясът ѝ е спукан и тя трябва да се научи да плува. Ще успее ли? Кой ще ѝ помогне? Трета книжка разказва как Ками чува мама и тате да се карат и си мисли, че те ще се разделят. Но всъщност карането е част от живота в семейството и то не винаги означава, че родителите ще се разделят, а просто, че спорят по различни въпроси. Друга книжка разказва как Ками се напишква в гащите, без да иска, но това по никакъв начин не означава, че тя отново ще почне да носи памперс или че ще стане отново бебе.

0: трета книжка завежда Ками на басейн и там тя също трябва да преодолее различни страхове. Имаме и книжки, в които се разказва как Ками не иска да спи, не иска да отиде на детска градина. Това са съвсем нормални ситуации, в които децата много често изпадат и техните родители биха могли да вземат идеи как да се справят от нашите книжки.
1: Всъщност, аз съм измислена, за да помогна на децата и на родителите, нали така?
0: Да.
1: И нещата, които са описани вътре в книжката, са за да им покажа, че нещата стават по лесен начин, когато си подкрепян. А моите родители ме подкрепят и обичат, нали така?
0: Да, много.
1: Както всички родители, които отглеждат своите деца. Ами аз съм бая полезна, се оказва. Много благодаря.

0: Деца, разбрахте, че днес се отбелязва Международния ден на мира. Точно за това отидох при вас и ви попитах какво знаете за мира и как се пази той.
1: Нати, много интересни герои представихме днес.
0: Да, герои от прекрасни книжки, които чакат да бъдат прочетени от нашите слушатели, децата.
1: Да, и чухме авторите и редакторите на тези книжки, които ни отговориха на всички въпроси.
0: И да не забравяме децата, които имат отговор по всеки въпрос.
1: Да, така е в нашата рубрика
2: «Четене с разбиране».
0: Очаквайте ни следващата седмица, когато отново ще чуете най-доброто от нашата рубрика.
2: Хубава неделя, скъпи деца!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време. И днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Колкото и тежък да ни се струва животът понякога, той винаги е желан и всеки се страхува от раздялата с него. Обясниме стремежът към вечен живот на богатия момък от днешното евангелско четиво. На въпроса му как се постига, Господ и Исус Христос отговаря: «Опази заповедите». С думите си Спасителят показва, че вечният живот не е тук на земята, в него влизат изпълняващите заповедите при живе. От продължението на диалога се разбира, че става дума за 10 Божи заповеди. Младежът от детинство ги спазва, но усеща, че нещо не му достига, за да получи вечния живот. Господ му разкрива как да достигне до съвършенство. Иди, продай имота си и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене. Сърцеведът Христос вижда съкровения купнеш и искреното желание към духовно съвършенство, но вижда и онова, което не му достига – силната привързаност към богатството. Евангелският герой е изучавал закона и пророците, но въпреки това не намира сили в себе си да пренебрегне игото на богатството, комуто служи като на идол. Голяма част от наличените модерно днес бизнесмени, непознаващи Христовото благовестие, може би е нужно да прозрат поуката от този евангелски текст. Кого задоволява показното освещаване на офиси, ако нямаш реални дела? Погрешно е да се смята, че богатството само по себе си е пречка да се следва Христос. Не самото богатство е опасно и зло. Прекомерната привързаност към него е пречка за достигане на съвършенство. Бог води към спасение всяка човешка душа. Стремежът към всеки идеал изисква жертви и себеотрицание. По времето на Христос разликата между бедни и богати е още по-подчертана, отколкото днес. Съвременните светски закони в голяма степен се базират на 10 Божии заповеди. Църквата следва да напъства пасомите си за промяна в съзнанието им. Духовенството ни да заеме своето място, а не да ни напомня на Ботевото, но и в черквата зато и ходи, че и черквата е търговия. Ние като християни следва да знаем какво отношение да имаме към земните блага и как да ги употребяваме. Сам Спасителят ни съветва: пригответе си киси, които не увехтяват, съкровища на небесата, което да не се изчерпа, където крадец не се приближава и което молец не поврежда. Каква е полза за човек, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Цар Соломон казва: да придобиеш мъдрост е много по-добре, нежели злато, и да придобиеш разум е полза предпочитане от отбор сребро. И още: по-добре е добро име, нежели голямо богатство. По-добре е добра слава, нежели сребро и злато. Човек следва да се стреми да отбягва нещата, които могат да се превърнат в негов идол и пречка за навлизане в вечния живот, каквото е богатството за евангелския момък. Нека всеки се вгледа в себе си, като открие своите слабости, да се опита да се раздели с тях, за да може да достигне до вечния живот в Царството Небесно. Не бива да забравяме, че богатството е като огъня. То сгрява, стопли и съживява живота. Ако е употребено спрямо волята Божия, изгаря, изпепелява и унищожава всичко, ако е против нея и не се употребява за благото на човека. Животът е доказва, че уния, които се грижат само за себе си, погубват и живота на тези, сред които живеят. Интересно е също така, че тази история се среща и при тримата синоптични евангелисти, които добавят някакви подробности към нея, която я прави по-много странна. Днес във Благовестие, заедно с протоиерей Георги Фотакиев, ръководител на православна терапевтична общност за лечение и рехабилитация на лица с зависимости, св. Боян Ерна.

живота и Ваня Станчева Богослов ще разговаряме за богатството. Защо Бог устроява трудности и изпитания в живота ни? Може би, за да излезем от нашия малък свят и да погледнем към презрените и изтиканите в периферия наши събратя, със същото уважение, с което бихме гледали към най-силните и успелите. Но дали? Останете с нас!

Днес в Благовестие, заедно с протоиерей Георги Фотакиев, ръководител на Православната терапевтична общност за лечение и рехабилитация на лица с зависимости, Свети Йоан Бен Равота и Ваня Станчева Богослов, ще разговаряме за богатството. Но първо ще се върнем на Свети Йоан Рилски,

0: щастие, се уповава само на Бога и от Него единствено очаква всякакви блага, докато отчаяние е готов да се поклони на всичко, стига да се изпълни Неговата воля.
1: Отец Георги...
0: Това може да включи и врачки, и баячки, така че понякога хората ги бъркат тези неща, дори отивайки се към православни светини, повече отиват с отчаяние, отколкото с вяра.
1: А отец Георги, как трябва да бъдат подготвени тези хора, за да не отиват с отчаяние, а да отиват с вяра и да осъзнават своето присъствие както пред мощите, да речем, на Свети Йоан Рилски Чудотворец, така дори и пред чудотворни икони, защото за жалост в последно време наблюдавам точно обратното, едно суеверие, което е изпълнило сърцата на хората, които се поклонят пред икони, дори когато си мислят, че това е много положително.
0: Благодаря на Бога, че бях свидетел, имах възможността да участвам в Святата литургия и да видя в собствените очи голямото количество миро, което наистина патриарха има отдолу място, където се събира в Памуци мирото, да го видя с очите си това. А и по Божията милост останах до последно да изпратим иконата към Хавай. И през цялото време тя наистина мерточеше, но това, което питате как да бъде подготвен човек, то не става по този начин. Това, че може да прояви милост Бог, да видиш някакво чудо, чудото не е основа за вярата. Вярата е онази, която произвежда чудесата. И в случая как да ги подготвиш, като той съвсем ясно казва Исус Христос, Бог в Откровение, 3 глава 20 стих, ето аз стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза по него и ще вечеря с него и той с мен. Много интересна иконата, която е нарисувана за този стих. Вратата е с дръжка само отвътре. Няма как да бъде подготвен, ако ти не отвориш, за да влезе Христос и да се подготви. Това не е процес механичен. Това е движение на сърцето и на търсенето на Бога. Но то пак тръгва от мен. Не може да стане с магическа пръчка и с...
1: Така е, отец.
0: Проповедите пак се случва. Човек трябва да иска.
1: Така е, отец.
0: Бог казва, че този свят не е за можещите, а за искащите. Защото казва, всичко каквото поискате в молитва, вярвай, че получите, ще бъде дадено. Не всичко каквото. Аз съм видял много провалени хора, можещи. И много въздигнати хора, немощни, търсещи и искащи.
1: Така е, отец Георги, но все пак е необходимо по някакъв начин хората да бъдат насочвани по пътя си към храма. Защото те няма как без да имат някой, който да ги води, да намерят верния път.
0: Да, но съвременният човек е твърде горд и не иска да бъде воден. Той иска да води. Той не влиза в църквата, за да се спаси. Как на гордия, че му каже, че той погива? Въобще абсурд. Той влиза в църквата и почва да обяснява как трябва да се случат нещата. Имам чувство, че цяла България са завършили богословие на 100%. Единственото, в което винаги са вещи, било то на маса, където да седем, това е вярата и кое как трябва да се случи, как трябва да живее духовника, патриарха, свещеника, епископа, всичките. Но самите ли, те подобно на днес възпоменаваното евангелско четиво, често пъти, когато им кажеш какво трябва те да направят, тръгват обидени, без значение дали са богати. Защото богатството не е в финансовото състояние, често пъти в вътрешното ни усещане за нашето его. Егото е, което води самочувствието на човека и той не идва да бъде спасяван. А и не иска. Много от хората не желая.

0: съобщаваш, обясняваш абсолютно всичко за изповедта, за причастието, за всичко това, което Христос ни говори. Ало сърцето им казва, с устата си ме изповядват, с устните си, ало сърцето им е далеко от мен. Не отварят тая врата.
1: Отец Георги, тук до мен Ваня Станчева, която от не от уния 100% богословие, а истински богослов, се подсмихва.
2: Е, поне завършил богословие. Да, вярно е, че в България всички разбират от няколко неща и всички дават акъл за тях. Едно от тях е богословието напоследък, преди това образованието.
1: И футбола.
2: И футбола.
0: Там не се уважам.
2: Проблемът идва тогава, когато наистина хора, които не са наясно с нещата, които не знаят всички детайли, започват така да раздават съвети, да обясняват какво точно трябва да се прави. И ако няма насреща някой, който наистина знае за какво става дума, който да сложи малко ред и да каже да, това не, обаче да обясни защо е така или защо не бива да е така, нещата наистина могат да се изродят в една изключително погрешна посока. И точно тук виждам по отношение на богословието мястото на всички нас, които сме завършили богословие, които сме наясно с нещата. Тук е учителната роля на църквата като цяло, а и ролята на жената в църквата, защото тя не може да бъде свещенослужител, но пък може да бъде и следва да бъде учител. Тоест да помага за правилното разпространяване на вярата, на истинската вяра, и тогава, когато тя тръгва в посока да се изроди към суеверие, да обясни защо не бива да се продължава в тази посока.
1: И не бива по никакъв начин църквата да абдикира от тази си мисия и, примерно, да речем, ми се е случвало, отивам на гробищата, свещеника ми казва, ето като оставим за покойника, при което аз веднага казвам, а как ще оставим за покойника? Той няма да стане да хапне. Това е суеверие, при което ми казва, да, ма хората така искат. Не можем ние да изопачаваме вярата си така, защото хората искат. Не ли е така, отец Георги?
0: Съгласен, че хората трябва да се интересуват какво е редно, а не те да определят. Защото по-голямата част, макар 13 века да сме България, поди това сме си били езичници, много от езическите вярвания и суеверието допълнително така се вграждат в като християнски елементи, които нямат нищо общо с Христос. Особено когато говорим за молитвите, за упокоение, за храната, защото храната не спасява и не е помагала никога на покойните. Но тъй като християни са раздавали милостиня, просейки милост за душата на покойни, но не че покойните ядат или като продължават да се слагат 2 евро, 1 евро там с някаква свещ примазана на кръст, да мине през вратаря, да се плати на лоткаря. Въобще пълно смесване, езичество, гръцка митология и в същото време се прави на човек, който починали е християнин.
2: И не само за починалите има такива суеверия. Сещам се, сега веднага ми изникна съзнанието в клисарката в една от централните църкви в столицата. Как решим точно на мен да обясни, че за да схванат дикиш молитвате, трябва да се запалят 3 свещи. Като първата се пали от някоя друга, втората от първата, третата от втората и точно в тая последователност.
0: Което... ти обърква последователността и не стана, нали?
2: Нещо такова.
0: Как може?
1: Аз бях там и затова се смея.
0: Ама има ли инструкция? Тараха ли ви го написано поне, че да...
2: Написано не, да не, но тя обясняваше така, оглеждаше хората и който така решаваше, че има необходимост, така много на ухо обясняваше всъщност като нещо така много за отбрани хора информация, какво точно трябва да се направи.
0: Така че... Може да е посветен в тези тайни?
2: Ами ето сега споделихме с цялата аудитория.
1: Както е
0: не... Само не споделихме само това, което да могат да разберат, като говорим за суеверие. Суе, цъкълно славянска дума, означава празно.
2: Точно.

0: суеверие, празна вяра.
1: Точно.
0: Това, че двама души се бършли в една кърпа, че една котка минала пътя петък, те наистина назад да не се връщам, пръстен на ръка не се дава, през пак не се поздравя, чанта разгледа. И те са още купища, това са суе, празно, верие. Никъде няма в Светото писание споменато нещо за тези неща. Така че неща, които... Това като не се чете писанието, няма как хората да не се пълни с суеверие, защото по-лесно е да видим AI или Google по ще каже по даден случай. Имал съм такова тежко психическо заболяване на жена от интернет. Благодарение на нещата, които е чела.
2: Отец Георги Вене Станчева, искам да ви върна към началото на въпроса ми, защото ние чухме преди малко похвална песен за Свети Йоан Рилски по повод на неговия празник, който отмина. Наистина, защо ние използваме повече като мантра това, че той е покровител на българския народ, без да осъзнаваме, че ние наистина сме пазени? Ваня?
1: Хубаво е да знаем и да помним, че това е покровителя на българския народ. Хубаво е децата от малки да бъдат запознати с неговия живот, да посетят Рилския манастир, мястото, където той се е подвизавал. Много примери можем да вземем от неговия живот и това е нещо хубаво. Разбира се, че не бива и тук да залитаме в някакво суеверие, в някакви крайности. Всъщност, важно е наистина да се стига до същината, до това, че до примера, който ни дава свети Иван Рилски, до това, че той продължава да бъде с нас и ще продължава, надявам се, във веки веков да е с нас, да закриля българския народ и да ни помага да отстояваме своята вяра тихо, кротко, без гръмки фрази, както го е правил той, но твърдо, както го е правил той.
2: Отец Георги, не случайно задавам този въпрос повторно, тъй като много хора смятат, че достатъчно да отидеш в Рилски манастир, да запалиш свещичка и така свети Йоан Рилски ще ти помага. Тези хора не влизат никога повече в храма, освен на празниците на свети Йоан Рилски, което няма нищо общо с действителната вяра.
0: Когато вярата не е по живот, нещата винаги се изкривяват. Няма вариант да имаш вяра без дела, както сам апостол Яков каза, че вяра без дела е мъртва. Когато основното нещо, за което Христос казва, че който не яде и не пие моето тяло и кръв, няма дял с мене, вероятно трябва доста сериозно да се разяснява навсякъде, че това да си кръстен само по себе си тайнство го установява Христос, като го приема, но той е от свети Йоан. И това, че те отваря вратата за църквата, а не за храма, не означава, че си влязал в църквата. Влизането става през Христос, през тялото и кръвта, но тогава ставаме едно в Христа. Но в случая това сякаш отбягва от съзнанието на християнина и това, че тези свети, като свети Йоан Рилски и всички, те всички са покровители на християните, без значение дали си български и какъв народ. Но въпросът е, че те са примерите, те са посоката. Това трябва да се взима от светиите. А не само да търсим благодатната помощ, да имам проблем, оправи го.
1: Да, или си нам загубих си ключа, сега ще се помоля на света ми, най-обикновено казват хората, да, за да го намеря.
2: Там ли не е сигурно?
1: Мъж, да. Разбира се.
0: Много пъти света ми търсят икона.
1: Да.
0: Ми ще трябва да направим една с рокля, за да има и за такива.
2: Ети, тъй свети спас търсим, така че.
0: Да, и на свети Йордан икона мога ли да ви дам?
2: Но след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с протоиерей Георги Фотакиев, ръководител на православна терапевтична общност за лечение и рехабилитация на лица с зависимости и Свети Боянин Работе, и Ваня Станчева Богослав. Минахме през Свети Йоан Рилски, поговорихме за него, но сега бих искала да се спрем на днешното евангелско четиво, защото на пръв поглед всеки ще каже, то богатството... Няма как с богатство да се влезе в Царството Божие, няма как богатия човек да бъде вярващ, което въобще не е вярно всъщност. Отец Георги?
1: Това, че Христос казва мъчно е, но не казва, че не е възможно. И това и накрая завършва именно с тези думи, че невъзможно за човека е възможно за Бога.
0: Да, но...
1: Да ги бъркаме, даже по-точно... За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно. И това, което в първата част говорихме, мисля, че става въпрос за физическото богатство. Защото не би казал, че огромната част от българите са богати, но това не ги е вкарало в църквата. И благодарение често пъти на хора, които имат възможност и се случват нещата в България и в църквата. Защото като цяло обикновения християнин редовия не се счита за отговорен да участва в живота на църквата, било то в изграждане на храмове, в

0: християнин, редовия, не счита, не се счита за отговорен да участва в живота на църквата, било то в изграждане на храмове, в мисионерска дейност, в социална дейност. Той не се счита като част от църквата и като негова отговорност. По-скоро това е на институцията, която такава не съществува от духовна гледна точка. Това, че държавата изисква институционализация на църквата, не означава, че църквата е институция, защото това е единствената система, в която най-големият е слугата. Как тогава стане тя институция, като как да разберем кой е най-големият? Както това да се съберем и кажем, ай сега кажете кой е най-умният от нас? Или най-смирения? Хайде! И така да го кажем. Та, най-големият е този, който е слуга на брата си. В историята на църквата има много богати хора, светии. Един от така ярките примери съвсем на първо четене ми да свети Димитър Солунски. Той е потомствен кмет. И той е богат. И свети Йоан Златоуст преди да стане епископ, макар че накрая раздава всичко. Свети Николай Меликийски чудотворец също. Това са все богати хора. Но не пречи да станат свети. Въпросът е в начина на използване. Както ножа, можеш да го ползваш полезно, но можеш и да нанесеш смъртоносна вреда.
1: Да,
0: само по себе си богатството не е лошо, нищо не прави. То не е личност.
1: Както и всичко останало, всъщност важно е наистина как го използваме правилно. Много добре го казахте и според мен всъщност тук акцента трябва да сложим върху отговорността на човека, който трябва не да събира богатство заради самото богатство, а събирайки това богатство да го употребява за нещо смислено, нещо добро и всъщност то да не бъде само цел, целта да бъде чрез него да стигне до Христос. Не само той, но и хората около него и други, дори непознати.
0: Както казва Христос, неправедно богатство, събирайте приятели. Обяснявам на хората, че кое е праведността, като това ти е дар, живота ти, всичко, което получаваш е дар, всеки миг, моли Бог да си го прибере, тогава хубаво, ти не си го заслужил. Защо с него поне не спечелиш хора? Не. С добротворството си, тази неделя предната, която мина, нали, точно това беше и целта и смисъла, че на нас всичко ние всички сме длъжници, грубо казано, на Бога. От всяко е дихание да хвалят Господа, че кое дихание е твое? Кой момент ти решаваш, че ще дишаш? Кой го допуща това? И след като ти, ако трябва да дадеш на Бог онова, което му дължиш, то е живота си и той е целият ти е подарък. Защо често пъти не си толкова милосърден към другите? Както искаш към теб да има милост.
2: Отец Георги, понеже има едно такова изкривено понятие, че колкото си по-беден, толкова си по-благочестив. Съжалявам, ако не сте го чували, но пък аз знам една българска поговорка, която говори, че бедният човек е жив дявол. Така че варианта, в който ние да обясняваме, че колкото си по-беден, толкова си по-благочестив, не е сериозно.
0: Не е отговорно и за това много пъти сме говорили, още като беше там скандалното уж видео или предаване, където се забеляза някакъв епископ часовника, кой какво има. И много пъти съм дискутирал, окей, продаваме всички коли, които имаме, тръгваме с магарите. Това ще промени ли вярата и ще оправи ли социалното положение при положение, че църквата не е социална организация. Тя трябва да ръководи и да води пътя към спасение, да свидетелства за Христос, който реши да върви след него. Но тя да решава всички социални въпроси в държавата, това тогава държавата къде остава?
1: Да, всъщност всеки трябва да си вземе своята, да си поеме своята роля и своите функции. И в едно идеално общество това би било това най-доброто, най-хубавото, което би могло да се случи.
2: Но ние не сме точно идеално.
1: За съжаление, като че ли, да, малко изкривено и съзнанието на хората. Напоследък забелязваме липсата на съпричастност, да се поставиш в обувките на другия преди да започнеш да осъждаш.

0: помислиш защо е направил точно това, което е направил и на теб не ти харесва, преди да започнеш да имаш претенции към него. Да помислиш, хубаво, той човек е богат, ама защо това не е порок, това не е нещо лошо, преди да започнеш да обясняваш, мани го, той е с тия пари. И така нататък, и така нататък. Цялото това нещо е изкривено съществува в съзнанието, оттам идва и изкривеното общество като цяло. Не на място сме всички ние, като че ли не си вършим както трябва работата, за да могат следващите поколения наистина да, така, да израстват с мисълта за отговорността на това, което правят, но и с мисълта, че те не живеят сами в този свят и малко или много следва да се съобразяваме с останалите, да влизаме понякога в техните обувки, за да можем наистина да сме коректни.
1: От друга страна, освен това, че има така нагласа, че бедният човек е благочестив, има и една друга нагласа в обществото ни и в църквата ни, че ние гледаме този, който има власт, този, който има влияние, нали, слушаме него, не поглеждаме обаче към тези, които са отритнати, които са в периферията на обществото и на църквата. Не знам дали сте обърнали внимание, отец Георги.
2: И слава Богу, не го забелязваме това в федорията, в която съм. И това, което като слушах, ми направи впечатление, че в нашия храм сега замислих, има поне двама, трима богати, но е интересно, че дори енорията вероятно не ги припознава като богати. И са си абсолютно като всеки един от нас равни. И никой не ги гледа като тези богатите, които, нали, какво може да вземем. Сега се замислих, просто слушах, че не ми прави впечатление. Просто защото те са братя и сестри от храма. Но те наистина са спрямо от усещаемост от богатите хора.
0: Да, слава Богу, и в моя норийски храм има такива. И те също не се различават. И по това пък можем да разберем, че ето това са истински вярващите хора, мога да го нарека така. Тези, които наистина следват Христос.
2: И пак ни пречи да си вярващи. Не виждам някаква разлика. За съжаление, когато говоря за че е жив дявол, бедният човек, за съжаление, често пъти това, че си беден, не означава, че не искаш да си богат. И там се появява и завистта и злобата често пъти, чувството за несправедливост едва ли не на Бог и на обществото към теб. Виж го, над той има, пък аз нямам, с кое повече от мен. И доста такива въпроси задават тези бедни хорица и самите те също се стремят. Въпросът е, че ако човек осъзнава вътрешната си духовна бедност, блажени бедните духом, тогава няма никакво значение какви възможности имаш финансови.
1: Да, но ние много трудно осъзнаваме своите немощи. Ние по-лесно гледаме немощите на другия и можем да ги изборим на пръсти, даже две ръце може да съберем. Защото трудно поглеждаш.
2: За тези, които ги виждат немощи на другия, бих споделил едно наблюдение, реално 100% съм убеден в това, че нас не дразнят същите неща, които имаме ние. Забележи, че нашата поговорка казва два остри камъка брашно не мелят. Не един остър и един тъп. Тоест, когато нашите недъзи са еднакви с на другия, макар, примерно, аз да съм почвал да се боря, но веднага ги фокусирам в другия. Така че виждането на недостатъците означава виждане на самия себе си, а не ближния. Може и често пъти да го приписваме наши.
1: Може би по-често приписваме нашите недостатъци върху този срещу нас, защото ние не искаме с тях да се борим.
2: Но вижте, много интересно, че днес в Евангелието чува Исус Христос, в Евангелието Марк пък добавя, че Христос поглежда младежа и го възлюбва. той не е изпитал това, което ние обикновено усещаме към богатите. Напротив, той го възлюбва. Той вижда, че той наистина иска човека да бъде спасен. Той истински търси, защото пък имаме и други посочки в безумния богатар. За много места, където може пак. Това въпрос не задавам един път в Светото писание и не е на едно и също място.
1: Да, така е, но това, което казвате вие, че Христос го възлюбва, всъщност показва, че Христос възлюбва всеки един човек.
2: Слава Богу, да.
1: Без значение той богат ли е, беден ли е, дец казва, има ли някакви други недостатъци. Христос възлюбва всеки го, въпросът е доколко ние сме склонни и във възможност да отвърнем на тази любов.
2: Въпросът е дали не аз, а Христос живее в мене, както казва апостол Павел. Така че не живее ли Христос в нас, без мен не може да вършите нищо. Няма вариант това да се случи. Тази любов идва само от Бога. Няма я другаде. Само Той е любов.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с протоиерей Георги Фотакиев, ръководител на Православна терапевтична общност за лечение и рехабилитация на лица за зависимости, Свети Боян Енравота и Богослава Ваня Станчева. Разговаряме за богатството, но всъщност не само богатството може да бъде превърнато в идол за даден човек. Ето, примерно, отец Георги, младежите, с които работите, те превръщат в идол своята зависимост.
1: Много неща могат да станат идол. Интересно е, че Лукавия е намерил на всеки слабостта. Единият с природосъобразно хранене, другия е веган, третият е вегетарианец. Всички така странностите се издигат вече в особеност, която тя те легализира пред обществото. Колкото си по-странен, толкова по-духовен. Което не виждам да има някаква връзка. И често хората се бъркат. И в този случай, дали ще е автомобила, дали ще е дрогата, често пъти, за съжаление, децата, това, което обяснявам на момчета и момичета, защо Бог допуска ви да умирате? Защото много пъти родителите са ви направили богове, а Бог е ревнив. Каза да нямаш други богове. А тези са времето. Много пъти хората и от чист егоизъм нямат повече от едно-две деца и те стават идоли. Те не ги връщат родителите при Бога. Ето моето момче или моето момиче. Господ те е дал на мен. Ти не си ме избрал и аз не съм те избрал. Родителите не се избират и децата не се избират. Но ето, той ми е дал да те възпитам. Ние да сме приятели. Това пък е голяма грешка. Как си приятел? Приятел си човек, който е на твоята възраст. Ти си родител. Не можеш да бахаш границите. Има граници. Той Бог ги е поставил. Да. И фактически тези зависимости, най-различни, те често пъти са това, за което ние сме готови да умрем. Както и се натъжаваме, ако някой посегне да не ги вземе. Както и момъка се натъжил заради това, че трябва да се даде богатство. Не сме склонни да се отричем.
0: Аз съм съгласна с вас, че много често ние превръщаме децата си в идоли, но пък от друга страна не бива и да ги държим в едно подчинено положение, в което те да нямат своята свободна воля и да избират своя път. Защото, да речем, майката е християнка, бащата е християнин и детето в един момент не иска да остане

0: в църквата. Не бива насила да бъде задържано там. То може и да се върне, но в противен случай ще бъде против неговата воля. Не ли е така?
1: 100% насила може да вземеш, но насила не може да дадеш. Ти извървява своя път сам. Пътя към Голгота не е дружинка, са дружинки по интереси. И на кръста всеки е сам. Това, че не му харесва, няма спасение без кръст. То масово се иска, стой си Христе на кръста, пък ние така да празнуваме.
2: Всъщност не бива да забравяме това, което Господ е дал на човека при сътворението, а именно свободната воля. Забравим ли за нея, губим центъра. А свободната воля е нещо, което ние трябва да се научим как да я ползваме и да не забравяме, че я притежаваме. Ние като родители трябва да научим това да правят и нашите деца, израствайки.
1: Това често пъти казвам, не възпитавай децата си, възпитавай себе си, те ще станат като теб.
2: И всъщност е важно да покажем пътя към Христос, ако сме християни, да възпитаме децата, да познават кой е Христос, къде може да го намерят и да оставим те сами в един момент да поемат по този път. Защото наистина нищо на сила не е добро, не е правилно. Всъщност така постъпва и Христос. Христос никога не задължава, тръгвайте след мен, вървете сега след мен, не се отклонявайте наляво или надясно, следвайте ме. А той тръгва, предлага на апостолите да тръгнат след него и те тръгват, те го следват, но избирайки го със своята свободна воля.
0: Христос не използва думата трябва.
1: Никъде няма трябва и съм много против тази дума. Но казвайки сега, това ще получи момъка в начало на пътя му и той не ще се отклони от него до клео старе.
0: Но който иска да върви, след мене казва.
1: Точно.
0: А Христос. Точно. А ние сме...
1: Ето, че пак стигнахме за това, че, за което говорите, че без твоята воля няма как целият свят да ти проповядва и с живота си да ти проповядва. Да го виждаш черно-бяло, да знаеш кое е правилно, ти избираш.
0: Отец Георги, не случайно споменавам свободната воля и за това, че не бива да превръщаме децата си в свои копия и в желанието си да ги направим такива, каквито искаме, да се опитваме върху тях да използваме нещо, което ние не сме успяли те да станат такива, защото съм наблюдавала и това е много притеснително. Наистина в храмовете едни дечица, момиченца на по 4-5 години, които ходят забулени като че ли са от друго вероизповедание и майките им шъткат през цялото време, докато тече богослужението. Това в никакъв случай според мен не е правилния път към Бога.
1: Въпросът е, че пак се иска сериозно разясняване за благочестието, че в крайност, когато става пиетизъм, че то не може да бъде пътя към Бога. То може да е някаква част, която е към, но не е основата и не е най-важното, защото само по себе си всяко нещо е извадено извън контекста и смисъла на любовта, то е празно.
2: И когато...
1: Ако това нещо води до нелюбов, дори изграждане на отхвърляне на вярата, Бога и църквата, защото нормално едно дете да иска да играе, да се разхожда, да правиш туроти. Да, можеш да му говориш, можеш да му обясняваш, можеш да изгледиш пак. Да... Има хиляда варианта да го възпиташ с любов към вярата и към Бога.
2: Аз когато
1: Но
2: видя...
1: правилата не са това.
2: А когато видя деца да шумят в църквата, винаги се сещам за един разказ за стареца Паисий, който в подобна ситуация казал ми, те се чувстват у дома си, затова правят това, което правят и вкъщи. Какво по-хубаво и по-радостно от това да чувстват църквата като свой дом? А те всъщност са при Бога, при отца си. Така че всичко трябва да правим наистина с мярка и залитането, в която и да било крайност, според мен е изключително вредно.
0: Отец Георги.
1: Пак сега, да, повечето от нас никога няма да стари богати, но грижите за бита често задушават и поглъщат. Ради дрехи, накити, къщи.

0: IT автомобили, компютри, биткоини и го изпразват от към духовно съдържание. Не ги ползваме за придобиване на духовни блага и богатства. Но пък всеки от нас може да зададе въпроса, това ли е най-важното.
1: От друга страна.
0: Трябва да. Не е добре да се надяваме на материята по проста причина, че ще я напуснем.
1: От друга страна, не бива и да отричаме този свят, в който живеем, защото и нуждите си, които имаме, разбира се, в този...
0: Нищо не ни липсва, защото Бог ни е дал всичко, от което имаме нужда. Всичко.
1: Но тази крайност...
0: Както казвам, да. Да, слушам.
1: Тази крайност, в която се говори как света лежи в зло, как ние не трябва да живеем в този свят, трябва да чакаме живота в бъдещия век, в това няма нищо православно.
0: Да, сега това си го е казал Христос, весь мир дворили, нали целият свят дворили, но не става въпрос, че това никъде не е казал целият свят, богатството е злото, в което лежи. Това тълкованието по неправилния начин е грешка. Но той, както казвам псалмопевеца Давид, помаза главата ни селе и чашата ни е препълнена. Съзнанието в реално живеещия християнин, че може да придоби повече святост, повече благода, повече небе на земята, не трябва да предизвика тъга от това, че има или няма материални блага. А би трябвало да ражда радост. Радост поради тази вяра, че за нас се грижи сам Бог. Той е вечната непостижима любов. Той е богатството, към което събрал всички бисери и ги продава, за да вземе това богатство. Има и друг вид богатство и това е самия Бог, неговата благодат и любовта, в която пребъдваме.
2: И всъщност, когато помним, че той е центъра на нашия живот в църквата, на живота ни въобще като християни, всичко придобива своя смисъл и остава само да вървим към тази цел.
0: Амин.
1: Тогава няма да ни пречи нищо, а ние ще знаем на къде сме тръгнали.
0: Никога не ни е пречило. Човек е автор на собствените трагедии.
1: Да, за жалост е така. Аз съм много... Много благодаря за този разговор. Гости на Благовестие бяха протоиерей Георги Фотакиев, ръководител на Православна терапевтична общност за лечение и рехабилитация на лица с зависимости, св. Боянен Равота и богославия Ваня Станчева.

0: Идете с благовестие.
1: В рубриката на християнска поезия чуете стихотворението «Зов» от Змей Горянин в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
0: Някой по черния път мина и шепнеше нещо. Някъде свещи горят, някъде жереви пискат. Сянка по пустия път слушаше тайни зловещи. Стъпките глухо кънтят, глухо замира въздишка. Господи, кой ме зове? Ето, звезда се търкаля. Господи, кой ме зове? Кой ми кандило запаля?
1: Това бе всичко от нас. Михаил Михайлов, Ивало Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо.

0: на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещия Лора, с колегите ми от актьорска студия Еленов, ви казваме здравейте и добре дошли! Радваме се, че сте с нас тази неделя и споко! Предстоят ни интересни теми, интервю и спорове по въпроси, които ни вълнуват. Просто останете на линия. Екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Даниил Делев.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим откъс от книгата на актрисата Роза Николова, а той е за любимия ни предмет. И то е ясно кой е той, нали? Математиката. Нямам място за чудене май. Гост в рубриката Тинейджерът в мен е... Да, самата Роза Николова. И ако не сме разбрали на кого е любим предмет математиката, то в интервюто с нея всичко трябва до края да стане ясно, нали? А в подкаста ни ще коментираме въпросът за ефектът на сварената жаба и общуването с изкуствения интелект.

0: Отказ от книгата на Роза Николова «Смъртта на времето».
1: Най-трудният ми предмет в училище беше математиката. В по-малките класове имаше едни задачи. Влак тръгва от точка А, друг влак тръгва от точка Б, среща се в точка С. Аз вече бях във влака. Този от точка А на гарата, разноцветна тълпа с куфари, кошници, деца реват, носово съобщават по радиоредбата. На първи коловоз пристига влакът на...
2: Ирва се към вратите разноцветната тълпа. Прескачат се релсите, деца се подават през прозорците и точкът се е онази гара, на която стоим по 15 минути и се предлагат топли кебабчета, от които никога не ми вземат.
3: Следват задачите за басейни, които се пълнят от три тръби, вече на морето, плажни чадъри се опъват, деца се пръскат. Тия тръби защо са три? И дано не се удави някой. Полсът ми е засмян Чичко с мустаци. Аз се държа за мустаците и размахвам крака в дълбокото.
0: Нещо такова бяха и останалите задачи с круши, градини и така нататък. В 9-ти клас, не зная защо и как реших, че вече в гимназията няма учебници. До 9-ти с учебници, в гимназията вече не. И нямах. Как съм изкарвала добри оценки, не зная, но виж, с алгебрата не беше така. Удивена слушах другите изпитвани, как точно и ясно казват това, което аз обяснявах с много думи. 5, даже 4 ми беше оценката. Един ден, след такава блестяща изява, на високата нова съученичка попитах: откъде го знаеш така? А тя вдигна белезникавите си вежди. От учебника.
1: Какъв учебник? Ми ето го, аз си го нося. По алгебра. Та, купих си учебници аз. Особено разочарована бях от учебника по литература. Него така и повече не отворих. Но късно, в 9-ти клас, всичките ми оценки за годината – 6-ти, 2-5-ти и 4-ка. По алгебра.
2: 10-ти вече по всичко 6, само по тази алгебра 5. 11-ти клас, за да не ида на матура, ми трябват 2 6-ти. По алгебра и тригонометрия. Или геометрия, не помня кое. Но по него с лекота изкарах 6. Виж, алгебрата беше на кантар. Можеше 5 и отивам на матура. Или 6, свобода.
3: А по алгебра ни преподаваше другарката Станчева. И ето го последния час. За 6 изпитват. Един кандидат за 6-ти, че кандидатствал това. А мен, за да нямам матура. И за голямо мое изумление, тя ми писа 6, а на него 5. Роза ще стане актриса, а ти ще кандидатстваш математика и само ще ме излагаш. Тя смяташе, че мисля на множества, заби ми се главата, това на множества. После ме питаше дали не искам да кандидатствам именно математика, защото твърдеше, че си искал талант за това. Въображение, абстрактно мислене.
0: Беше донесло един огромен сборник с някакви задачи, схеми и един ден ме сложи сама на чин отпред. Каза да си извадя лист и химикал и да реша страниците от еди коя си страница до еди коя си. Поне 30 страници. Много се оплаших. Даже не бях виждала такъв учебник. А задачите бяха особени, с фигури, числа и само като го гледаш да решиш какъв е отговорът в сравненията. Бяха лесни задачи според мен и много интересни. Увлякох се. Даже съжалих, че нямаме такива лесни задачи в учебника.
1: Ден за контролно. Другарката Станчева минава покрай чиновете и пред всеки поставя двоен голям лист. Вдясно горе нейният подпис. Мен отминава. А за мен, другарко Станчева, питам разтревожено. Ти ще решаваш друго. Оплаших се. И ми дава някаква папка като дебел учебник. Отвори на първата страница. Ето ги задачите за теб. А там нарисувани някакви облачета и къщички. Реших, че ми се подиграват с задачи за деца. Ама те са съвсем детски тия задачи, съкрушено казвам аз. Хич не са детски. Решавай докъдето стигнеш. А там трябва да се реши кое е по-голямо, кое е по-малко, еднаквите, различните. Оплашена и разтревожена, решавах и минавах по-нататък, където къщичките и облачетата се замениха от някакви преплетени клечици, според мен. И колко

0: по-натам прилиствах, толкова по-абстрактни и скучни ставаха фигурите.
1: По едно време другарката Станчева спря до чина ми и се загледа в работата ми. Усмихна се. Лесни ли са ти? Ами да, лесни са. Те са детски. С все по-съкрушен глас се обаждам аз. Знаеш ли на какви хора и то големи хора са им трудни и се затрудняват да ги решават? Разроши ми косата и се усмихна.
2: Решавах си аз, звънецът би и другарката Станчева ми взе листа. Взе да го чете, остави го, загледа се в мен и постави ръка на главата ми. Знаех си, браво, талант, истински талант. Не можех да повярвам. Отпърво плахо погледнах изодолу дали не се подиграва. Не, не се. По всичко друго имах 6. 6 обаче ми писа и другарката Станчева.

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, вече разбрахте, че гостът ни в Тинейджерът в мен е актрисата Роза Николова. Тя е родена в София, в семейството на филолог и писател. Завършва надфис и след това, през 1988 година, заедно с Мирослав Цветанов и художничката Диляна Николова, основава първия частен куклен театър «Слон», който е гастролирал на почти всички континенти. Самата Роза през тези години е пресъздала над 50 роли и е награждавана на международни фестивали. Тя прави доста рекорди в кариерата си и един от тях е, че и до днес играе спектакъла «Котаракът в чизми» в театър 199. Преподавател в частната школа за театър и кино «Златно ключе», като разработва учебна програма по актьорско майсторство за 12 до 18 годишни, както и е и координатор по въпросите на културата в същата фундация. Добре дошла!
2: Добре благодаря! Дошла.
1: И много ти благодарим, че ни разреши да интерпретираме твой текст от една от книгите ти.
2: Ама това за мен е чест и гордост. Много ви благодаря за което.
1: Ние благодарим.
3: Ние също.
1: Искаме да те питаме в кой момент от детството си каза «Искам да стана актриса».
2: Аз не казах «Искам», аз казах «Ще стана актриса» и това беше когато бях на 3 години.
3: Как беше да учиш в надфис? Страшно или вълнуващо или може би и двете?
2: Поучително. Това бяха едни от най-прекрасните години, защото човек тогава мечтае, надгражда, търси, учи се, събира съмишленици. Аз мисля, че беше прекрасно време. Безсмъртно време, както заглавявам първата си книга. Когато времето беше безсмъртно, част от моето безсмъртно време.
3: Ти основаваш първия частен куклен театър в България. Какво те е накарал да поемеш такъв риск в онова бурно време?
2: Не беше риск. Предложението е на Мирослав Цветанов, сега доцент доктор Мирослав Цветанов, за мен и за приятелите си Миро, който предложи да направим авторски театър. Не, той не е точно куклен. Той е авторски, събира много видове изкуство в себе си, така че ще ми е драго да видите някои от нашите представления.
4: Обиколила сте почти всички континенти. Кой град или кой момент от тези пътувания носиш най-дълбоко в себе си?
2: Може би, не знам всичките, но ето сега, като казахте, пред мене излизат Лисабон, Загреб, Париж, но мястото, където искам да се завърна, е странно. Това е в най-старата академия в света, когато Аргиси в Петербург, където с Миро по повод именно честването

0: от 250 години най-стара академия по театър, бяхме поканени първо като гости и второ да направим един workshop в майсторски клас в рамките на 20 дни. И там се срещнахме с уникални деца, които бяха сценографи, актьори, с режисьори, бяха избирани чрез кастинг, защото всички са искали да се запишат, което за нас беше просто прекрасно. И те направиха великолепни откази и до ден днешен се говори за това. Така че, може би там. Всъщност аз не помня града, аз помня тези репетиции.
1: Ти правиш с Мирослав Цветанов нещо уникално. Воден театър. Какво е това чудо?
0: Водният театър дълги години е тайно изкуство. Защо? Защото го има само на едно място в света, в Виетнам. И още по-малък ареал, това е Червената река, където само се създава този вид театър. Всъщност, в основата на водния куклен театър е Миро. Когато учихме за него по история на театъра, всички се чудихме, що за чудо е това. И защото там не се виждат актьорите, само се виждат куклите на вода. И те пазят в тайна това изкуство. То е защитено от ЮНЕСКО. Никой не знае как се правят куклите, как се водят. И Миро се зае дълги години да изследва това нещо и направи европейски воден куклен театър. И за него музика пише маестро Пламен Цветанов. Той пък е единственият композитор, който пише за воден театър. Там водачите са по 5-6 метра. Водач е това, което управлява куклата. А Миро направи кукли, които се водят без да се вижда изобщо водач. И нямат водач. И не само, че те са такива уникални, но те са и механични кукли и могат много неща. Ако видите клипове, откази, ще разберете за какво говоря. Наистина е магично.
2: Имаш рекорди за дългогодишно играене на спектакли. Скучно ли е всеки път или е различно?
0: Никога не е скучно. А сцената никога не е скучно. Това е друго място, друг живот. Там създаваш, там твориш, там се докосваш до Всевишния, едва ли не. Там имаш някакво... Никога не е скучно и винаги е различно. Сцената, защо? Защото един спектакъл е на публиката. Той е главния участник и публиката винаги е различна. Тя диша със спектакъла, така че на мен никога не ми е било скучно.
3: Децата в залата се сменят с всяко поколение. Усещаш ли разлика между детето от 90-те или детето днес?
0: Единствената разлика, която усещам, е, че няма разлика. Аз не бих казала, че в нашата публика са деца. Напротив, някак си са предимно възрастни и последните спектакли толкова дълго аплодират и викат браво, че чак ми е неудобно. Но като видите спектакъла, ще разберете, че той някак си остава актуален, тъй като единствено съавторство е на моя текст, който си позволих да направя по приказката на Шарл Перо и написа стиховете епилога и пролога. Един според мен от най-големите ни поети Валери Петров, и то когато ние бяхме още в началото и бяхме на по 20 години. И той ги написа, ще видите колко са хубави те, а музиката е на нашия приятел Хайго Агасян.
4: А работиш с тинейджери в Златно ключе, какво ти изненадва най-много в тях?
0: Не знам какво ме изненадва. Може би, ето това е труден въпрос. Кое ме изненадва? Различни са. Това ме изненадва. И ме изненадва, че въпреки, че ще се занимават с театър, който е синкретично изкуство, и аз имам пожелание и към вас, театъра съдържа в себе си литературата, изобразителното изкуство, музиката. Всички изкуства, както казва Кирков, големия художник, театър е храм, в който са събрани всичките изкуства. Трябва да имате знания не само за театър, и то трябва да са много дълбоки, не само това, което виждате сега, да знаете историята на театър и да знаете кои са големите художници, историята на изобразителното изкуство, много богата обща култура, много да се чете. Тогава човек започва да

0: стъпва на тия неща, да се вдъхновява и да работи, да твори.
1: Кое от тинейджърските си притеснения и мечти носиш все още в себе си?
0: Аз не можах да порасна. И даже това е мотото на книгата ми. Остарях без да порасна, пише Фелини. И аз така, остарях без да порасна.
2: Ако живота ти беше куклен спектакъл, как щеше да се казвам?
0: Ами той не е куклен спектакъл. Как щеше да се казва? Пасакалия.
3: Какво значи това?
0: По пътя.
3: Роза, беше невероятно. Благодарим ти, че сподели с нас тинейджера в теб. И продължавай да вдъхновяваш. Благодарим ти, че ни показа, че куклите не са само за деца, а театърът не е само за възрастни. Ти си живото доказателство, че когато правиш нещо с душа, то трае дълго. Желаем ти пълни зали, любопитни тинейджери и още много роли, които да те изненадват. И до скоро, на сцената, по радиото или с чизми на крака.
0: Благодаря, а вие, деца, сте прекрасни.
2: Благодарим.
3: Благодарим много.

0: bul sa-ti v mene.
1: Приятели, да поговорим дали сме наясно, че AI мисли вместо нас. И дали сме наясно, че това май е проблем. И да, доста често в тази връзка се говори за ефектът на сварената жаба. Ето един пример. Представи си, че някой постоянно носи раницата ти. Удобно е, но след месец можеш ли изобщо да я вдигнеш сам? Точно това се случва с мозъците ни и изкуствения интелект. Учени от университетите в САЩ и Великобритания правят нещо просто. Дават на 1200 души задачи. Математика и четене с разбиране. Половината могат да използват AI чатбот, другите не. После изключват бота на първата група.
2: И резултатът какъв е?
1: Хората, използвали AI, започват да грешат повече и, което е по-страшното, много от тях просто се отказват да опитват. И то само след 10 минути с AI.
2: Ето на това се казва жабата, която не усеща опасността. Тоест...
1: Учените използват един образ. Ако хвърлиш жаба във вряща вода, тя изкача. Но ако загряваш водата бавно, тя не забелязва. Точно така работи зависимостта от AI. Не усещаш как свикваш. Не усещаш как спираш да се напрягаш, а когато го съзнаеш, промяната вече е трудна.
2: И защо се е случило толкова бързо?
3: Защото AI е проектиран да ти дава отговора веднага. Пълен, лесен, без опитай пак. Истинският учител понякога казва не и те кара да се помъчиш. Чатботът никога. И мозъкът ти много бързо свиква с идеята, че не е нужно да се напрягаш.
2: А точно напрягането, грешките, опитите, мъката е това, от което учиш.
3: Е, споко! Има и добра новина. Участниците, които използвали AI за подсказки и обяснения, вместо за готови отговори, се справили много по-добре, когато останали сами. Разликата е огромна. AI като помощник за мислене работи. AI като машина за отговори те прави по-слаб.
4: Всъщност това засяга всеки един от нас, нали?
1: Така е. Помислете. Ако AI навлезе масово в училищата, без правила, рискуваме цяло поколение, което не знае на какво е способно. Хора, които не могат да започнат задача без бот. Хора без упоритост.
2: Проучванията вече показват, че децата, които редовно ползват AI, се представят по-зле на тестове, а активните потребители на AI изпитват нещо като мозъчна мъгла, бавно мислене, умора, главоболие.
4: Добре, трябва все пак да направим днес някакъв практичен извод.
3: Според мен, ползвай AI, но като инструмент, не като мозък под наем.
4: Е, да, аз искам понякога подсказки и неготови отговори.
3: И ако забележиш, че не можеш да започнеш да мислиш за нещо без чатбот, водата около теб вече е доста топла. Нали не искаш да те сварят като жабата? Бавно.
1: Приятели, такива бяха нашите теми днес. И преди да затворим микрофона, едно последно нещо към вас, приятели. Роза Николова е основала театър на 22 години. Без пари, без гаранции, без Google и без ChatGPT. Само с кураж и с вяра, че може. Така че следващия път, когато посегнете към бота за готов отговор, спрете за секунда. Помъчете се сами, грешете, опитайте пак, защото точно там, в мъката, в опита, в упоритостта, се ражда вашата роля. А водата около вас, нека остане хладна.
5: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Ние от студия Еленов и аз, Лора, ви казваме довиждане и до скоро по вълните на програма Христобот.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли в Гласът на времето. Аз съм Радослав Чичев, а днешната тема е съвременните насоки в визуалните изкуства между практиката и теорията. Какви са съвременните насоки в визуалните изкуства, къде се срещат и къде се разминават артистичните и теоретичните идеи, доколко социалните и политическите събития влияят върху творческия процес. Заедно с Красимир Тързиев, художник, Христо Калуянов, куратор и критик, Филип Стоилов, изследовател в областта на литературната теория и критика, и Николай Стоянов, фотограф. Останете с нас.

0: както ви казах, ще си говорим за визуалните изкуства. Тук в студиото са Красимир Тързиев, Христо Калоянов, Филип Стоюв и Никола Стоянов. Здравейте и ви благодаря, че сте гости на Гласът на времето. Ми се иска нашия разговор да започне от там. От момента, в който се намираме и практиките в България, това съчетаване на теоретично и художествено, практики, които са свързани с идеи, които са свързани с артистите от една страна, а от друга страна начина, по който мислим визуалното изкуство. Голяма част от вас са хора, които се занимават с мисълта, хора, които се занимават с критика, с възможност да бъде мислено съвременното визуално изкуство. А Красимир Тързиев е за мен изключително интересен като артист, който съчетава и тази възможност и този теоретичен подход, тази мисъл и критично отношение към съвременната действителност, но и към самите визуални изкуства. Да започнем от там. Какви са за вас насоките? Да, може би Красимир Тързиев да започне. Какви са насоките в визуалните изкуства и има ли изобщо, може ли да се каже, че съществува една насока? Артиста, бидейки артист, винаги се опитва да се изплъзне, да избяга от някаква норма, от някаква теория, а пък теорията се опитва да догони артистите.
1: Би казал, че след 90-те години, като че ли не само света се разширява, след приключването на студената война и изкуството, и визуалните изкуства, и те експлодират до такива размери на вселена, в която вече дори ние, които отблизо следим събитията, ние трудно да се ориентираме, така че трендове много, посоки много на мислене и развитие, които много често се случват едновременно, синхронно, а всъщност вървя в противоположни посоки. Не знам, аз като художник в един момент като че ли загубих илюзията, че мога да проследя всичко и си изследвам собствената посока на работа.
0: Вчера в дискусията стана ясно, че твърде бързо се уморихме от дигиталното. Кажете за вас, за останалите събеседници.
2: Съгласен съм с Краси. Действително, днес има многообразие от хетерогенни тенденции, които аз лично смятам, те са паралелни.
0: Филип Стоилов.
2: Паралелни тенденции. Как обаче трябва да се разбира това? Дали трябва да се разбира като една приемственост на историческия процес, който и съвременното изкуство съществява спрямо класиката, или трябва да се разбира по съвсем различен модел. Аз смятам, че не може толкова да се говори за приемственост и континуитет, колкото за това, че съвременното изкуство окончателно скъсва с някаква нормативна естетика и работи пределно свободно с всички наследени форми от миналото. По-скоро може да се говори в исторически план за някакво скъсване, пробиви, разриви, както смята Данто, за край в някакви определени периоди от време се усеща край, празнота на в изкуството. И това е един критически период, когато всеки път трябва да се зададе въпроса, що е изкуство, какво е изкуство. Винаги изниква като актуален.
0: Е, да, но възможно ли е човешката психика и начина, по който възприемаме визуалното изкуство, като човек, който гледа съвременно визуално изкуство, толкова бързо да променям разбиранията си, както, да кажем, ако съществува, да кажем, такава динамика?
2: Ами, всъщност, дори в класическото изкуство има доста свободно боравене с предишни модели и форми, но поради съвсем друга причина. Именно, че традицията не се поставя под въпрос тогава. Тя е просто съкровищница. Докато при съвременното изкуство се обуславя от съвсем друг модел. Там отговорността пада върху съвременния артист да поставя под въпрос, да преразглежда всички предишни модели и в този смисъл цени особено връзката с традицията и миналото, архива, но архива не го разглежда като склад, а като инструментариум. Това е важно, защото в съвременното изкуство не става дума толкова за произвеждане на някакви нови форми, а за определен подход към зрителя. Тоест, акцента пада изцяло върху публиката, а не върху саморепрезентацията на автора или автономността на художествената творба и такива други класически схващания от традиционната естетика. Публиката, зрителя, решава в крайна сметка дали какво е изкуство, дали това е изкуство, и този въпрос с всяко произведение, с всяка изложба се поставя наново.
0: Тук може да включим и останалите събеседници и разбира се да кажат какво мислят по този въпрос, но аз бих допълнил и това

0: От една страна е това, което спомена Филип Стоилов. От друга страна, има ли основа, теоретична и критическа основа, която паралелно да запознава хората, които се вълнуват от изкуство с тези тенденции и те да бъдат в крак с тези промени. Защото ако това е един затворен кръг, в който се случват тези процеси, те са отделени от зрителя, от възможността самите ние да се развиваме в тази област, не става ли един затворен херметичен вакуум, който от една страна е свързан с много идеи, с много развитие, но пък няма възможност за диалог.
1: Аз бих направил един коментар и мисля, че е доста така тематичен и към друго нещо, което се спомена, а именно един тип умората от визуалното, където, и тук абсолютно пристрастно отговарям веднъж като фотограф и веднъж като философ, където до голяма степен тази умора, според мен, задължи главно на факта, че днес визуалното и може би въобще фотографското царува и до известна степен заради това изпада в задния фон. В смисъл, че това, което виждаме в масовата култура, това, което виждаме в социалните мрежи и изкуствения интелект, то борави малко или много на различни нива с фотографското като подход. Така че, може би, зрителя е хванат в една така симптоматика в модерното време, която крие това до известна степен и тогава може би мястото на артиста е, да не казвам психоаналитично, но да мине през този симптом по някакъв начин, да омагиосе това, което е ежедневното и от това, което се слива с всекидневието, да изведе може би и нови начини на мислене, нови начини на гледане. Дали това ще е към изкуство и към всекидневния живот, вече е друг въпрос.
2: Изключително ми хареса уточнението на въпроса дали целият този поток от различни процеси всъщност не създава една затворена среда, и съвсем в началото на разговора не бих направил тази бележка, че в съвременната ситуация може би е хубаво, пък и в разговора, да внимаваме с термините и понятията, каквото е, например, съвременно изкуство. Нали? Да изглежда саморазбиращо се, но всъщност не е съвсем така. Дали това е изкуство, което се създава сега, или е изкуство, което има своята история, генез на понятието като концептуално или нещо друго. И смятам, че най-различни термини и понятия, които ще се появят, предлагат сами един такъв по-широк и задълбочен разговор. Също се присъединявам към ситуацията днес, че действително има толкова много процеси, че те не могат да бъдат обхванати всички, и за да насоча и разговора се пак към по-конкретно, към практическото, тук чухме две художествени позиции по като конкретно отношение към съвременната визуална и концептуална среда. И тук бих казал, че е особено ключова работата, кажем, на един куратор с художника или с група художници и с пространството, именно...
0: Вие самия сте куратор?
2: В две посоки поне бих споменал. Едната по отношение на художниците. Един куратор може да работи с художник, който теоретично е много подготвен, и там да се навлезе в различни такива прочити на теорията и препрочитания. Докато в някои случаи, особено с по-младите художници, това е процес на изчистване на тези понятия и осмислянето им, какво те имат по отношение на художествената практика на този млад художник, на къде той се е насочил като млад художник. Това е работата с художника в рамките на изложбата и както работата по самата изложба и нейното осмислене. А от друга страна, това е работата с пространството и с публиката най-вече. Тоест, дали публиката трябва да бъде изправена пред една такава, на пръв поглед, като стена за незапознатие, която той трябва да изкачи, за да разбере, или той по някакъв начин може да бъде приканен, тя може да му бъде направена близка, понеже тя действително не е толкова чужда. Нещата, за които става въпрос в съвременното изкуство, са неща, които са достъпни, но е въпрос на промяна в перспективата.

0: и визуалното изкуство, именно една от функциите му, ако може да говорим за функция в изкуството, именно разкриването на тези пластове на значение. И пък от гледна точка на критиката, която от средата на миналия век се говори, че критиката е писана художествена история, макар тя да не е художествената история на изкуствоведа, отново бих припомнил именно това внимание към езика, който се използва и какво се разбира под съвременно, под концептуално, под инсталация, под хепенинг и така нататък. И критика действително има една такава допълнителна функция към възможностите за прочит, предлагането на перспективи, в най-добре случай предлагане на своя собствена тази на критика, която да осмисля тези процеси от една страна по отношение историята на изкуството и развитието на езика, а от друга, и смятам тази особено съществена, за осмисляне на тези процеси в собствения локален или регионален контекст. Какво означават тези теми, тези процеси за нас?
1: От тук излизат много теми, разбира се, но това, което ми прави впечатление е, че концептуалното изкуство е свързано с обяснение за това какво представлява, каква е идеята, която стои зад него. И тук пак ще се обърна към Красимир Терзиев. От една страна се смята, разбира се, вие ще кажете дали това е така или това е една представа, която съм си изградил, една погрешна моя представа, но съвременното визуално изкуство е много свързано с концепцията и с това, когато видиш самото произведение, ако си оставен само ти като зрител с него, много често можеш да започнеш да го интерпретираш по начин абсолютно различен от замисъла на автора и на артиста. Но когато вече се запознаеш концептуално с идеята, разбираш и от тук твоят поглед, твоето мислене, твоето отношение към това, което виждаш, е съвсем целенасочено. Тоест, то е вече в един път, по който може да се мисли. Докато идеята на артиста може би е много по-голяма. Може би, казвам. Красимир Терзиев може да се включи. За тези противоречия можем ли да ги наречем всъщност противоречия или са допълващи се процеси в самата работа, които са свързани пък с някакво надграждане, теоретично или пък идейно?
2: Лично за себе си аз изхождам винаги от логиката на образа, тъй като съм осъзнал, че това е силата на практиката, която имам. И по тази логика той работи на много различни нива. Като всяко изображение, той струва 1000 думи. Той може да работи и без текст, може да работи и с текст. Тоест, поне в последните си изложби започва все по-малко и по-малко да ме интересува някаква така патерица, както вие казахте, нали, на текстово концепиране на проекта. Но трябва да уточня, че и тук имаме различни много бързо сменящи се тенденции, нали, за концептуално изкуство много интензивно говорихме дълги десетилетия, но тук последните години се появи умора и от това и има някакво завръщане към занаяти, към работа с нали, отново към тялото на художника, към това какво може то да прави и какво е възможно. Така че да, имаше някакви такива моменти, в които се прекаляваше с терминология, с впрягане на някакъв теоретичен апарат. Детски болести, както се казва в историята.
1: Явно е било нужно в този период това нещо.
2: Ами ние живеем в особен контекст в България. Далече сме от културни центрове. Налагани са често да наваксваме, както беше след 89-та година, така че, да, най-вероятно е имало нужда от такъв тип образоване и вътрешно, и на публиката.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнали

0: Най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Програма Христо Ботев.
3: Скъпи радиослушатели, гласът на времето. Говорим си за съвременните насоки в визуалните изкуства между практиката и теорията. Тук в студиото с Красимир Терзиев, той е художник, Христо Калоянов, куратор и критик, Филип Стоилов, изследовател в областта на литературната теория и критика, и Никола Стоянов, който е фотограф и философ. Част от вас без Красимир Терзиев, вие сте създали издателство, временно издателство сте го нарекли, и може би идеята е да образовате или пък да наваксвате липси точно в тази насока, запознавайки българския читател и изобщо възможността да откриваме такъв тип литература, която е свързана със знанието преди всичко. Често се казва, че теорията догонва практиката, а може и да не е така. Случва се понякога самата теория да роди определени, да се родят определени течения или определени насоки, или пък, че я натоварва с прекомерни интерпретации. Къде според вас артистичните и теоретичните идеи се срещат най-плодотворно?
4: Обикновено се прави разграничение между теория и практика, като че ли те са някакви участници в състезания, които се догонват или пък изостават. Аз бих казал, че не съществува такова противоречие. Теорията е вид практика и дори може да бъде художествена практика. В този смисъл съвременният артист не е просто някой, който произвежда така материални изрази на някакви идеи. Той работи активно с смисълта си, даже му се налага да бъде по някакъв начин изследовател и мислител. И за мен тези неща се взаимопроникват в творческия процес, в артистичната дейност. Наскоро присъствах на една изложба на съвременния художник Ивайло Аврамов в Водната кула, и там той беше изработил, така да се каже, на привидно концептуално произведение, но което беше така насочено, че да се преживява от зрителя просто като един мисловно, така да се каже, обхождане на пространството, и по никакъв начин не му задаваше предварителна схема как това да става. Тоест тук имаше някаква връзка между първоначална идея и реализация. Теория и практика за мен върват.
3: Изисква ли се от артиста по някакъв начин нещо посредством това, посредством тези, да кажем, теоретични рамки, които съществуват? Забелязвали ли сте това как едни идеи, подобни идеи, които са мисловни преди всичко, могат да променят един артист? Артист, който, да кажем, работи с ръцете си, в един момент да стане артист, който работи с мисълта си преди ми.
5: Мисля, може би артиста е най-добре да каже как той преживява тази трансформацията. Към тях бих оставила този въпрос. Единственото сигурно е промяната по принцип в живота, така че но не смятам, че има някакво задължително изискване, или аз поне нямам, когато работя с художници по-скоро. Има работа с интуиции, отново, нали, пак в случая с по-моите автори, но не е задължително интуицията присъща за човека. Та, действително, за мен става въпрос за интуиции, както Филип отбеляза, това преплитане между теория и практика и на къде то води. Какво иска да се изрази или да се коментира спрямо наследеното, и какво е отношението по този въпрос. И тук действително стои въпроса за ангажираността на художника на първо място с собствената му практика, оттам нататък с неща, които го заобикалят, които му влияят, които се преплетат, откъдето може би идва част от така изглежда.

0: съществуващата сложност на съвремето, именно тази множественост, преплитания, понеже то не е в една точка.
1: С какво са, ако може така да се обобщи, разбира се, ангажирани съвременните артисти? Защото, разбира се, на този въпрос може да се отговори, всеки артист избира с какво да е ангажиран, но се вижда всъщност, че има насоки, които са толерирани и те са свързани дори с пазара на артистите. Вижда, ако погледнем Венецианското биенале, ние ще видим определени насоки, които се толерират и артистите се насочват натам. Така че това са процеси, които от една страна може да кажем, че са свързани с желанията на артистите, но от друга страна може да кажем, че не са свързани точно с техните желания, а желанията им се променят посредством средата и условията, в които работят.
2: Би казал, че със сигурност има тенденция с теоретизирането на много от модерното изкуство. Това не е задължително, отново изцяло си пада до практиката на даден автор. Според мен това е едно търсене в формата на изкуство. Ако приемаме, примерно, че ако направим едно такова грубо разделение на наука, философия и изкуство и ги приемаме за три различни начина на производство на истина или на някакъв тип истинност, със сигурност се търси в изкуството една форма на едно повторно омагьосване на света, което според мен, и това е, мисля, че много идва от младите хора, е производно именно на едно такова чувство за умора на света, едно чувство, което със сигурност го има при младите хора, че всичко вече е правено, всичко вече е открито, че място за новост много няма и може би именно заради това изкуството се появява именно на това място, в този процес на омагьосване. Сега къде пада теорията в случая? Ами, може би изкуството по-скоро гледа към света днешно време, просто да го пробие, да изведе нещо от него, което не се намира, има някакво движение по-скоро в тази посока, отколкото разкриване на някакъв външен личен свят. След това го казвам по-скоро като практикант, не като критик, и може би не съм и много прав, чисто количествено. Но това е моята перспектива лично като художник по-скоро, колкото като критик.

Разговаряме, скъпи радиослушатели, за съвременните насоки в визуалните изкуства между практиката и теорията. Тук в студиото са Красимир Тързиев, Христо Калоянов, Филип Стоилов и Никола Стоянов. Да поговорим доколко живота, в който сме потопени в момента, чисто политически, екологично, технологически, се отразява,

0: рефлектира върху изкуството. Доколко социалните и политическите събития са определящи и може ли изкуството да бъде аполитично? Може ли един артист да излезе извън това и каква роля ще има тогава?
1: В това отношение се присъединявам към възгледа, че не е възможно да има аполитично изкуство, че настояването на позицията, че дадена практика е аполитична, всъщност също е политическа позиция и тя защитава определено статукво, определен начин на нещата, как те стоят в актуалния момент. Така че за мен това никога не е било възможно, но в същото време правя и уточнението, че с годините си давах сметка, че в същото време изкуството не е онзи фронт, който може директно да променя света. То може да променя начин на мислене, може да променя отношения и оттам вече да се стигне до някакви действия. Така че тази обвързаност с актуалните политически и социални турбуленции на деня не е задължително се отразява директно в изкуството. Често това, нали, художника има нужда от време да осмисли какво се случва и неговата реакция идва с някакво закъснение. Така че да, изкуството работи по различен начин с времето. Бих добавил към предния въпрос също по отношение на теорията и практиката, че бих се присъединил към Филип всъщност, казвайки, че никога не съм намирал необходимост да ги разделям тези неща. Те винаги вървят паралелно, защото художествената практика никога не пада в някакъв вакуум. Тя винаги е в някакъв исторически контекст и винаги помага човек да знае този исторически контекст, откъде е тръгнал, как се е развил. А след това теоретичните въпроси, те са някакси естествени. Те са свързани с въпроса с какви медии работим, те са свързани с въпроса какво е това, което наричаме изкуство, как функционира то и така. Така че няма нищо, което да ги разделя тези две неща. Поне за мен.
0: За вас как е този въпрос, който е свързан с изкуството да бъде неполитично, да бъде извън историческия контекст изобщо?
2: Сега смятам, че не може да съществува художествената практика в някаква абстрактна над историческа перспектива. Особено съвременното изкуство, което си дава сметка за това, че историческия ход не е по някаква телеологична схема, диалектическа на саморазвитие. Това е продукт на човешка дейност и конструкция. Той се отнася много сериозно именно към това, защото, както Краси прави, съвременното изкуство произвежда реконструкции. То борави с всички времена и ги събира и прави определени конфигурации. При Краси особено видно това, защото той прави много такива парадоксални засрещания на времената, откъдето всички философски теоретични въпроси върху времето и начин по който то рефлектира върху практиките на изкуството, стават вече и политически въпроси във висша степен. Това ние как се отнасяме към времето и най-вече към проблема, за мен всичко някакси се стича на там към проблема, как разбираме новото, какво е ново. Значи, това за мен е наистина капитален проблем. Как самите артисти и критици се отнасят към това, което трябва да се разбира като ново. Дали това е свързано с някаква романтическа представа за творец, който се вдъхновява и твори от себе си, създава оригинални неща. Това по-скоро не е основна причина. А как бихме могли да изработим модели за новото, за това, което идва като нещо, в разрез с всичко останало, което е било до сега.
0: Може би тук ролята на критика, на теорията, на човека, който мисли и обединява тези тенденции, които са налични в момента, дава тези на

0: насоки и дава отговори на, на тези въпроси, какво е новото и какво отличава, да кажем, конкретен автор от останалите, или пък вижда конкретни тенденции и насоки.
1: Да, може да се каже, че това е споделено усилие, не е само отговорност на художника, но и на куратора, на галерийния работник, на критика. По-рано, например, бяха споменати 90-те в България и този хоризонт към новото, към Запада, чущ и непознат, но този хоризонт той работи също така и като граница, граница на възможностите и граница на разбиранията, защото ако приемам 90-те като просто време на догонване и отхвърляне на старото, то тогава изключваме възможността за преосмислене на миналия опит, който да допринесе по някакъв начин към такъв хоризонт. И това е съвсем класическа постановка в Източна Европа. И тук си заслужава да спомене словенския пример, подход на хора като Игор Забел, Зденка Бадовинац, които конкретно Зденка продължава по някакъв начин да мислят през тази перспектива. И на много други, разбира се, не са само те. И бих казал, че в региона по-скоро това е в момента водеща перспектива, именно преосмисляне на европейската идентичност, на съвременността през тези две наследства, от една страна Западна Европа, на отворения пазар, от друга на социалистическото минало и на различните пластове в него, на противоречието между тези два подхода, но и на тяхното подобие в определена степен. И чисто исторически бих казал, че не сме в една подобна ситуация на преосмислене на щото европейско, на къде се движи и каква е неговата културна идентичност, как тя да бъде съхранена, какви са новите граници, какви са заплахите също така.
0: Абсолютно, да.
2: Аз бих допълнил тук в съгласие с Христо. Когато говорим за ново, по-скоро днес не става дума за изработване на някакви нови форми и съдържания, което е малко повече илюзия. Много добре знаем, че често пъти новото е предрешено старо по някакъв начин. По-скоро става дума за стратегии, на преразглеждане и на отношение към целия дискурс.
0: А може би и на подход.
2: На подход. Става дума за метод, за методология.
0: Да, защото 90-те години бяха изключително и експериментални. Те бяха и възможност да се излезе извън рамката, извън някаква граница, защото тя липсваше, тя не беше налична. Това от една страна роди изключително интересни произведения и интересни насоки, които струва ми се в съвремието ни сега, до голяма степен са притихнали, по-унифицирани са, по-някакси безгласни, дори би ги нарекал. Защото няма толкова много, вие ще кажете, разбира се, но мен ми се струва, че няма толкова много социална реакция, няма толкова много бунт, гняв, няма толкова много желание за отстояване на нещо. Ето, къде се намираме сега? Редно ли е да бъдем определени политически линии, редно ли е да подкрепяме диктатори, какво правим, как реагираме.

0: редно ли е да бъдем определени политически линии, редно ли е да подкрепяме диктатори, какво правим, как реагираме. Това неминуемо на един артист няма как да не се отрази. Какво мислите за това? Има ли някакво приспиване?
1: Бързам да направя един коментар, понеже вече се обсъдиха различни аспекти на този въпрос от гледна точка на куратор, художен критик. Смятам, че това, за което говорим, без да го споменаваме, е всъщност институцията като среда, която по някакъв начин да консолидира различни перспективи, да ги събере. Знаем, че музея е място, което събира изкуство, което в реалността би отхвърлило друго изкуство. Когато говорим за тези процеси през 90-те или въобще в историята, действително стои въпрос как музея или частната галерия по някакъв начин като публична институция, т.е. като място, където публичността се събира, дефинира определени подходи, определена толерантност, отвореност или пък насърчава премълчаване на определени теми. Така че тук действително особено ясно се вижда институционалния и политически залог както на изкуство, така и на работата за изкуство, така и последващото писане за изкуство или интерпретация на изкуство.
0: Какви са насоките? Как го виждате институционално? Знам, че тук има много битки в България за това нещо. Много разделения. И това е една тема, която е от една страна болезнена, от друга може би е нужно да се говори за нея, но пък въпросът е как?
2: И нормално е да има битки, ако разгледаме историята на която и да е страна. Тя е пълна само с битки. Различни лагери и само по този начин историята се движи в някаква посока. Иначе, ако всички сме в състояние на пълен консенсус, нали, ще медитираме по 24 часа и няма да се лага да правим нищо друго. Да, но нормално е да има и разлика между 90-те години, нали, като най-дърт в компанията. Нормално е да има разлика между 90-те години и настоящия момент, защото ако нямаше, пак би била тревожна ситуацията, абсолютно патологична, нали, ако не сме мръднали от 90-те години въобще. Нали, тогава се почна от нулата общо взето и хората нямаха какво да губят и нормално е да бъдат ожесточени в отстояването на позициите си. Нали, включително и за мен просто всичко беше възможно. Нали. Нямаше галерии, нямаше контекст, нямаше средства и така нататък. И това ни даваше свобода да правим каквото решим, че е важно да правим в момента. Докато сега вече има някакво натрупване. Сцената е много по-голяма. Натрупали се генерации от хора, които имат различни подходи, различни методи, различни схващания за света. Има някаква институционална такава леко появяваща се инфраструктура, макар и тя да е много крехка и непоследователна и на места спорна, но така да е, това променя и опетумява малко или много условията, в които се работи.
3: Аз, отговаряйки на въпроса относно бунта, мисля, че има два фактора, които са главно бъдещи и тук говоря по-скоро за някакъв по-мащабен европейски контекст, дори не само европейски контекст, не само български. Но от една страна мисля, че моите автори странят малко от политическо, защото до известна степен той е взел една много вулгарна форма. Но независимо от това завършват неизбежно там, защото автора някак да е отделен от света, в който работи. И както каза колегата, работейки с историята, проеки се да преосмислим миналото ли е или бъдещето, тези конфигурации стават неизбежно политически. Другия фактор е, че до голяма степен, ако погледнем движенията от 80-те и 90-те, така по-бунтарските движения, това е пряко производна социална политика. Сега в българския контекст не е баш така, но ако погледнем примерно една Англия, може да видим, че до голяма степен това идва от конкретни социални политики, които са предразположили конкретни хора да имат дадни възможности. Което днешно време, така с по-агресивната пазарна економика, наистина много го променя и може би се губи един такъв нагон, който го е имал 80-те и 90-те.
0: Да, интересно е за България.
1: Мисля доста добре.

0: беше казано, че да, действително има промени от нулевото положение на 90-те, но трудно може да се говори за систематичност, последователност, качествени натрупвания. И през последните години смятам, че този хоризонт, който е бил 90-те, догонването на Запад като граница вече, по-скоро усещане, догонването на пазара, да кажем. Дали това, което се разбира като художествен пазар 90-те, има същата логика днес, дали работи по същия начин. Когато се говори за колекция на музея, това също е въпрос, който... Тоест, за важно по-скоро намирам в един такъв фрагментарен институционален контекст едно връщане към някои тези въпроси, но то не е просто връщане, то е и преосмисляне на база случилото се, една равносметка по-скоро за извършеното, за натрупванията, които са събрани, за може би перспективи, които се струва да се погледнат отново. И тук бих споменал и издателската дейност, която започнахме с Филип Стоилов и Никола Стоянов, с временно издателство и по-конкретно серията Критични преводи. Тя не започна толкова с идеята да преподаваме теория или художествени практики, а като повод за поглеждане на текстове, които може би са непознати или съвсем непознати, но които засягат много от нещата, които въпросим. Говорим в момента и да произведат именно разговор върху такива процеси, защото мое лично убеждение поне е, че за да има, за да продължава този процес, е много важно и да се продължава разговора, и когато сме в ситуация на затварящи галерии, на несигурни политики, на несигурност в критическите издания и редакторските политики, е действително много важно какви са начините за среща, за разговор, за осмисляне на проблемите и за създаване на противоречия, на конфликти, които да движат процесите, или на консенс, които да ги консолидират и те се превръщат в институционални или колективни подходи.
1: Тук бих допълнил нашата обща съвместна дейност започна от един даже конкретен проблем. Дисбаланса, който виждаме днес между свърхпродукция на изкуство, което е, само по себе си няма нищо лошо, напротив, то е страхотно, но от друга страна много малко рефлексия върху това, което засяга и историческия план на събитието, така да се кажа, това, което предстои да бъде мислено за миналото, което от настоящето се превърне.

гласът на времето. Говорим си за съвременните насоки в визуалните изкуства между практиката и теорията. Тук в студиото с Красимир Терзиев, той е художник, Христо Калуянов, куратор и критик, Филип Стоилов, изследовател в областта на литературната теория и критика, и Никола Стоянов, който е фотограф и философ. Как си представяте бъдещето на визуалното изкуство като насоки, като, тъй като проблеми има много, които е нужно да бъдат решени, но на базата на сегашната реалност и на това, което

0: в момента, как си представяте бъдещето, в каква насока е нужно да мислим за него? Или насоки, разбира се, не една.
1: Ами аз това отношение ще бъда съвсем прагматичен и ще говоря за нашите си проблеми и нашето бъдеще, което ни чака от тук нататък. Поне на мен се струва, че сцената вече е прекалено голяма, за да съществува в същия, за да продължава да съществува в същия този хаос и структурно не, някакъв бульон такъв, нали? Така че е време да се освести малко и институционалната среда и да структурира тази сцена. Смисъл, време е да имаме най-после някаква национална културна политика. Без нея няма как да подредим шаха. И време е да имаме колекция национална на съвременно изкуство. Не за друго, а за да може младите хора да не почват вечно от нулата, а да имат някаква представа, че преди 20-30 години едни хора са правили някакви неща и да стъпят на практики, които вече са просъществували.
2: Бих се присъединил и може би бих разширил по някакъв начин, че говорейки не само за изкуство, но и за култура, това е наистина въпрос, който седи в множество сектори. Каквато е образователна система, каквато е здравеопазването и така нататък. Това са все културни въпроси, въпроси и на как си ги представяме тези неща. И какви са методите и системите за подобни структурирания. Обратно на въпроса за изкуствата, които не са само визуални, тук може да споменем кино, театър, литература, има сходни проблеми и даже съвсем директно бих казал, че тези проблеми е от една страна структурирана работата на Министерство на културата и политиките за култура, които то създава, а не организирането на дребни финансови конкурси, които разхищават административно време, а действително става въпрос за политики, за обсъждането им, за широкото им обсъждане, не решаването им от министри в оставка в последния момент, а става въпрос за диалог секторен, каквито многократно са се случвали, те проблемите са ясни. Може би театър е най-конкретното място, което да се каже, тъй като повечето театри са държавни, общински, там проблемите са съвсем категорично ясни. Във визуалните изкуства може би е една идея по-сложно или по-специфично, но сигурен съм, че навсякъде има специфики. Но тук действително става въпрос за консолидация на сектора, за реформиране и преосмислене методата на работа и независенето и от политическите турбуленции в България, които наблюдаваме в последните години.
3: Аз съм абсолютно съгласен с това, което казаха колегите. Даже не знам много с какво мога да допълня.
4: Да, и аз ще се съгласа с най-вече с Краси, че бъдещето е повече на предизвикателства, които трябва да се преодоляват и те вече най-вече свързани с институционалната страна на въпрос. Институцията е основа за някакъв опит на приемственост и за поддържане на разговор. Много важно е това да има постоянно да се поддържа на ниво на критика и на рефлексия, защото иначе нещата изпадат в вакуум, в мълчание и само спорадично изникват някакви разговори за проблеми, но така на те не се осмислят в перспектива. Значи перспектива трябва да е свързана с институционалната страна и начин, по който изкуството може да се разгръща през времената, така да се каже.
0: Да. Това е много важно нещо. Благодаря ви много за това гостуване. Красимир Тързиев, Христо Калоянов, Филип Стоилов и Никола Стоянов, гости в Гласът на времето. Темата беше съвременните насоки в визуалните изкуства между практиката и теорията. Благодаря ви.
4: Благодаря.

Vožnji, literatura, kino i mnogo, mnogo muzika i mnogo publika. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: От песен в песен.

Добър ден и добра да е срещата ни, скъпи слушатели. Започва от песен в песен с музика от Дунава на Вени Петков, а до 13 часа в екип работим звукорежисьорът Елена Трайкова и аз Марина Маринова.

В първата част на днешното лятно издание на От песен в песен очаквайте среща с тракийската певица Божена Тошева. Следва да научим и за първото издание на детския фолклорен фестивал Радула във Велики Преслав. Ще чуем още рубриката на Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». Ще си спомним и за обичаната певица Лалка Павлова. След бюлетина в 12 часа слушаме избрани моменти от концерта «Тайните на българските инструменти. Изкуството на тамбурата». А сега е ред да продължим с обещаната хумористична песен в началото на изданието, днес с гласа на Димитър Димитров.

0: чухме добруджански мелодии по музика на Георги Петков, а в следващите минути за един нов форум ще научим от разговора на колегата от програма Хоризонт Стиляна Алексиева с Павлина Димитрова, главен специалист култура и връзки с обществеността в град Велики Преслав.
1: Докато има деца, които слагат народната носия с усмивка, запяват с обич и играят българските хора със сърце, можем да бъдем спокойни, че фолклорът ни има бъдеще. Детски фолклорен фестивал Радула събира именно тези деца, защото всяко талантливо дете заслужава сцена, подкрепа и, разбира се, аплодисменти.
2: Здравейте, за мен е удоволствие по този хубав повод относно детски фолклорен фестивал Радула да се включа в вашето прекрасно предаване. Детският фолклорен фестивал Радула ще се проведе за първи път на територията на град Велики Преслав. То е събитие по проект, който община Велики Преслав осъществява към момента. Проектът е Вярваме с мечтите на децата, подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав. Проектът е с безвъзмездната финансова подкрепа на програма Образование, съфинансиран от Европейския съюз, като целта му е да осигурим участието на деца и ученици в събития и занимания за подготовка, с които да насърчим

0: Освен това, тук е редно да спомена и, че участието в самия детски фолклорен фестивал Радула в Велики Преслав е абсолютно безплатно за участниците. Те не дължат никакви такси за своето участие.
1: Има ли много деца в Велики Преслав, които се занимават с фолклор и търсят поле за изява?
0: Да. Това беше една от причините, които ни подтикна да включим фолклорното изкуство в целия проект. Имаме две школи по народни танци, които осъществяват дейност на територията на града, а отделно това деца танцуват народни танци в състави в малките населени места от общината в читалищата. Също така имаме и много деца, които изпълняват народна музика, пеят народни песни. Една от школите ни дори е под ръководството на небезизвестната българска народна певица Ати Молова, която бе и финалист на Гласа на България. Смея да кажа, че Велики Преслав, старопрестолен град, е с сериозно така отношение и внимание и интерес дори от децата към традициите на България и към нашето народно творчество.
1: В предварителния ни разговор ми разказахте част от интересна история, как сте избрали името на фестивала Радула. Нека да споделим сега и с слушателите. Вярвам, че ще бъде любопитно за тях.
0: Да, самото име е Радула. Избрахме от легендата за една мома, красива преславска мома Радула. Самата легенда може всеки да прочете в книгата «Преславски легенди» на Йордан Станев. Това е мома, която със свой юнашки подвиг спасява преславци от ордите на Тусумбей по време на османското владичество. Свирепата турска орда застрашава мирните жители на Преслав и снажната и смела мома Радула, се проявявайки голяма храброст, с изключително остроумие, със смелост и със сила, надхитрява и надвива самият бей. Освен това, според преданието, тя намира и голям скрит златен запас към голям извор, който е в близост до един бряст в стария град. По този повод старейшините на града решават да се облагодарят на Радула, увековечавайки нейният образ в чешма, която изграждат именно на този извор до големият бряст, където тя намира това златно съкровище. И до ден днешен чешмата остава символ на жертвената сила и на храбростта на тази преславска красива мома Радула. Затова типично по преславски избрахме името Радула, което е освен много характерно в нашият район и свързва традиционната българска храброст дори в момите, с нашият фестивал, който е детски фолклорен фестивал, насочен към младежи, български моми и момци.
1: Аз ви пожелавам много-много български моми и момци да излязат на сцената на детски фолклорен фестивал Радула на 29 август. Нека да се разраства фестивал и до година да има толкова желаещи, че да ви трябват няколко сцени и няколко дни, за да могат всички да се представят. С любов и отдаденост към децата на България благодарим на Павлина Димитрова.
2: Чухме разговор на Стиляна Алексиева от програма Хоризонт, а ние продължаваме с песен.

0: През месец август се навършиха 40 години от кончината на обичаната северняшка певица Лалка Павлова. Следва да чуем нейни думи, които Златният фонд на радиото пази.
1: Родена съм в 1910 година в град Тетевен. Произхождам от бедно работническо семейство. Многодетно, от което аз съм най-малката. Още от малка обичах да пея и като ученичка първа запявах. При тържествата, макар и 10-11 годишна, винаги вземах дейно участие на съденките, които правиха моите сестри. Аз винаги стоях скрита в ъгъла и мълчалива слушах как пеят. Имах една слабост, че като науча нова песен, качвам се на ябълката в двора и запява с цяло гърло. През 1922 година дойдох в София, където постъпих в шивашка работилница. Работих около 9 години. След като работничките и майстора разбраха, че мога да пея, майстор ме караше понякога през работно време да им пея, като те ми поемаха работата. По-късно се явих в Радио София на прислушване. Одобри ме другаря Стоян Петров. Дадоха ми след 6 дни изпълнение с групата на Цвятко Благоев. Това беше 45-та година. От тогава до сега съм сътрудница на Радио София. През 1954 година пътувах из страната с групата Наша песен, в която бяха известните народни певци Мита Стойчева, Борис Машалов, Борис Карлов, Маша Белпонстакова, Магда Пушкарова и аз. Обиколихме и най-затънтените села и застави. През това време бях изпращана и извън страната ни. В Съветския съюз, Германия, Албания, Полша, Австрия, Чехословакия, Югославия и Унгария. Репертуарът ми се състои до 160 песни, хайдушки, седенкарски. Песните съм заучила от моята майка и баба, които бяха най-добрите певици на онова време. Също заучавах песни от дядо Тодор Николов от Горни край и от баба Мариница Иванова. Имах няколко песни и от известния музикант и певец Петко Милев.
0: Думи на Лалка Павлова са хранени в Златния фонд на радиото, а ние продължаваме с песен из нейния репертуар.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: В лятното издание на От песен в песен ви предлагаме избрани моменти от годината след изпълнение на Божена Тошева. Лина Мачева ни среща с тракийската певица.

0: тези минути нова музика от младата тракийска изпълнителка Божена Тошева. Вече няколко пъти сме ви срещали с нея в нашия ефир, уважаеми слушатели. Припомням, че на сцената сме виждали с ансамбъл Загоре, с ансамбъл Траки, ансамбъл Искра, българския хор в Лондон. Макар че родом е от Северна България, тя обича тракийската песен. Авторска песен в нейно изпълнение днес представяме. Добре дошла, Божена, и честита нова песен!
1: Благодаря. Добре заварили. Привет.
0: Преди минутки чухме "Стой, почакай, мило любе", звукозапис, който всъщност през 2023-та представихме заедно с теб. Това ме отвежда на мисълта, че не си от изпълнителите, които записват твърде често, за да правят повече продукция, а напротив, тенденциозно ли е това при теб?
1: Не бих казала, че е тенденциозно, просто така се случват. Естествен ход нещата.
0: Предния път, когато разговаряхме, преподаваше в Музикалната академия в Пловдив. Помня, че беше и тон режисьор в Драматичния театър. Сега с какво се занимаваш? Какво е различното?
1: Сега се занимавам с частна педагогическа практика и участията по сватби, събори, мероприятия.

0: които включват музика на живо.
1: Търсенията ти като артист, казах, че си от Северна България, от Велико Търново, с любов към тракийската музика. Няма да забравя една статия, която се появи за теб преди време. Там беше определена като втората Недялка Керанова. Заради маниера ти на пеене, заради тембъра близък до нея, заради може би усещането към музиката. Ти си казала, че това е артист, който много те вдъхновява, но усещаш ли сянката или успя ли да избягаш от нея през годините?
0: Ами в интерес на истината, това наистина е изпълнител, който е много близък, дори като душевност, защото това е един много отличителен белег, според мен, между изпълнителите. Каквато и техника да има един изпълнител, със сигурност се различава по душевност от всички останали индивидуално. А до това дали съм успяла да избягам, не знам, смятам, че всеки един артист има доста образи, и то звукови образи, които може да постигне в себе си, както и може да се захване с различни стилове в музиката. Така че това е едно необятно море, което е въпрос на любопитство и експеримент.
1: Казва стилове в музиката, което ме води на мисълта, че всъщност ти сега си студентка със специалност поп и джаз в Музикалната академия в Пловдив.
0: Да, като допълнително след дипломна квалификация в момента се занимавам и с това нещо, което е непозната стилистика лично за мен.
1: Защо ти е това? Ние да познаваме звукозаписи с джазови формации, с типично народни песни, именно една от репертуара на Недялка Керанова ще чуем и в следващите минути, преди да представим новия ти звукозапис. Но защо това любопитство към различните жанрове? Какво търсиш? Знам, че преди години беше завършила и вокална техника в Royal Academy of Music в Лондон.
0: Да, аз всъщност продължавам своите обучения, които са свързани с вокалната техника и с вокалното майсторство. И това може би е един от основните фактори, които събуди в мен точно това любопитство към другите стилове. А специално стилистиката на джаза, там първото, че се позволява, стига се до експеримента. Там един творец може да експериментира на живо, което е доста интересно. При нас има доста установени начини на пеене.
1: Сега отново учиш вокална техника, къде?
0: Изучавам вокална техника, ако може на български да се преведе точно по този начин. Това са принципите, по които всъщност работи гласовия апарат, много основни. И това е 3-годишен курс, който реално ми дава възможността, след като го завърша, да преподавам официално по тази система.
1: Тя приложима ли в народното пеене?
0: Тя е приложима за всички стилове в музиката, за да могат да го използват максимално пълноценно и да постигнат звука, който търсят. Емоционалното отражение на нещата.
1: Какво веднага ще приложиш от наученото?
0: Ние по принцип сме работили до момента с много абстрактни понятия, а това, което изучавам, дава възможност нещата да се категоризират и изчистят до максимална степен. Това е като да вземеш една карта и да си кажеш, искам да стигна до тук и ще мина по този път. Просто знаеш как да стигнеш. За мен е много важно да се разграничи стилистиката от техниката на пеене. Като стилистиката за мен се изучава от преподавател по определен вид пеене, а самата техника ти казва как можеш да го направиш.
1: А как може да използваме гласа си здравословно? Защото това е един проблем и при много деца, които казват, вероятно ти го имаш в практиката си на педагог, изморява ми се гласа, нали, което идва всъщност до вокалната постановка или може би се корени като друга причина следствие?
0: Много са факторите, които влияят на нездравословното пеене. Едно от основните неща е дишането. И там също съществуват много митове, които би следвало да бъдат разбити, защото определено има много негативно въздействие дори върху хора, професионалисти, които използват години гласа си и стигат до вокални травми и големи проблеми. Аз стигнах всъщност до вокална травма, професионална, която всъщност ме отведе към тези обучения, защото за мен имаше в съзнанието много неразрешени въпроси, на които аз нямах отговор.
1: Добре, де, всичко това, което преминава през съзнанието ти, през гласовия ти апарат, знанията, които получаваш, вокалната техника, която изучаваш в разновидностите й, води до следствието ти да се превърнеш в един вокален майстор. Това пък води до развитието, може би да искаш да създадеш школа в моята глава, в твоята как седат нещата, защото ти си човек, който вярвам има цели, за да прави това има някаква следваща посока.
0: Да, за щастие аз имам възможността в момента да работя с ученици и то с различни възрасти, което е много интересно, голямо предизвикателство е. хора с установени навици да изградят нови. Педагогическата работа е нещо, което ми дава огромно удоволствие и което виждам доста голям потенциал за развитие.

0: И всъщност ние нямаме и много литература за това, специално за народното пеене.
1: Да, и тя е базирана на основно на съпоставяне с класическата постановка, нашата методика.
0: Така е, пък може да има и различен поглед. А сега пък предлагаме на вниманието на нашите слушатели, преди да представим новата ти песен, един от старите ти звукозаписи, показваш теб като тракийска певица в стилистиката на джаз звученето, Дена из пътя вървеше. Какви спомени ти връща този звукозапис? Той е преди, може би, 10 години има ли вече?
1: Вероятно, да. Да, аз не ги боря тесно казано, но да, интересното е, че в момента отново работим съвместно с Данчо Тоновски, който направи аранжиментите на Дена из пътя и още една друга бавна песен. Да, това беше си един, точно естествено се получи, една среща, която се превърна в звукозапис.

0: с тракийската певица Божена Тошева разговаряме. Преминаваме към представянето на най-новия звукозапис. Ти каза, че срещите и естествения път в живота ти раждат музиката, която достига и до твоите слушатели. Срещата с акустичното трио на Ангел Демирев променя посоката на твоето звучение, защото именно те са твоите партньори в най-новата ти песен «Хоро се извива», която ще предложим на слушателите. Как дойде идеята?
1: Идеята дойде от това мое желание нещата да прозвучат в малко по-акустичен вид. Всъщност, в сватбарската музика доста активно преди години е присъствала китарата като солиращ и акомпаниращ инструмент. И точно това звучене, което сме леко позабравили, така ми се искаше да възвърна по някакъв начин. Точно този акустичен звук, който е малко по-натурален от звука на синтезатора, с който вече сме свикнали до голяма степен. И се стигна до Ангел Демирев и неговото трио. Ангел имаше пълна свобода да направи аранжимента според неговото светоусещане за нещата. И се надявам да се харесва на слушателите това, което направихме заедно.
0: И е в партньорство с китариста Петър Миланов, част от неговото трио.
1: Да, те съвместно успяха да направят аранжимента в този му вид.
0: Относно текста, имаше ли някое хоро, което си гледала, че се извива и те е вдъхновило, или?
1: По-скоро е самата символика за хорото като невидима нишка, която ни свързва повече, отколкото ни разделя. Защото в ежедневието ни има неща, с които сами се отдръпваме един от друг и някак си слагаме категории, които ни разграничават повече, отколкото да обръщаме внимание върху нещата, които ни събират и ни свързват всъщност.
0: Божена Тошева в новата си песен с послание за единство и заедност. На прага на новата година сме. Какво си поставила за цели в нея и да очакваме ли още музикални проекти от теб?
1: Да, с удоволствие. Имам няколко идеи, които ще бъдат пак като изненади. И разбира се, с удоволствие продължаваме обученията и практиките и часовете.
0: Пожелавам ти ученици, които да те вдъхновяват и ти да ги вдъхновяваш. Разбира се, с интерес очакваме следващите ти проекти. А сега на нашите слушатели предлагаме авторската ти песен «Хоро се извива» в аранжимент на Ангел Демирев и Петър Миланов под съпровод на акустичното трио на Ангел Демирев. Разговаряхме с певицата Божена Тошева. Благодаря ти и успех отново, Божена.
1: Благодаря и аз.

0: В следващите минути Пламен Георгиев ни води по света чрез изкуството на различните народи в рубриката «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте и от мен, скъпи наши слушатели. В «Музика от близо и далеч» тази неделя ще сме с музика от Полша. Страна с почти 11 века история, пълна с много премеждия, но и големи възходи. На 3 май тя отбелязва своя национален празник, свързан с гласуването и приемането на полската конституция. Смела, съвременна по дух, сред първите модерни в Европа, може би повлияна от Френската революция. Съставена и гласувана само 2 години след нея, през 1791. Запазва и до днес своето значение, дори след като през 1795 Полша е раздробена и поделена между големите си съседки Русия, Австрия и Прусия. Положение е запазено до края на Първата световна война през 1918 година. Полският фолклор, добре запазен поради независимия и свободолюбив характер на поляците, е разнообразен в различните райони на страната, но и добре прилягащ към реалностите на времето. Преди 13 години, когато дойдох в екип фолклор, веднага ми направи впечатление албумът «По фолко и собие». Буквално «По фолкни се». Добър пример за тази адаптивност, както и за специфичната духовитост на голяма част от етнофолклорните формации там, които прескачат смело стиловите и жанровите бариери, не се страхуват от музикални шеги и едновременно с това запазват родното в предостатъчна степен. От този албум, издаден от Радио Варшава преди почти 26 години, ви избрах за вас все пак малко по-традиционен прочит на тамошен танц, за да не ви стряскам в неделния обед. Бърз, свъртеливи движения в 3/4, но по-скоро стенот валса, да не говорим за мазурката, наречен оберек или обертас, каквото е и заглавието на групата Пржилондек Стара и Пиешни, в превод носът на старата песен. Хубаво име. Старите песни така добре се подават от дискографията на варшавската група, че няма как да не бъдат забелязани, особено в ефира на програма Христо Ботев. Напомням, имаме и специален час за чужд фолклор и уърлд, който е в сряда след вечерния осведомителен бюлетин в 18:30. Предаването се нарича «Музикален атлас», водено от моя милост Пламен Георгиев. И така към веселяшката танцова песен «Обертас».

0: световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света – Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Локализиран е пламналия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. Пет екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и от областната администрация, продължават да напомнят да бъдат спазвани превантивните мерки. От началото на пожароопасния сезон в региона санкционираните за предизвикване на пожари са 15, на които са наложени съответните административни наказания. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Мълния е предизвикала пожар в Борова гора над село Влах и община Кресна. Огънят е локализиран след като цяла нощ горски служители и пожарникари работиха на терен, за да спрат разпространението му, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара Борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Служители на пожарната и горските стопанства остават на място, тъй като високата растителност и очакваното повишение на температурите в следобедните часове създават риск от възобновяване на огъня. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотевична буря. За новините Кети Тренчева.
0: Междувременно заради запалена растителност до пътя, временно ограничено движението по автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София. Шофьорите изчакват на място. Още пътна информация очаквайте малко по-късно в бюлетина.

0: Днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна. Изключения са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област и Ловеч, както и части от областите Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
1: При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
0: Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сиренето и кашкавала, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18% до евро и 20. Поевтини с 10% са и картофите. Поевтиняват тиквичките, моркови и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до евро и 20 за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-евтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на кравето сирене се покачва с малко над 1% до 6 евро и 20 за килограм на едро, също толкова поскъпва и кашкавала до 9 евро и 30 за килограм. Киселото мляко е по-евтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Ганчовска.
0: Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. На този фон европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: 8 души са пострадали при руски обстрел на 17 населени места в Харковска област. 3 са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщиха местните власти. Русия обяви, че ударила 5 резервуара с гориво за украинската армия в пристанище в южната част на Одеска област. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чепаевск, Самарска област. Киев отчете също, че украинските сили са поразили с дрон близо 1800 цели в Русия. Най-малко 2 души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи

0: след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефу, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. От своя страна, канадският премиер Марк Карни каза, че Канада е в търговска война със Съединените щати и съобщи, че планираните да влязат в сила от 8 септември канадски мита са насочени към сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Това е целенасочен отговор, за да защитим нашите индустрии и да им позволим да се конкурират с американските изделия на канадския пазар, заяви канадският премиер. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20

0: милиарда долара, включително вино, екипировка за хокей, мебели и млечни продукти, които влязоха в сила след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение без такова да бъде постигнато. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, а по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. За новините Веселка Христова.
0: В Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергия.

0: Тралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Най-малко 37 души бяха ранени при земетресение в Япония с магнитуд 5,9 по Рихтер, разтърсило района около Токио и нарушило транспорта в мегаполиса. Трусът, чиято дълбочина се смята за плитка, породи опасения от свлачища и вторични трусове, няма опасност от цунами. Земетресението стана причина за нарушаване на движението на влакове тази сутрин в японската столица. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
3: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
2: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
4: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София щяха да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
2: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терезиев.
5: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземате своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
6: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
7: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
6: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
8: Добър ден! Делегация, водена от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е на тридневно посещение в централата на Международния олимпийски комитет в Лозана по покана на президента Кърсти Ковантри. Серията от работни срещи на най-високо ниво включва разговори за стратегическото партньорство между двете централи, възможностите за финансиране на наши спортисти, младежки програми и развитие на спорта в региона. Валентин Борисов е на репешаж в категория 97 кг на световното първенство по свободна борба за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Борисов загуби на старта от руснака Санакоев, който в последствие се класира за финала и даде шанс на нашия борец да стигне схватка за бронза. За целта са необходими две победи над киргизстанеца Ахметов и над грузинеца Петриашвили. Владислав Сеизов в категория 70 кг и Диан Мънев 125 отпаднаха преди финалите. Футболни резултати. Висша лига на Англия. Първи кръг Брентфорд, Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания. Втори кръг Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на

0: Франция първи кръг, Люман Брест 2 на 2, Ница Лориан 0 на 0, Труа ФК Париж също 0 на 0 и Тулуза Лион 0 на 2. Трите днешни срещи са Анжелио, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия първи кръг, Дженуа Наполи 0 на 2 и Парма Кальяри 0 на 1. От четирите срещи за деня по-интересни са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2 на 1. Припомням, че септември София е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. Късно с нощи Левски победи Спартак Варна с 6 на 0. Полуфинали от майсторския тенис турнир за мъже в Синсинати. Франсис Тиафо от Съединените щати, Брендан Накашима също от Съединените щати, 7 на 5, 6 на 3 и Артюр Фис от Франция, Флавио Коболи от Италия, 6 на 3 и 6 на 4. Финал Тиафо Фис. В турнира при жените пак там съпернички за титулата са американките Коко Гоф и Джесика Пегуа.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите към този час са от 26 градуса в Плевен и Свищов до 35 в Пазарджик и Стара Загора. На връх Ботев температурата е 11 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш е 17, а в местността Рожен е 24 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. До полунощ по-значителна облачност ще има на югозападните райони. Там все още на места ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните там температури там ще бъдат от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението по автомагистрала Тракия в посока София от 26 до 27 км заради запалили се сухи треви и храсти. В района е задимено. С още информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За повишаване безопасността на движение днес ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. По автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за настъпване на пътно-транспортни происшествия. Организацията е както следва. На автомагистрала Тракия, посока София, днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. На автомагистрала Струма и път 1-1 София Кулата, съответно от километър 376 до 443, днес посока столицата, движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. Детална информация може да намерите на уеб страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60 посока столицата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25 август. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции и може да бъде пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Локализиране по

0: Пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: От песен в песен.

Добре сте дошли отново в предаването от песен в песен. До 13 часа ще бъдем от пиеса в пиеса, защото слушаме музика от концерта на Българското национално радио, тайните на българските инструменти, изкуството на тамбурата. Даваме началото с Буенек за три тамбури на Ангел Димитров в изпълнение на Ангел Димитров, Петър Миланов и Димитър Христов съвместно с Оркестъра за народна музика на радиото.

След емблематичното кюстендилско хоро на Румен Сираков в изпълнение на Любомир Владимиров и Петър Миланов в аранжимент на Христофор Раданов, следва да чуем Цветан Радков с Елизи на ръченица. Той е автор на музиката и аранжимента, а изпълнението му е съвместно с сина му Християн Цвятков, част от радиосъстава.

прозвучаха горно-джумайско право хоро по музика на Валери Димчев в интерпретацията му заедно с Недялко Недялков и Петър Митов. След това чухме гонитба отново по музика на Валери Димчев в изпълнение на Илия Ганев, Боян Боянов, Методи Треневски и Петър Митов. А сега следва да се насладим на изпълнението на Вели Чаушев с пиесата Игра на струни, на която е и

изследват изпълненията на най-младата генерация тамбуристи, а именно възпитаниците на националните училища за фолклорни изкуства в Котел и Широка Лъка с музиката на Цветан Радков и Тодор Василев. Няма да пропуснем и тамбуристите от фолклорна група Веселина с мелодии за оркестър на Александър Кукарешков. С неговите мелодии за тамбура ще чуем още Стоян Челганов, съпровожда Оркестъра за народна музика на Националното радио с диригент Димитър Христов.

С блатешничка Копаница на Румен Сираков завърши концерта «Изкуството на тамбурата» от поредицата на Българското национално радио «Тайните на българските инструменти». Изпълнението е на всички солисти в програмата. Така се разделяме и в днешните минути за фолклор с пожелание за хубав ден. От песен в песен реализирахме звукорежисьорът Елена Трайкова и аз Марина Маринова. До нови срещи!

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес нашият литературен салон е подготвил за вас една изненада. Една очаквана изненада. Вазов. Удивихте ли се? Но все пак го очаквахте. Та това е Вазов. Когото познаваме толкова близко, но така ли е наистина? Кирил Христов пише за него. Вазов ни оставя едно огромно литературно наследство. Неговите творения в поезия и проза ще образуват кома и цяла библиотека. Деятелност непрекъсната, вдъхновение непресушимо, физически силно и несмущавано от съмнения. Всъщност, какво по-приятно от това да прочетем за вас този толкова добър писател? Може би, ако го чуем отново по радиото, ще го усетим по нов, свеж начин. Ще почувстваме езика му, така звучен, жив и образен. Ще се приближим до персонажите с техния колорит и спонтанност. Затова слушайте, наслаждавайте се. Глава 17 от Подигото. Представлението.

Драмата «Многострадална Геновева», която щеше да се представи до вечера в мъжкото училище, не е позната на повечето млади читатели. А между това, тя преди 30-тина години наред с Александрията, Хитрия Бертолда и Михаля, бе възпитавала вкуса и възхищавала цялото поколение тогавашно. Ето вкратце съдържанието й. Някой немски граф, Сигфрид, тръгва на война против маврите в Испания и оставя в неутешима скръб жена си, младата графиня Геновева. Току-що се отдалечава, наместникът му Голос се явява пред графинята с оскърбително предложение, което тя отхвърля с негодование. Мъстителният Голос убива верния и служител Драк. Не я хвърля в тъмница, а пред графа я наклопва, че я заварил с Драк. Разлютеният граф му праща заповед да погуби невярната съпруга, но джелатите, натоварени от Голоса с тая мисия, смиляват се за графинята и я оставят в гората, в една пещера с детето и на произвола на съдбата. А Голоса излъгват, че се я посекли. След 7 години графът се връща от война, злочест, и от едно писмо, оставено от Геновева, узнава невинността й и оплаква ранната й смърт. Той сковава във вериги Голоса, който полудява от гризене на съвестта. После графът, за растуха, отива на лов в гората и намира случайно графинята в пещерата с детето й и една сърна, която ги хранила с млякото си. Те се опознават и радостно се връщат в палата. Тая наивна и трогателна концепция беше разплаквала всичките баби и невести в града. Геновевината легенда помнеха и днес всичките, а много госпожи знаеха наизуст драмата. Ето защо довечершното представление вълнуваше от много дни обществото. То го очакваше нетърпеливо, като някое голямо събитие, което щеше да внесе приятно разнообразие в монотонния живот на Бяла черква. Всичко се тъкмеше да иде на театъра. Богатите госпожи приготвяха премените си, а сиромахкините продаваха на пазара преждата си и този час си купуваха билет, за да не би парите да идат за соло или сапун. Общият разговор беше за представлението и той задави всички други обществени и семейни сплетни. Бабите в черквата се питаха: «Гено, ще идеш ли до вечера на Геновева?» И се готвеха да плачат за многострадалната графиня. В къщата с любопитство приказваха кой коя роля е взел и с благодарение узнаваха, че Огнянов ще бъде графът. Ролята на коварня и после полуделия Голоса взе господин Фратю, който обичаше силните усещания. А за да произведе повече впечатление в последната роля, господин Фратю нарочно остави косата си нарязана от един месец насам. Илия любопитния беше слугата, Драко. И той 20 пъти днес се опитва как ще мре от сабята на Голоса. Той същият беше натоварен после да лае като ловджийското куче на графа. Той на това прави доста упражнения. За Геновева от най-напред някой предлагаха дякона Викентия за хубавата и дългата му коса. Но като узнаха, че на духовно лице не се позволява да изляза на сцена, тая роля дадоха на другико. Заедно с някаква бяла мас да си намаже мустаките. Останалите второстепенни роли се заеха тоже. Още щом зайде слънцето, театърът хвана да се пълни. Предните чинове заеха първенците и беят, нарочно поканен. От едната

Отстрана седеше Дамянчо Григорът, за да го забавлява, както той знаеше. Всичкото останало място беше напълнено от пъстър свят, който бръмчеше в очакване да се дигне завесата. Между госпожите най-голяма врява дигаше Кака Гинка, която знаеше наизуст драмата и разправяше наляво и надясно кои думи най-напред ще каже графът. Хаджи Смион на един друг чин разказваше колко е по-голям Букурещският театър от тоя и обясняваше какво значение имаше шестакът на завесата. Оркестърът съставляваха местните гадолари, които повечето свириха австрийския химн. Види се в чест на немската графиня. Най-после настана тържествената минута. Австрийският химн млъкна и завесата се дигна с безобразни бърчения. Пръв се показа графът. Всичкият театър занемя, като че нямаше вътре жива душа. Графът захвана да говори, а Кака Гинка му суфлираше от чиновете. А когато графът пропуснеше или променеше някоя дума, тя извикваше «Сбърка!» Изтръбява рок и влизат пратеници от Карла Великий, чрез които го вика на война с маврите. Графът се прощава с Геновева, която припада и отива. Когато графинята се свестява и не намира вече графа, тя плаче. Плачът размива всичките. Кака Гинка вика пак: «Плачи, бре, не знаеш ли как се плаче?» Графинята заревава по-силно и театърът ти отговаря с гръмогласен хохот. Най-висок е смехът на Кака Гинка, която вика: «Аз да дойда там, да видиш, плаче половина!» Хаджи Смион забелязва на публиката, че плачът е голямо изкуство и че във Влашко плащат на нарочни жени да плачат над умрелите. Някой му изсъсква да мълчи и той изсъсква на другите, които го слушат. Но появлението на Голуса изменява положението. Той изкушава целомъдрието на Геновева. Тя му отговаря презрително и повиква Драка да го прати с писмо до графа. Вляза Драко и всички пак закискват на цилиндъра му. Това смущава Драка. Кака Гинка му вика: «Драко, сваляй ала франговата тенджера, гологлав!» И той сваля цилиндъра. Ново кикотане из публиката, но сцената добива трагически характер. Разсърденият Голус изтегля сабята да промуши Драк, но преди да го ръгне, Драко пада като сноп, мъртъв и неподвижен. Публиката не е удовлетворена от такова глупаво умиране и някой викат на Драка да шава. Дохождат и му извличат трупа за краката, а главата му се тътръзи по пода, но Драко геройски търпи бележките и пази ролята си на умрял. Хвърлят графинята в тъмницата. Актът се свършва и австрийският химн почва пак. Залата зашумява от критики и смехове. Бабичките са недоволни от Геновева, която не игра много жаловито. Напротив, Голос игра доста добре неблагодарната си роля и си спечели заслужено омразата на някои баби. Една се приближи до майка му и каза:

0: Моя консул е голям будала, каза той строго. Как тъй заповяда да убият жена му, преди да изпита хубаво? Аз един уличен пияница не запирам, доде го не накарам да дъхне на мяла пандурина.
1: Бей, ефенди, тото е написано, за да излезе по-любопитно.
0: И писачът глупец, и консулът по-глупец.
1: Наблизо Стефчов критикуваше графа също.
0: Огнянов през плет не е видял театър.
1: Защо? Че той добре играе.
0: Добре играе като маймуна. Не уважава публиката.
1: Да, и аз виждам. Не уважава. А видя ли как седеше на канапето на Бенчуолу? Гаче беше брат на княз Куза.
0: Трябва да му се подсвирне.
1: Трябва.
0: Кой ще подсвирква?
1: Двамата души се обърнаха. Те видяха Каблешков. Каблешков не беше още станал апостол. Той случайно се намираше в Бяла черква, дето бе дошъл на гости от един роднина. Хаджи Смион се смути от огнения поглед на бъдещия апостол. Той се отмахна малко, за да му даде възможност да види виновника, Стефчова.
0: Аз,
1: отговори напрано Кириак.
0: Свободни сте, господине, но трябва да излезете на улицата. Кой пита вас? Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители. Ако можете по-хубаво, качете се там, каза Живо Каблешков. Аз плащам тука и неща кихая, отговори Стефчов.
1: Каблешков пламна. Препирнята щеше да се разгори. Мичо бе изедето, побърза да я прекрати. Кириак, ти си разумен човек. Тодорчо, крутувай! В това време австрийският химн млъкна. Завесата се дигна. Сцената тоя път представляваше тъмница. Осветлена с едно кандилце. Геновева държи детето си. Нарежда жални думи и плаче. Тя играе сега по-естествено. Полунощния час, мрачния затвор, въздишките на една нещастна и безпомощна майка. Всичко това настроява сърцата. По много женски лица се търкулнаха сълзици. Сълзите, както и смехът, са заразителни. Плачущите се умножаваха. Даже и някои мъже ронеха сълзи, когато тя пише писмото си до графа. Каблешков, и той е умилен, изръкопляска на едно патетическо място. Плясъкът му се разнесе усамотен, изпълната тишина, и умря без отзив. Много сърдити погледи се устремиха на вироглавеца, който на най-хубавото място дихаше шум. Иван Селямсъзът, който подсмърчаше от плач, го изгледа най-кръвнишки. Откараха Геновева в гората да я посекат. Завесата се спусна.

0: Каблешков изпляска пак, но и той път остана без подражатели. Обичаят на ръкопляскането не беше въведен още в Бяла черква.
1: Дженебет хора имало в тоя мемлекет. Де е ставало това нещо?
0: В немско.
1: В немско? Аз от тия гявори не съм виждал още.
0: Как бе, ефенди? Имаме един немец в града.
1: А, да не би да е той, кюсето, чифта сакалият с сините очила.
0: Той, фотографинът.
1: Той? Добър геворчик. Всякога ми сваля капела, ала франга, кога ме срещне. Аз го мислих, че е французин.
0: Не, немец е. Хасъл от Драндабур.

вече от война, угрижен и мрачен, че не намира Геновева. Слугинята му подава Геновевиното писмо, писано в тъмницата на предсмъртния й час. Тя му разправя, че е жертва на голосовата низост, че умира невинна и го прощава. Графът чете всичко това високо и хълца. Той плаче, той е отчаян. Зрителите и те преживяват страданията му. И те плачат, някой с глас поимат. Плаче беят, който няма нужда вече от Григорът. Това напрегнато състояние на душите порасна още по-болезнено, когато графът заповяда да му доведат коварния Голоса, виновника за злощастията му. Голос се задава Рошав, грозен, измъчен от угризения и окован в букаите на конашкия затвор. Едно враждебно бръмчене на публиката го посреща. Погледите го устрелиха разярени. Графът му чете писмото, в което графинята и него прощава. Графът заридава пак, къса си косите, удря се в гърдите. Публиката пак захълца неудържимо. Кака кинка и тя рони сълзи, но иска да успокои и другите. Не плачете, Мари, Геновева е жива в гората. Няколко бабички, които не познават пиесата, се обаждат очудени. Кинке, жива ли била? Ами да му се каже на Горкия да не плаче, каза баба Петковица, а баба Хачи Павлювица не се сдържа и извиква през сълзи на графа. Бре, баби, не плачи, Пулката е жива. Между това Голос лудува. Той гледа страшно с изпулени очи, с настръхнала чорлава коса. Маха, криви се и скърца с зъби отчаяно. Съвестта го гризе люто, но страданията му принасят облегчение на народа. Люто злорадство се изображава по лицата. Хак му е, думат жените. Тях даже ги е яд на Геновева, че го прощава в писмото си. Майка му, като гледа печалното състояние на господин Фратя, обременен от тежеста на веригите и на общото негодование, се чуди какво да прави. Умориха момчето ми! Умаскариха го! Тя се готви да го извлече из сцената, но я задържат. Тоя акт има бляскав успех. Шекспировата Офелия не е извличала в една вечер толкова сълзи.

0: Последният акт е в гората. Там една пещера. Из входа ѝ се подава Геновева, облечена в зверски кожи и детето ѝ. Една коза, на която са дали крехки листе да зобе, за да не избяга от сцената, представлява сърната, която с млякото си ги храни в пещерата. Геновева приказва жално на детето си за баща му, но чува лай от ловджийските псета и пропълзява в пещерата с детето, като увлича за рога козата, която се опира. Лаят се усилва и публиката намира Илийче любопитния по-изкусен в тая роля. Той показва още по-голямо усърдие, тъй че лаят му разбуди джавкането на няколко кучета отвън. Ето и графът в ловджийски дрехи се вестява със свитата си. Зрителите не дъхат. Всички са вторачили да видят как ще се срещнат с Геновева. Баба Иваница се бои да не отмине и предлага да му обадят, че там е жена му. Но графът я видял. Той се навежда и вика в пещерата.
1: Ти, който си тука, звяр или човек, излез.
0: Но вместо пещерата обади се залата. Раздаде се едно тънко подсвиркване. Всички се обърнаха смаяни към Стефчова. Той беше се цял изчервил.
1: Кой е тоя, дето свири?
0: Театърът забръмча недоволен. Огнянов подири с поглед подсвирквача. Като съзря Стефчова, който го гледаше безочливо, той му пришушна ниско.
1: Ще ти отпоря дългите уши!
0: Ново извикване е още по-силно. Публиката бе втрещена. В миг общо негодование избухна.
1: Хванете го тоя протестанец! Дайте да го хвърлим из пенджера! Изрева свирепо Ангел Йовков. Гигант, 2,5 метра висок. Раздадоха се още гласове. Навън, който свири! Стефчов, навън! Не сме дошли тука да слушаме пискуни и плясканета,
0: викаше Селям Съзът, който одеве инак бе разбрал одобрителния знак на Каблючков.
1: Киряк, не възприемам,
0: извика сърдито и кака Гинка, до която стоеше Рада, обляна в сълзи. Хаджи Смион шепнеше Стефчово.
1: Вярвай Бога, Киряк, аз ти казах още одеве, не бива да свириш. Тука народът е прост, нали видиш? Защо свири челебият?
0: Дамянчо дигна рамене. Беят почушна нещо на едно заптие, което отиде при Стефчова.
1: Киряк, каза му то полека. Беят заръча да идеш да изпушиш едно цигаро вън, като ти се стяга душата.
0: Стефчов излезе с горделива усмивка на устата, доволен, че развали впечатлението от Огняновата игра. Заедно с него и смутнята мина. Играта се продължи. Графът се намери с изгубената графиня. Прегръщания, вайкания, сълзи пак. Публиката се разчувствува изново. Доброто се увенча с пълно тържество над злото. Графът и графинята си разказват един други му мъките и радостта. Баба Петковица им думаше.
2: Идете си, баби, у вас. Посе сговорявайте. Не вярвайте на тия проклети голосовци.
1: Проклета си ти!
0: Изфуча зад нея господин Фрятовата майка. Същият бабин Петкович съвет даде и беят, но по-ниско. Общо чувство на удовлетворение и радост. Графът среща навред съчувствени погледи. Развръзката сключваше песента, която графът, графинята и свитата запяха. Сигфриди граде, радвай се сега! Но като изпяха първите два стиха на тая добродетелно радостна песен, раздаде се на сцената революционната песен. Пламни, пламни, ти в нас любов гореща, противо турци да стоим на

0: Това падна като гръм небесен в залата. От най-напред един я запя, после част от трупата я подхвана, после всичката, а след нея и самата публика взе да приглаша. Внезапен патриотически възторг облада всеки го. Мъжественият мотив на тая песен, като невидима вълна, порасте, изпълни залата, заля двора и се пръсна в нощта. Песента цепеше въздуха, разпаляше и опияняваше сърцата. Тия силни звукове удариха на една нова струна на публиката. Всички, които знаеха песента, запяха я. И мъже, и девойки. Тя сбра всичките души в едно. Сля сцената с залата и се издигна към небето като молитва. Пейте, момчета, да сте живи! Но други от старите роптаяха ниско, като намираха неуместно това безумно възхищение. Беят, и той без да разбира нито дума, слушаше с благодарение песента. Той питаше Дамянча Григорът да му тълкува всеки един стих. Всеки други би сбъркал конците. Но Дамянчо не беше от тия хора, които не могат да отговарят на трудни въпроси. При това, сега му се даде случай да изпита силите си. Той запродаде Бея по най-естествен и увлекателен начин. Песента, според Дамянча, изражавала сърдечната любов на графа към графинята. Графът ти казва: обичам те 100 пъти повече сега, а тя му казва: обичам те 1000 пъти. Той казва, че ще издигне черкова, дето е била пещерата, за спомен, а тя му казва, че ще си продаде всичките алмази, за да раздаде милостиня на сиромасите и ще направи 100 чешми от мрамор.
1: Че много чешми, по-добре да направи мостове за хаир.
0: Чешми, чешми, че в Немско водата е малко, те пият повече бира хората, отговори Григорът. Беят клюмна одобрително на това решение.
1: А де е Голус?
0: Попита Беят, като дираше господин Фратя между актьорите. Нему не се пада там да излезе.
1: Добре кажеш. Тоя керата трябваше да го обесят. Ако втори път играят това, то кажи на консула да го не оставят жив. Така по-добре иде.
0: И наистина, господин Фратю го нямаше между другарите му.

0: втори път игра това, то кажи на консула да го не оставя жив. Така по-добре иде. И наистина, господин Фратю го нямаше между другарите му. Той бе изклинчил благоразумно, още когато се запя опасната песен, като не пожела да дочака лаврите на публиката. Песента се прекрати от трупата и завесата падна сред викове. Браво! Австрийският химн пак гръмна и изпращаше публиката из залата, която скоро опустя. Актьорите се разоблачаха зад завесата и приказваха весело с приятелите, които бяха дошли да ги поздравят. Абе, Каблешков дявол те взел! Каква беше тая лудост от тебе? И с един път дохождаш и се озоваваш зад гърба ми и захващаш да ревеш като буря. Циганско сърце! Огнянов изуваше княз Светославовите чизми. Не можах да се стърпя, бе, брате. Умръзнаха ми толкова сълзи и кокоши жалби на твоята многострадална. Трябваше с нещо да отрезвим тоя народ. И тогава ми скимна да дойда на сцената. Ти видя какъв бляскав ефект. Аз все поглеждах дали няма някоя заптя да ме хване за лакътя. Не се безпокойте. Стевчо се запиля по-рано. Беят го изпъди, каза учител Франгов. Но беят остана. Аз го гледах как внимателно слушаше. Утре ще си имаме белица. Ха, за него да не ви е грижа. Нали бай Дамянчо Григорът беше при него? Той го е сметнал, той го е поразил. Ако не е сторил това, ще му вземем назад дипломата. Аз нарочно го поканих и турих при Бея, който обича масалите. Не се грижете, това ти го кучка и отвляква. Забележи Николай Неткович, като събличаше тънкото расо на поп Димчо, с което игра на сцената ролята на геновевения родител. Той смяташе без издайството, но на сутринта повикаха Огнянов на конака. Той се яви пред Бея, който беше навъсен.
1: Консулус ефенди, с нощи сте пели и комитеджийски песни, истина ли?
0: Огнянов протестира.
1: Но он башията ми обажда противното.
0: Той е криво известен. Вие сами бяхте там, Беят извика он башият.
1: Шериф ага, кога са пели такива песни? При мене или след мене?
0: Пред вас са пели бунтовническа песен, бай ефендим. Кириак ефенди няма да лъже.
1: Беят го погледна строго. Самолюбието му се докачи. Какво ми, братвиш, шериф ага? Кириак ли беше там или аз? Не слушах ли аз моите уши? Дамян Чучорбаджи дума по дума не преведе ли ми песента? Аз приказвах с нощи и с Марка Чорбаджи и той намерил гласа много хубав. Такива безобразия друг път не правете.
0: Беят изгълча сърдито, па се обърна към Огнянова.
1: Консуле, прощавай за труда, грешка станало. Чакай, а как викаха Оногова, окования?
0: Голос.
1: А, да, голос. Ти него да беше заръчал да го обесят по-добре. Аз тъй бих направил. Ти не трябваше да слушаш женски ум. Ама, хубаво беше пък. Песента още по-хубава.
0: Огнянов го поздрави и излезе. Скоро ще чуеш и по-друга песен. И нея ще я разбереш без помощта на бай Дамянча. Шушнеше си той, като минаваше из портата. Но той не виждаше как зловещо го гледаше в това време омбашият.

Днес в литературния салон на редакция Хумор и сатира четохме Вазов. В Академия комика много го обичаме и колкото повече го четем, толкова по-близък и любим става той за нас. Чухте представлението. Глава 17 от романа Подигото. А скоро очаквайте и да развием отново тази театрална тема в едно от следващите издания на Академия комика. Аз съм актрисата Мария Йорданова. В студиото с нас е Виктор Викторов, за да изчисти звука ни до съвършенство. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

Международният музикален фестивал Варна с колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин с

0: пълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света – Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
1: Ще чуете обзор на най-важните новини от музикалната сцена у нас. Рубриката «Гласове с кауза». Златен фонд. Ще чуете пасти на независимите артисти, музиканти и певци. Коя е песента на седмицата?
0: Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя каузи с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи. Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Бойоклиева, Дует Кауза и Дует Уейл.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Слушаме емблематичната песен на група Sprint «Хей, здравей!» по музика на Асен Драгнев и текст на Даниела Кузманова.

0: Това е Контразвук.
1: Сега следва интервю с Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Звездомир Кереметчиев, по-познат като Звезди от Ахат. Той е важна част от рок историята на България. Здравейте, господин Кереметчиев.
3: Здравейте, за мен удоволствие да бъда във вашата компания и на компанията на вашите слушатели.
2: За мен също. Кога започнахте да се занимавате с музика и какво ви вдъхнови? Знам, че едно от първите съприкосновения с предпочитаната от вас музика е било с Black Sabbath.
3: Да.
2: И това всъщност е насочило вашия интерес в определена
3: посока. В определен стил музика, да. Но иначе, що се отнася до музика, аз откакто се помня, има музика около мене. Слушам, пея, така за удоволствие. В смисъл, че баща ми едно време имаше магнитофон, на който беше записвал от

0: Радиото имаше едно голямо радио също. Беше записвал различни изпълнители и там първите гласове, които аз различавах, бяха на Том Джонс, на Пол Анка, на Лили Иванова, Емил Димитров и разни други там български изпълнители. Но музиката винаги е съпътствала моя живот. Не в началото като саундтрак само, нали, като звук около мене, като нещо, което обичам да правя, да слушам музика, докато върша разни други неща. И в последствие се превърна в моя живот. Но да се занимавам сериозно с музика започнах в първи курс, мисля, че като бях на професионалното училище, защото там се събрах с разни момчета, които също свириха на китари и заедно седнахме и правихме разни песни на каквото там беше модерна.
1: Как се казва първата ви тази ученическа група?
0: Първата група, в която нали, като име на група, беше Профил. И това беше с ученици от други училища, от Механото в София. Там бях, като отидох още така на един лагер. Заминавахме и се срещнах с китариста вътре във влака. И той свиреше доста хубави неща. И доста добре. И аз запях по едно време там някаква песен, която той си, а, ти вика, страхотен певец. Викам, хубаво, що му казваш? Вика, ние сега тук ще свириме на лагерниците. Искаш да пееш? Аз викам, добре. И така беше. И след това направихме една друга банда с други съученици в читалище Пайо Яворов, в Гео Милев. Аз не знам дали го има това читалище все още. Там свирихме кавари и някои авторски парчата се опитвахме да правим. По-скоро авторски песни, защото беше по-лесно. Понеже толкова можехме да свирим тогава. Но в тази група аз бях барабанист като начало, защото нямаше дръмър. И свирих на барабани и пеех. След това дойде едно момче, което към мен сега ти ще седнеш на барабаните, аз да си пея като хората. Винаги съм ме облечал бас-китарата. По едно време свирих и на бас и пеех. Питвал съм всякакви неща, но като бях ученик. Но вече тук ставаше дума за сериозно твърда музика. Нали? Както казах тодеве, в пети клас бях, когато за пръв път чух Paranoid на Black Sabbath. Мисля, че беше албума. И бях трещен просто от този звук, от гласа на Ози. И това беше някаква, да знам, някаква нова вселена от музика, която аз не бях чувал преди това. И малко след това същия този пич, който донесе албума на Black Sabbath, донесе и Made in Japan на Deep Purple.

0: поне години ученски, беше първата група на Огин. Там се събрах с хора, които наистина можеха да свирят инструментите си. Китаристът, с който работехме, Румен Антов, той е популярен български китарист в едното време. Той свиреше като Ричи Блекмор, знаеше всички негови сола, всичко абсолютно. И аз бях втрещен в началото, че човек може да свири така. Басиста почина преди години, светло му памет. Ивайло Петров, той беше изумителен музикант също. И Димитър Лазаров, Мутко Акулата, той живее в Германия, но той също беше много готин дръмър. И така случайно, на един плаж бях отишъл, бях занесъл китарата и пех там разни парчета. И дръмъра беше там и попита, искаше да една банда имаме тук, да се пробваме. Викам, добре. И се пробвахме дълго, почти две години, докато бяхме ученици, нали, последните две години преди да влезем в казармата. След това тази група не просъществува в същия състав, но много години след това аз върнах самото име с други колеги. Но да, рок-музиката е музиката, която се превърна в моя живот.
1: Съвършвате и консерваторията. Алтернативата знам, че е било военноморското училище,
0: да,
1: ако не бъдете приет.
0: Ами да, защото имахме много близки хора във военноморското училище. Вече, освен това, братовчет ми беше завършил също това училище. Аз много исках да отида там, просто защото ми харесваше това, което той разказва. Аз обичам да пътувам и ще обиколя целия свят, правяки, нали, карайки си кеф един вид. Върши работа, която на мен ми харесва и ще видя света. И така се бях засилил буквално, но тогава така се случи, че една вечер там в читалището, което репетирахме, Раковски, то още съществува, дойде Жоро Христов, тогава вече му се чуваше така името, и той вика, бат, ти си бати певец, продължиш ли академично? Викам, какво значи това? И той вика, ми да учиш музика. Викам, какво да учиш на музика? Не? Имам си банда тук, пееме. Викам, и такъв е реда. И консерватория, вика, и там нещата трябва вече нагоре. Аз викам, и какво се прави? И той ми каза, трябва да ходиш на уроци по солфеж и при корепетитор, нали, подготвяйки се за изпитите, и след това вика се изпитите, и ако те приемат, вика си студент. Пеене, нали, естрадния отдел. И аз викам, добре, той ми даде телефоните там на Цветана Възбъзова и Светлин памети на двете, на Лили Ненкова, изключителни професионалисти, учители. И аз се подготвях при тях. Нали? Казах на баща ми за това нещо, че искам да кандидатствам. Аз по това време ходих на уроци по математика, защото на мен математиката ми беше слаба едно време. Аз бях отличник по литература и български язик, бях много добре фитнат в нея години, но математиката ми куцаше и ходих на уроци заради военноморско, че там изпитите бяха литература, физическо, или физика, или как се води там, и математика. И аз казах на баща ми, аз казвам консерваторията, той да го се смява. Там разбрахме се накрая, нали, че вместо математика ще ходя на уроци по солфеж и при корепетитор. И така и стана, но той тогава каза, колко дни са изпитите? Викам, 10 дена. От кога почва? Викам, и там след първата 10-дневка или нещо от сорта. И той мисли, вика, изпитите, вика, в военноморското започват края на юли. Значи, вика, ако не те приемат консерваторията, сега ще тук на стол, вика, дупите ще хване корени в този стол, вика, няма да ставаш до 2 дена преди изпита. И ще решаваш задачи по математика. И аз казах, добре, но ме приеха в консерваторията. И там приключи всичко с плаване.
1: А там ли създавате група Оазис в консерваторията с колеги?
0: Ами, ние бяхме в консерваторията вече. То не беше група, а то първо беше групата Sound, така наречена. Това колеги от казармата, с които служихме едно време заедно, Денис Ризов, свари на един друг китарист, много популярен също, с който ни беше стар войник, и след като завършихме казармата, Денис Ризов взе това читалище Георги Димитров, което в момента там в центъра на София седи в руини. То беше най-хубавото читалище в цяла България, с най-хубавата техника. Имаше техника, както му казаха, по второ направление. Нали, там по другите читалища, понеже съм свирил, пял в различни, не знам каква техника има, но там наистина всичко беше внесено отвън. От запад, възможно най-модерните техники за правене концерти, за записване и такива неща по това време. Малко по-професионално ниво, нали, но достатъчна техника, така каквато нямаше никъде. И Денис беше родил това читалище там да свирят. И аз първата година им беше певец Оги Цолов, който стана след това певец на Фактор. Ние бяхме заедно в един курс

0: в консерваторията. С него заедно кандидатствахме, заедно ни приеха, но тогава отидахме в казармата и след това започнахме да учим. И аз, той и Джурката, Вили Джуров, тримата, това бяхме тримата изпълнители, три места за момчета имаше само. Аз, не, както казах, не можахме да се съберем с групата след казармата, тези, които, нали, бяхме заедно, не знам поради какви причини. И аз тогава бях такъв свободен агент, където ми повиках, ходих и пеех. Тогава започнах първата ми работа в едно заведение в Банкя. В Банкя свирах на бас и пеех с една госпожа, която беше доста по-голяма от мен, и моя колега, който беше барабанист, и ние тримата, трио, нали, работихме, правихме разни песни в тази кръчма в Банкя. Беше много забавно. На мен беше адски интересно. По едно време колеги научиха от София, нали, аз им казах, че Банкя беше на 15 минути с влака път, нали, билетото струваше 20 линки или нещо от сорта. Им казах, видите, там хубава кръчма, готина храна, ефтино е, към купон правим. И много колеги идваха там да се забавляват, буквално, поради, нали, заради моите препоръки. Аз бях много навътре навлезал с бас-китарата тогава. Даже по едно време бях решил, че ще мога да свира бас и да пея, и ще съм по-такъв конкурентно способен за различни групи. Отивам готов басист и певец. Но тогава Денис Ризов дойде една вечер, беше се изтупал в един костюм. Беше адски смешно. Тогава, но той тогава ми излъга, че водил някакви, на баща му някакви колеги от Чехия, ги завел до Банкя. Нали? И навръщане трябва да мине да ме види мене и да ме пребира евентуално към София, за което той тогава ми излъга, че, нали, е така. Впоследствие ми каза, че питал някакъв пич, той кога ми обличи се по-такова, отиди при него, нали, да направиш добро впечатление на човека. А аз с Денис се познавам години преди това, нали, бяхме заедно в казармата. След това не сме контактували толкова много, но се чувахме от време на време.
1: А след това той остава и в АХАТ.
0: Не, той впоследствие дойде в АХАТ.
1: А, впоследствие.
0: Да.
1: Божидар Главев
0: всъщност... Божидар Главев също беше по същото време в казармата като нас, и Денис му се

0: обадил на него и те заедно са били фактически в тази група Sound, за която говорих. За която Денис, понеже нали, не можах да свърша с въпросите ти, Денис дойде тогава да ме пита, искам ли да бъда певец за тази група Sound за известно време. И каза, отиваме на морето, там ще свирим нали, на младежите навън, вика в едно училище, в един двор. Нали, знаеш, имаме техника, имаме всичко. И аз казах, ми хубаво, добре, да, позабавляваме и това и направихме. И аз фактически останах певец след това в тази група. Впоследствие обаче, нали, от тази група се махна един китарист, на негово място дойде Сашо Мариновски, който и до днес е китарист на Сигнал. Но тогава свирахме заедно в една и съща банда. И ние се познавахме с него от консерваторията, защото той също беше студент там. Божо Главен също беше студент в консерваторията, но той вече свирише с Денис в тази група Саунд. И аз като отидах, фактически почнахме да правим авторска музика така сериозно. Много от тези песни, които правихме тогава с групата Саунд, последствие Оазис, се превърнаха в песни на Ахат. Всъщност, единствено монолог от всичките парчета записахме тогава, като направихме групата Ахат. Другите песни, за които говоря в момента, ги записахме преди 16 години в един албум, който се казва Всичко не издава, но той така не достигна до пазара, но го има в интернет, може да се поръча от там.
1: А кои са членове?
0: Там записахме тези песни, които тогава бяха първите парчета на Ахат. Фактически. Тогава в тази група бяхме аз, Божо, Денис, Сашо Мариновски, за който казах, едно момче от Пловдив, Жечко Гугов, и от София един колега също, флейтист, който свирише клавишни в тази банда. Това бяхме шестимата. И когато тази група се разпадна, на мене ми се обади един колега, Антуан Хадат, Тони Хадат, с който се познавах от други проекти, които работехме заедно, и пита, аз тук съм направил една група с Иваца, басиста, този, за който говорих, който беше първи басист на Ногин. И вика, и аз и един колега от ВХТИ, който е изключителен пианист, има хубава свирка, нали, свирка. И много запознат с хармония и работа и така нататък. Искаше да дойдеш, аз казах ми, добре, ама викам, аз ще дойда с китарист. И той каза ми, хубаво, няма значение. И аз тогава се обадих на Божо и му казах, карам в една група, нали, правят в момента. И той вика, ми ходи, викам, аз казах, че искам да дойда с тебе. И отидохме заедно в тази банда. И предвид това, че тогава, нали, в Оазис изправихме песните на Божидар Главев, ние само аранжирахме и добавяхме някои идеи. Там Денис пишеше текстове, прешихме, че ще почнем да правим същото и с Ахат. Фактически, ако не бях поканил едно време Божо Главев в тази група, може би нямаше да се случи това, което се случи в последствие.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Мечта изпълнява Галя Георгиева.

0: Контразвук.
1: На 16 септември София отново ще бъде столица на новата българска музика. Вечерието на Деня на София ще се проведе едно от най-престижните музикални събития в България. 16-тият международен фестивал за поп и рок музика София 2026. Събитието по традиция ще се състои в зал 1 на Националния дворец на културата. Вече 16 години фестивалът изпълнява своята мисия да открива, подкрепя и популяризира новата българска песен, превръщайки се в сцена за среща между легендарни изпълнители, доказани автори и талантливи млади артисти. Всяко негово издание оставя своя отпечатък в историята на българската поп и рок музика. Кулминацията на вечерта ще бъде финалът на конкурса «Нова българска песен София 2026», който 14 нови български авторски парчета ще се борят за отличията на фестивалното жури, журито на медиите и най-ценната награда – песента на публиката. А ние ще ви представим всяко от тях. Песента «Най-доброто предстои». Музика, текст и аранжимент – Красимир Николов. Изпълнение – Майски бръмбари. Представения – Красимир Николов, по-известен като Краси Майски.
2: Опитах се да измисля една позитивна песен. Тя е част от албума, на който е готов, ще излезе сега веднага след ваканциите на групата «Майските бръмбари». Исках да има една позитивна песен. Тя е, може да се каже, песен равносметка и посланието е, че всъщност така желанието, нали, на, да се каже, че надеждата, че най-доброто предстои. И другото е, че живота е един коктейл от, аз съм сравнил доброто, лошото и по-хубавото или по-тъжното и по-веселото и така нататък, съм ги сравнил с рок-н-рол и блуз. С двата основни, поне по моя вкус, основни музикални жанра и всъщност се казва, животът е коктейл с странен вкус, смесо от рок-н-рол и блуз. Така че съм целял горе-долу една миротворческа песен, където лиричният герой иска да общо взето така да се обърне леко, да намигне през рамо и да каже, нали, беше какво беше, нали, имаше мечти, имаше неща, се сбъднаха, други не се сбъднаха, но пък винаги остава стремежа и желанието най-доброто да предстои пред нас, да е пред нас и че всъщност може би най-важното нещо е любовта, която не трябва да ни напуска до последния момент. И ако човек, нали, се обърне назад, има възможност наново да направи някои неща, би могъл така леко да се оттърси от някои грешки и да бъде позитивен през целия път, защото втори шанс няма. Но пък е хубаво човек на един момент, нали, ако може да спре да каже, абе, каквото беше не такова, но примерно обичам ви, или примерно с вас неща да имам нищо още, но примерно да има някаква равносметка. Та така, това е за мен една позитивна песен. Тя е може би най-така философско задълбочена групата. Може. Значи тя се спонтанно е събрахме покрай, тук правихме едно парче, което трябваше да бъде нещо като с участието на Валди Тотев, на Иван Лечев, на Емил от конкурент, се скаше рок за рок и беше така едно намигане, дали, какво е живота на рок-аджията и така. И покрай тази работа записахме няколко неща с Владо Захариев от и Жоро от Сигнал, там и други хора участваха и след това се наложи да правим втора песен и тогава Владо ме дръпна и каза, Краси, да си направим група. Това са Иван и като гости ще участват Дани Милев, който е автор на всичките вокални аранжименти и вокални партии на целия албум. Страхотна работа свърши, аз просто искам да кажа благодаря, Дани. Той ще участва на живо и другите ще бъдат тези четиримата човека. И то така стават нещата, че този аранжимент, това не е този аранжимент, дето някой седнал и разписал партитури, то се седнаше и измисли. Аз всъщност ги правя аранжиментите, като седам и записвам съответните партии и след това оставам място, за да се включат допълнително хората, които трябва да насложат. Примерно, да речем, ако има някоя по-виртуозна китара, тогава се явява какъв беше Мастер Лечев или примерно Люси Стойнев, също много известен китарист, който е сешен китарист, изключително цигулар и мултиинструменталист, свири с много проекти. Той също беше така, даде много голям принос с няколко неща. Ако трябва да кажа с така нещо, може би най-хубавото от цялата тази работа, не е това. Ние няма да обърнем пазара или нещо от този

0: нали, но примерно аз съм изключително щастлив от факта каква беше реакцията на приятели и дългогодишни, с които, нали, може да се срещали, сме правили, да сме говорили, на този път правихме музика заедно и всичките се отнесаха по един такъв начин, че аз си казах, къде бях толкова години и къде бяхме, защо не го направихме по-рано. Но май, всяко нещо трябва да си дойде тогава, когато му дойде времето. Така че щастлив съм.
1: Слушаме песента «Най-доброто предстои», финалист на фестивалът за поп и рок музика София 2026. Изпълняват «Майските бръмбари».

0: Контразвук.
1: Какво според вас е значението на подобни музикални форуми?
2: Аз не гледам на този фестивал като на състезание. Той е точно фестивал. Това е някакъв празник, където кой как може, нали, ще покаже това, което е направил. Мятам, че хората ще оценят, се зарадват и тук няма да има война на световете и, нали, да летат ракети. Ще бъде празник на един хубав, може би, концерт. Пък сега, ако има и някакви други допълнителни, нали, бонуси от типа, че някой разбере, че пък примерно е направил нещо, което хората го харесват, то това е един барометър, но смятам, че е хубаво това нещо. Много хубаво, че има такова нещо.
1: Песента «Утринни момичета». Музика и аранжимент Илия Ангелов. Текст Симеон Манолов. Изпълнение Илия Ангелов. Песента ще ни представи Илия Ангелов.
3: Първо искам да кажа, че това е една много интересна история с тази песен. Текста, всъщност, аз даже не знам как ми е попаднала тази стихосбирка, а още като ученик. Страшно много ми хареса и още тогава първоначалната идея беше готова, но така или иначе през годините не успях да я реализирам, защото реално тя има малко текст. В смисъл, много е късо стихотворението. Имах много сериозно затруднение за това как да го разпределя и така, че да не се получава много повторения, за да мога да го подреда така, че като я слуша човек, да не изпита чувство

0: България и съм много доволен от резултата. И посланието е ясно. Посланието е възхвала за женската красота, т.е. за приближаващата женска красота. В момента, в който едно момиче се превръща в жена. И това действие става много красиво. Жената се превръща в едно красиво произведение на природата на Господ.
1: Още една песен, която ще участва на гала вечерта на фестивал София 2026. Утрени момичета изпълнява Илия Ангелов.

0: Аз съм твърдо за такива фестивали, в които има възможност музиканти, независимо дали са популярни или не, да покажат това, което са написали. Аз винаги съм искал да покажа какво съм направил, защото хора като мене, които имат идеи в главите си, искат да ги реализират. От това е от една страна. От друга страна да чуят колеги като мене, други музиканти, какво са направили. А възможността да ги реализират и да ги покажат тези песни, защото в днешно време знаем, че по някой път много трудно имаме достъп до медиите. По една или друга причина не е тук момента да го коментирам, но в крайна сметка много е важно, когато един човек, един музикант направи една песен, да я представи и хората да я чуят.
1: Песента «Някой», музика и текст Иван Кръстев, аранжимент Петър Песев, изпълнение Маргарита Хранова. Няколко думи за нея ще ни каже Иван Кръстев.
2: Тази песен, както почти всички, да не кажа всички песни, имат послание и са много специални за мене. Тази песен специално е посветена

на един много красив филм. На филма Бодигард, който всички го знаят, с Уитни Хюстън и с Кевин Костнер. И всъщност посланието е на това, че винаги има един невидим човек, който ти обича, който те подкрепя, който е за тебе като един бял ангел в живота ти. И това е този някой, който винаги се радва с твоите щастливи мигове, който е тъжен, когато ти си тъжна. И всъщност това е основното послание на песента, че винаги има един човек, който мисли за тебе и който те закриля с любовта си. Ами, музиката е по-различна, в смисъл няма, не се родее с песента Bodyguard. Разбира се, това е шлагерна песен, като аз винаги се старая, когато правя музика или искам, да може да бъде запеваема, да може хората да я харесват и да може да остане като хит, нали, в душите, в сърцата на хората, дори с няколко думи или с няколко музикални изречения, но да остава по принцип като един страхотен спомен в

0: всеки един. Човек е, разбира се, ако той я препознае за своя песен, нека да си я пуска, нека да я слуша, нека да я пее. За мен е огромна привилегия. Това, че Марги ме е допуснала като и ме е припознала като свой композитор, един от своите композитори на песни. И аз искам да споделя нещо друго, че винаги, когато работя песен за определен артист, аз чувам гласа му преди да напиша песента. И си я представям как тази песен би оживяла с този глас. И понеже с Марги много пъти сме си говорили, че тя е много разпознаваем глас, тя е просто един емблематичен глас за българския поп и за българската музика въобще. Веднага, когато се реска да нещо да направя или е подходящо като текст, като музика, защото всяка песен се търси човека, който всъщност да я превъплати и да я направи красива и да я изпее. Това е гласа, нали, естествения истински глас. И това, което искам да споделя, че аз винаги я чувам преди да започна да пиша песента.
1: Слушаме песента «Някой» в изпълнение на Маргарита Хранова.
2: Фестивалът отново обединява силата на музиката с важна обществена мисия, подкрепяйки националната информационна кампания да сверим биологичния си часовник на времето.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: контразвук.
1: Мястото, където ритъмът среща бунта,
0: а звукът се превръща в емоция.
1: А сега, уважаеми слушатели, в контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с контразвук. Музиката започва.
2: Слушаме песента «Звезда» на Георги Денков.

0: без барабанист тогава, защото нали, така по телефона се разбрахме, къде в 115 в студентски град отивахме да дадем по една супа и тогава нали, си говорихме, че ние хубаво събрахме, само трябва и дръмер. И момчета казаха ми, вие поне сте в консерваторията, нали, вижте там някой млад дихател, който сега е дошъл, нали. И Юрий Коцев, светло му памет и на него вече, за съжаление, точно се беше уволнил, а ние го познавахме с Божо от едно време, още от ученическите години там, защото от музикалното училище свил там с високо напрежение, имаха една банда те на музикалното, което това име вървеше с години. Всеки, който свири тази група, нали, свири в групата високо напрежение. И Юрката тогава е свирил там, аз после съм свирил различни, нали, такива концерти заедно, съм го гледал как свири, много ми хареса. И аз ми казах, към нашия дръмер, той дойде един такъв, беше точно стриган преди да излезе, с един локмен в ушите. И така да свирим в една група, ми какво ще свирим? Викам, ми какво ти искаме? Ще имаме камери, авторска музика. Ми добре. И това беше. Вика, сигурно трябва да си взема барабани. И купи си там някакви барабани и се почна. Точно ноември месец 86-та година.
1: И в един момент Кирил Маричков забелязва хат на година един фестивал.
0: Да, година след това на един фестивал в Плевен, фестивал на такива непрофесионални студентски групи, който се проведе 2-3 дена. Той седеше горе на втория етаж там на балкона. Ето, бяхме в някакво кино такова. Ма едно време всички кина имаха сцени, нали, ползваха ги не само за кино. И ние там свирихме три парчета, от които той даже после си избра едно парче за една плоча, която записахме, такива банди, как ни наричаха, второто поколение. Да. Второто поколение, неотвърдените все още, нали, рок групи. Свирихме три песни тогава и той едната хареса да я запишем последствие в този албум, но по принцип му харесаха нещата. Той на награждаването, нали, което беше, накрая за последно си оставям групата, защото за мен бяха най-добрата банда, което беше огромно признание, нали, за нас. И след това той ни дръпна така настрая, каза, имате ли повече парчета, искам да дойда да чуя. И долу в мазето, където репетираме, това беше много ужасно място, студентски град, под една спортна зала, дойде с целия си блясък и ръст. Седна там на диванче имахме. А ние свирихме в едно помещение толкова голямо, 3 на 4 сигурно. С инструменти, всичко и 6 души вътре, представи си. И комплект барабани, нали? Всичко станало така, лице в лице бяхме. Аз седях на вратата тогава, той като влезне, така малко да изглежда по... И той слуша, вика, браво. Ние, вика, сега ще направим турне, 20 години в турците. И айде, вика, да дойдете с нас, нали? Свирихме на 4 на 5 концерта. И от дупката там, от мазето, където свирихме, пред... Къде беше в Разлог, мисля, че беше първият концерт. Там имаше 3000 души на стадиона, което за нас беше нещо невиждано тогава. След това бяхме в Гоце Делчев, там имаше повече от 3000 души. Там имаше една случка, която аз не така просто направих без диск. Не без диск, но аз исках съвсем съзнателно го направих, но не знаех какви може да бъдат последствията.
1: С македонците.
0: Да, напред македонци. Между двете китарни сола в походът. Нали, походът никъде не се споменава името на Александър Македонски, но ясно, че става дума за него и аз там между двете сега посредата си напред македонци и една вълна от няколко хиляди гласа срещу нас. Колко яко се получи. На другия ден една кука седна до мене в Благоевград и ме помоли да му напиша текста, викам пича, това викам приказка, викам, той как ще го напиша, ти само диктувай. И аз му го написах целият, той го чете един-два пъти и вика, добре, къде тук, викаш напред македонци. И аз викам, той викам, няма в текста такова нещо, викам, къде, викам, да, ма вика, вчера, вика, в Гоце Делчев си извикал напред македонци. И аз викам, да, викам, викнах там посрата на парчето, викам, е така, съвсем, нали, Александър Македонски, войниците, той така ги нарича, македонци. Видяхме във филма години след това, нали, Македония. И викам, как да ги, какво да викне? И той вика, това, викам, много деликатен въпрос тук. Ти, вика, си бил в гранични войски, трябва да знаеш.

0: Викам, да, знам, че сърбите, викам, имат 18 милиарда, нали, дълг към не знам си какво и така нататък, което пише във всяка там будка, където ходихме да даваме наряд. И той вика, не може, вика, тук на утре ще има 15 000 човека на този стадион и ти не мога да викаш напред македонците. Добре, всеки път след това, като отидахме сега, в момента, който викнах там, напред, отсреща македонче. Така си остана и до днес.
1: Вие продължавате групата, имам предвид Ахата, да получава признание и след години. Скорпионс ви избира за сапорт бенд на концерта си в София през 2010 година. Какви са спомените ви от този момент?
0: Ами това беше подред най-стият вече концерт. Казвам това, защото ние първият концерт, който, нали, за който се събрахме, деца вика, 98 година, беше за Deep Purple. За първото идване на Deep Purple в България, София Music Enterprises, с който ние бяхме, с които бяхме много близки, защото Денис работеше в началото с тях и му бяха казали, че искат български сапорт, нали, някакъв да има. Deep Purple, нали, там менеджмента, и там им спратили нещо на Ахат. И момчета казали, супер, е тая банда, нали, предгрупа на двата концерта. Те имаха два концерта последователно, един след друг в Зимния дворец. Ние не можахме да участваме първата вечер, защото те закъсняха много с пристигането си в София. И ако трябваше и ние да излезем, нали, да свирим преди тях, техния концерт ще започне към 10 часа, което беше невъзможно по това време, защото тогава нямаше метро, рейсовете и тролейте, беше зверска зима, студена и снежна. И всички тези неща в 11 часа приключваше всичко и хората нямаше да може да се превърнат. Сигурно, кой знае, помолиха без нас първата вечер. Последствие имахме Дио, Maiden, нали, страшно много такива банди, не са там Black Sabbath, не е само Scorpions, нали, Scorpions.
1: А какво усещането да си на една сцена
0: с тези банди?
1: Да.
0: Е, не сме на една сцена, по-важното е след това какво ще ти кажат. То, примерно, концерта 27 година, когато свирихме, отваряхме за Iron Maiden, тук първият концерт на Iron Maiden с Bruce Dickinson в България. Той специално дойде при мене след това да ми каже, че е гледал групата и страшно му е харесва. Аз седях там на едно още, Брус беше на 3 метра от нашите беджове, кога картите стигаха до определено място, по-нататък не можехме да вървим. И Брус беше, нали, в това ограничение, ограничено место, което аз не можех да стигна. Той седеше там и говореше с един човек и после пича си тръгна и той дойде приближи до мен и казва, ти си певеца на една банда, която беше преди нас. Викам, да, викам, откъде знаеш, тук. Аз, вика, гледах, вика, отстрани, вика, слушах, вика, защото чух, вика, нещо, което не бях чувал много отдавна. Вика, пък никой не съм знал, че в България има такива групи въобще. И вика, страшно ми хареса това, което прави. Вика, успех, нали? Това ще си тръгна. И аз се върнах в караваната, да кажа на хората, те ми се смяха, мисля, че ги лъжа, но както и да е. Същото беше и с Рони Дио, когато свирихме в каварна за първ път за него. Той след концерта ходиха да се оправят, нали, да се преоблекат и в един ресторант там да вечерят. И ние го чакахме там, аз бях занесъл един стак с дискове, да, нали, негови такива, от Rainbow, от Sabbath, от Dio Band, за автографи, и той като влезе директно дойде първо при мен. Ние бяхме наредили там една редица. И вика, страхотно шоу, вика, беше. Ти, вика, си певеца на групата. Викам, да. И той каза, ние, вика, като пристигнахме с автобуса и слезахме от колата, вика, аз чух, вика, какво се случва на сцената. Вика, застанах настрани и гледах, вика, така 5-6 минути, вика, може би цяла песен, или, вика, началото и края, вика, на две песни, викаме, беше страшно. И вика, с тези кожени дрехи, където имаме такива дълги кожени манта всичките. И бяхме се облекли с тях, защото първо беше студено, второ, нали, част от имиджа там, тогавашния. И вика, с тези хубави дрехи, вика, сега ще изпукаме от студа сцената, защото той тогава беше една зверовита зима. И викаме, няма страшно. И такова, но това бяха признания такива от хора, които това, което съм чувствал на сцената, да, нали, всеки път го чувствам. Не може да не го

0: чувстваш преди да излезеш та в стомаха, дето ти трепери отвътре, докато не чуеш първия акорд, нали, не навикна микрофона. Много по-важно е тези думи, които аз, нали, получих от Дио и от преди това от Брус Дикенсън. Това, дето казвам, е много по-важно от всичко останало. Значи, като качиш на сцената преди такава голяма банда, винаги е нож с две острията, защото не знаеш как ще посрещнат отпред, понеже по някои младски много нетърпеливи фенове, нали, на такова, бега от сцената това, но при нас, слава Богу, никога не се е случвало. И слизаме с горно вдигната глава и така си тръгваме в сцената по товациите на хората.
1: А как планирате да отбележите 40-та си годишнина? 30-та знам, че отбелязвате с национално турне.
0: Ами същото ще бъде и сега. 30-та не можахме да направим национално турне, защото малко се провалиха нещата тогава, но направихме огромен концерт в НДК с симфоничен оркестър. А иначе тази година, ноември месец, или, както казах, даже ако не се лъжа, първите две дати вече са ясни кои ще бъдат. Ще направим колко? 2, 4, 6, 7 или 8 концерта из страната. В по-големите градове, с които ще честваме 40 годишнина от създаване на групата Ахат. И до година вече в по-малките места ще отидем по ляко и летни театри и така нататък. Под същото мото, нали, ще празнуваме годишнина от създаването на Ахат. Ще, както му казвам, ще бъде края на похода един вид, защото ние тогава ще свирим целия албум похода на тези концерти, като за последно. Мисля такъв, мислим оттам нататък вече да има други неща, с които да свирим някоя друга песен само албума похода, защото ние и до днес свирим поне 3-4 песни от този албум, а те са общо 7.
1: От Черната овца, от кой албум е?
0: От същия. Тя е откриващо парче от походът и самата песен похода рядко я свирим, защото тя е много тежка песен, много дълга и повечето места, където сме свирили обикновено са такива в общински мероприятия, където има хора от, нали, които слушат всякакъв вид музика и ще им дойде по-тежичко. Такива неща правим, когато има само специални концерти на групата Ахат, където знаем, че хората, които са дошли и си платили по 20-30 евро, са дошли да гледат групата Ахат и знаят какво ги чака. Нали, за тях правим абсолютно всичко. Та, тогава ще изсвирим този албум, като за последно цели от край до край, плюс още 6 или 7 парчета, които свирим отделно, обикновено, нали, смисъл, не сме ги записвали, някои от тях ги има в този неиздаван албум, за който споменах. И ще има сигурно и така средна, по-леко акустична част, която ще съберем, ще свирим някои неща, които сме решили, че ще бъде забавно, ако ги свирим по този начин, с акустични инструменти, на което също се надявам да се случи. Както беше турнето 2017 или 2018, правихме едно звърско турне, пак такова голямо. И ще бъде около 2 часа и 15-20 минути програма. Академно ще бъде специално във връзка с 40 годишната на групата.
1: И в край на разговора, какво пожелавате на себе си и на слушателите?
0: Аз за себе си пожелавам здраве. Ако може още тези тук две гласни връзки, дето ми е дал Господ, още 10 години да съм поне в приблизителна форма, да може да радваме хората, да правим музика. Пожелавам също това, което казах, възможност. Ние тримата или четиримата, които останахме оригинални членове на групата, да събираме по-често, за да творим, защото едно време на нас това ни беше работата. Ние събирахме да репетираме, правейки музика. Сега се събираме да репетираме песни, които сме правили тогава, за да излеземе на някое участие. И другото нещо, което си пожелаваме, е да има мир по земята, защото само тогава света може да съществува нормално. Мен ме е страх от всички тези работи, които се случват в Близкия изход. Винаги ме е било страх. И не съм го крил, винаги съм го казвал открито, че докато има такива неща, а те се правят с цел, нали, света няма да върви в тази посока, която би трябвало, която би могъл да върви. Пожелавам на всички слушатели, на всички фенове също много здраве и спокойствие и да очакват с нетърпение новите неща, които аз се надявам до година да има с група Ахат, и да заповядат на концертите, които предстоят през ноември месец из страната.

0: някои, не някои, всички дати, въобще всичко ще бъде обявено във Фейсбук, така че ще има достатъчно време за закупуване билети, работи, организации и всичко останало.
1: Благодаря ви за отделеното време.

0: Независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Заговор в Ла изпълнява Илия Ангелов.

Една песен по текст на Александър Петров. Една любов. Изпълнява Нели Рангелова и Георги Христов.

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме

0: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в студиото на Контразвук съм поканил в рубриката Златен фонд нашия известен пианист и композитор Красимир Гиомезов, който ще ни разкаже за работата си с група Домино и за тяхната популярна песен Любов.
1: В групата Домино попадам през 1982 година, краят на тази година. При това отбих военната служба в ансамбъл на строителни войски и там солов певец беше Гого Найденов от Тонига. И така, Гого ме наблюдавал две години и вече като се уволних, една вечер той ми каза, бе, ела до нас да пием по една чаша вино, явно той иска да ме покани в групата. Отидох в тях, сложихме си по една чаша вино, дойде Ева изведнъж връхлетя в тях и каза, Георги, ти каза ли ми? Той казва, е, ти пък всичко да издадеш веднага. И казаха, искаме да те поканим в групата да пееш с нас, Гого, Ева, Иван, моята съпруга сега Вили, и каза, искаме да бъдеш нещо като Стефан Дионов, само че да бъдеш и на сцената, не да бъдеш зад кулисно лице. И на фестивал Златния Орфей в Слънчев брег с моя любов мисля, че имаме първо място. В 1985 година от дирекция музика ни изпратиха да участваме и да представим България на легендарния поп-фестивал в полското градче Сопот. Там ние представихме три песни. Моя любов, All in the Sense, една западна песен, и разбира се, може би най-полярната полска песен, която се казва на полски Дживни ещен свят, на най-голяма техна звезда по това време Чеслав Ниемен.
0: А сега нека да чуем песента Моя любов по музика на Стефан Димитров, текст Михаил Белчев, аранжимент Красимир Гиомезов, изпълнява група Домино.

0: контразвук.
1: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
2: Плува ли корабче? Музика Цветан Владовски, текст Александър Петров, изпълнява Цветан Владовски.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.

Литературният мит «Лорд Хенри Отън», създаден от Оскар Уайлд в портретът на Дориан Грей, в края на краищата е в дълбоко противоречие с злъчния мит на викторианството Уайлд. Но това преценяваме едва днес, когато буржуазна Англия от 19 век е минало и цялостният жизнен път на автора е обозрим. Тоест, възможна е съпоставката между художествената реализация и не по-малко артистичния модус вивенди на Оскар Уайлд. Подобна теза се налага и от разминаването между идеите, подхвърлени от писателя в теоретическите му произведения и в литературното му дело. Уайлдовият патос и жар, противопоставени на комфортния начин на съществуване на британската аристокрация под 64-годишното царуване на Виктория I, ежедневното и ежечасно опълчване без оглед на някаква идейна систематичност, му създава, но и коства репутация, която го прави световно известен и като творец, и като личност. Отмъщението на презрените е и бързо, и жестоко. И животът му, и неговото слово са борба с аристократичната върхушка на старата лейди, из чието салони Уайлд е блестял дотолкова, доколкото безуспешно се е опитвал да противоречи. Писателят умира на 44 години, в мизерия, пренебрегнат от ония, които доскоро са се ласкаяли от неговото присъствие. Портретът на Дориан Грей е, може би, най-забележителната литературна творба на Оскар.

Уайлд. Дориан възприема жизненото кредо на своя духовен наставник и приятел лорд Хенри Отън, чиято естетическа строгост го довежда до мизантропия, изпразва го от човешко съдържание и същевременно го издига над страстите на ежедневието, придава му обаянието на цензор. От подобни позиции имаш право, но си нещастен. Мисля, че това е, което иска да внуши на своя читател Уайлд с финала на романа. Грей, този Фауст, доверил живота си на своя Мефистофел Уотън, остава измамен. Но публиката не го съжалява, защото той е знаел това. Изкуството отразява уния, които го възприемат, а не живота, твърди Уайлд. Така ли е или не, но драматизацията на Джон Осбърн изтъква преди всичко спорната Уайлдова личност в лорд Хенри, в Дориан Грей, безпреходния спор за красивото и грозното, мъдростта и незнанието.

Той бе разбрал, че не съществува настроение на ума, което да остане без отражение в чувствения живот, и зато и се зае да разкрие истинското взаимоотношение помежду им, питайки се, какво ли ще е онова нещо в тъмяна, което внушава мистика, в амбрата, която събужда страстите, в мускуса, който тревожи мисълта и въображението, и тъй нататък. С други думи, заобиколен бе от всякакви изкуства и упадък.

0: без съмнение Бейзил, това е най-добрата ти работа. Прати да я закачат в Гросзинер. Академията прилича на хамбари и е за долнопробна публика. Гросзинер е наистина най-доброто място.
1: Да, знам, че ще ми се смееш, но там просто не мога да я изложа. Твърде много съм вложил в нея от себе си.
0: Не знаех, че си толкова суетен. Освен това има много малка прилика между теб, художника, и онова същество от портрета. Истинската хубост свършва там, където започва интелектуалният израз, какъвто имаш ти. Самият интелект е просто начин на преувеличение. Той напълно би унищожил хармонията на едно лице. От теб остава само един нос или само едно чело. Ужасяващо. А това е някакво безмозъчно красиво същество, което трябва да ти е под ръка през зимата, когато няма цветя, и през лятото, когато имаме нужда от нещо, което да охлади интелигентната ни мисъл.

0: Моля за извинение, Бейзил. Не знаех, че имаш посетител.
1: О, да повядай, Дориан, влизи. Запознайте се. Лорд Хенри Отън. Стар приятел от Оксфорд. Всъщност остава ми малко работа. Остани, Хенри, но седни на едно място. А ти, Дориан, позирай и много не шавай. И няма защо да се вслушваш в думите на моя приятел. Влияе зле на всички, освен на мен.
0: Наистина ли влияете толкова зле на хората?
2: Понятието добро влияние не съществува. То е само начин да връчиш някому душата си. И онзи, който я взима, постъпва по най-неестествен начин.
0: Спрете, моля. На всяка ваша дума има някакъв отговор, но в момента не мога да го намеря. Днес тук е много задушно.
2: Бейзил е прав. Вие наистина сте чудесно създание. Но геният живее по-дълго от красотата, нали? Затова гледаме да се свръхобразоваме. Добре информираният човек, това е съвременният идеал. Нещо като вехтошарски магазин, само че с цели по-високи от истинската стойност. Пазете се от слънчево изгаряне.
0: Нима това е толкова важно.
2: Не се мръщете, красотата е форма на гения. Само повърхностните хора не съдят по външността. Загадката на света се крие в видимото, а не в невидимото. Радвате ли се, че се запознахме, мистер Грей?
0: Сега да.

0: прищявката и доживотната страст е, че прищявката трае малко повече.
1: В такъв случай нашето приятелство ще си остане само прищявка.
2: Готово. Напълно готово.
1: Прекрасно.
0: Какъв щастливец сте, Дориан.
1: Тази картина завинаги ще си остане млада. Само ако може да бъде обратното. Какво не би дал човек?
0: Чудесно. Каня всички на вечеря.
2: Съжалявам. Съжалявам, и ще имам още малко работа.
0: И вие ли, Дориан?
1: О, не. Но тази вечер съм ангажиран. Ще ходя на театър.
0: Младите мъже държат да бъдат верни, а не са. Старите искат да бъдат верни, а не могат. Довиждане, беше чудесен следобед.

0: Расскажи ми за жена си.
1: Странна жена. Вечно е влюбена в някого и тъй като рядко отговарят на чувствата й, се умя да запази повечето си илюзии. Единственият чар на брака е, че превръща измамата в абсолютна необходимост и за двете страни.
0: Моят живот няма нищо общо с твоите афоризми. Струва ми се, че заслужавам по-добро отношение.
1: Искаш да кажеш... в коя си влюбен?
0: В една актриса.
1: Банален дебют.
0: Не би казал това, ако я познаваш. Тя е гениална.
1: Никоя жена не е гениална, момчето ми. Нямат никога какво да кажат, но го казват добре. Жените олицетворяват тържеството на материята над съзнанието, тъй както мъжете на съзнанието над нравствеността. И как е срещна?
0: Изобщо можеше и да не стане. Разхождах се из Лондон. Нямах нищо. Нищо на ум. Нищо не очаквах. Беше към 8:30, ненадейно се озовах пред някакъв абсурдно малък театър. Отвън стърчеше страховите Еврейн с най-невероятната жилетка, която бях виждал. Вземете си ложа, милорд, спряме той. У него имаше нещо, което завъртя ума ми. Той успя да ме спечели и ако не го бях послушал, щях да пропусна най-великото нещо, което ме е спохождало в живота. Знаех си, че ще ми се смееш.
1: Не, не се смея, Дориан. Най-малко не се смея на тебе. Великата страст е привилегия на хората, които нямат какво да правят. Ти само не дей да се страхуваш. Предстоят ти опустошителни неща. Това е само началото.
0: Значи аз съм елементарен.
1: О, Дориан, колко много са нещата, които бихме захвърлили, ако не ни беше страх, че някой друг ще ни ги вземе.
0: И така, намерих се в една долнопробна ложа, отворих програмата и какво да видя? Щях да гледам Ромео и Жулиета. Почна как да е, Ромео приличаше на бъчва, Меркуцио се изпълняваше от махленски смешник. Но когато се появи Жулиета, от тогава ходя да я гледам всяка вечер.
1: Виждам.
0: Обикновените жени никога не възбуждат въображението и никакво вълнение не може да ги преобрази. Разбираш какво имат в главите си, със същата леснина, с която разпознаваш шапките им. Можеш ли да ми кажеш, какво значи да обичаш актриса?
1: Не мога, защото съм обичал много актриси.
0: Караш ме да съжалявам, че ти казах за Сибил Вейн.
1: Защо трябва да се дразниш? В любовта човек започва винаги мамейки себе си, а завършва мамейки другите. И това светът нарича романтика. Тази вечер можеш ли да вечеряш с мен?
0: Тази вечер тя играе Розалинда.
1: А утре вечер?
0: Отново Жулиета.
1: А кога тя е Сибил Вейн?
0: Никога.
1: Поздравлявам те. Какво предлагаш тогава?
0: Да дойдете с Бейзил някоя вечер на театър. Но непременно да присъстваш и ти. Не ми се ще да се срещам на четири очи. Все съвети дава.
1: Човек обикновено раздава онова, от което има най-голяма нужда. Бейзил влага всичко интересно, което притежава, в своето изкуство. И като последствие за него не остава нищо, освен предразсъдъците, принципите и здравият му разум. Единствените художници, приятни като личности, са лошите художници. Добрият художник съществува в онова, което сътворява, както и големият поет е най-антилиричното създание. Но колкото до словата, лошите поети са просто очарователни. Те просто изживяват поезията, която не могат да напишат.

0: reči nešto bezumno glupavo, to je najčesto od najblagorodni podbudi. Така или иначе, ти и аз ще я видим тази вечер. Стига само Дориан да не забрави обещанието.
1: Вероятно и ти самият не одобряваш това.
0: Отдавна вече не се занимавам с одобряване или отхвърляне. Аз не съм привърженик на брак. Тази институция има един сериозен недостатък. Тя ликвидира себичността. А несебичните хора са безцветни, липсва им индивидуалност. Има, разбира се, и такива темпераменти, които от брака стават още по-сложни. Те запазват своя егоизъм, прибавяйки към него редица други комплекси на аз.
1: Да, зная, че нито една от думите ти не е искрена. Ако Дориан си провели живота ти, ще съжаляваш най-много от всички.
0: Мъча се да бъда оптимист. Проваля се само он живот, чието развитие бъде спряно. Мисля, че е време да тръгваме, Бейзил. Обичам актьорската игра, тя е толкова по-реална от живота.

0: Не знам дали ще догледам представлението. Страшно съжалявам, че ви накарах да си загубите вечерта. Извинете.
1: Скъпи Дориан, мис Вейн по всяка вероятност не е добре със здравето. Ще дойдем на друго представление.
0: Да беше болна. Тя направо е загрубяла. Изцяло се е променила. Снощи я мислех за велика актриса, а тази вечер тя е направо обикновена и посредствена.
2: Не говори така, Дориан, за човек, когато обичаш. Любовта е по-възвишена от изкуството.
1: И двете са най-прости форми на имитацията.
2: Не го слушай, Дориан, моля те.
0: Благодаря, Бейзил. Знаех, че най-малкото ще се помъчиш да ме разбереш.
1: Мисля, че трябва да си вървим. Не е полезно за духа да се гледа лоша актьорска игра. Тя е много хубавичка. Какво от това, че играе Жулиета като дървена кукла? Има само два вида хора, които са наистина очарователни. Хората, които знаят абсолютно всичко, и хората, които нищо не знаят. Господи, момчето ми, не си придавай такъв трагичен вид.
0: Моля те, върви си, Хенри. Бейзил, моля те, отведи го.
2: Да тръгваме.
1: Да тръгваме.
3: О, Дориан, играх ужасно.
0: Отвратително. Беше невъзможно. Какво ти е?
3: Дориан, ти трябваше да разбереш, но сега разбираш, нали?
0: Ставаш смешна. Приятелите ми умряха от досада. Аз също.
3: О, Боже. Преди да те познавам, театърът беше едничката реалност в живота ми. Но дойде ти и ме освободи от всичко това. Ти ме научи какво е действителност. Мислех, че ще стана велика. Разбрах, че в това няма нищо. Не искам да живея със сенки. Отведи ме от тук, Дориан. Мразя сцената. Лошо подражавам страст, която не изпитам, но не мога да подражавам онази, която ме изгаря. Разбираш ли какво светотатство би било да играеш, че си влюбен?
0: Ти уби всичко. Ти възпламеняваш и моето въображение. Сега не будиш дори любопитството ми. Та ти си плитка и глупава, Господи. Какво разбираш ти от любовта, що можеш да кажеш, че пречала на изкуството ти? Без своето изкуство ти си нищо.
3: Ти не говориш сериозно. Ти играеш.
0: Играя ли? Това оставям на тебе.
2: Не ме докосвай.
3: Дориан. Дориан, не ме изостави. Аз ще се постарая. Трябваше да се покажа повече от артистка. Повече. Беше глупава от моя страна. О, не си отивай.
0: В емоциите на хора, които си престанал да обичаш, винаги има нещо много смешно. Отивам си. Ти ме разочарова, това е всичко.
4: Повикахте ли ме, сър?
0: Не, разбира се, че не съм. Впрочем, да, повиках ви.
4: Студено ли ви е, сър? Да затворя ли прозореца?
0: Не ми е студено. Да, затвори го. Погрижихте ли се, мис Вейн, да получи писмото ми?
4: Предадох го, сър.
0: Лично на нея ли го предадохте?
4: Не, сър. Предадох го на едно лице, което заяви, че е нейн брат, но обеща да го постави в съответната ръка.
0: Много добре, момчето ми. За никого ме няма, освен за мис Вейн.
4: А за лорд Хенри, сър?
0: Какво лорд Хенри? За никого, освен за мис Вейн.

0: Само да ви напомня, че рано сутринта неговият слуга донесе едно писмо с надпис «Срочно».
1: Спомням си. Каквото и да е, сигурно не е толкова важно.
0: Да, сър.
1: Тази картина трябва да махна от стаята си. Тази картина.
2: Трябваше да ти видя, Ториан. Така съжалявам за всичко.
1: Говориш ми за Сибил Вейн ли?
2: Ужасно е, както и да го погледнеш. Кажи, дълго ли остана при нея, след като си отидахме с Бейзил?
1: Не много.
2: Имаше ли си цена?
1: Бях жесток. Но ако не друго, то познах част от себе си.
2: О, Дориан, радвам се, че можеш да го погледнеш по този начин. Очарователна основа на етиката.
1: Като се оженя за мис Вейн...
2: Да се ожениш?
1: Да, Хенри. Зная какво ще ми кажеш, но аз писах на Сибил. И отново и предложих да стане моя жена.
2: Твоя жена? Получи ли писмото ми?
1: А, да. Но не го отворих.
2: Значи нищо не знаеш.
1: Нищо?
2: В моето писмо... Не, не се бой. Съобщавах ти, че мис Вейн е мъртва.
1: Най-мръсната лъжа, която ти е хрумвала. Как смееш?
2: Пише го във всички утринни вестници. Разбира се, ще има разследване, затова ти пратих бележка да не се срещаш с никого преди да дойда при теб. Надявам се, че никой не те е познал в онази мръсна дупка.
1: Значи...
2: Не се и съмнявам, че е било нещастен случай. Според вестниците е глътнала нещо по погрешка. Не бива да се подадеш на всичко това. Тази вечер ще вечеряш с мен. После ще отидем в операта, в ложата на сестра ми. Пее Аделина Пати. Ще има няколко твърде приятни дами.
1: Значи... Значи така... Аз... Убих Сибил Вейн. Слънцето грее, птиците пеят, а до вечера ще отида с тебе в операта и така нататък. Как изумително театрално изглежда всичко това, ако някой го гледа отстрани. Тя нямаше никакво право да слага край на живота си. Никакво.
2: Скъпи Дориан, единственият начин една жена да направи един мъж по-добър е така напълно да му досъди, че той да изгуби всякакъв интерес към живота. Ако се беше оженил за това момиче, щеше да пропаднеш. Естествено, ти би се държал любезно. Човек винаги любезен с уния, за които пет пари не дава. А когато една жена разбере това за своя съпруг, уверявам те, във всеки случай този брак щеше да бъде провал.
1: И аз мисля така.
2: Нали знаеш, че истинските трагедии в живота стават по такъв неартистичен начин, че само ни нараняват с пълната липса на какъвто и да било стил. Засягат ни точно така, както ни засяга вулгарното. И ние оставаме с впечатлението за някаква брутална сила, а против това се бунтува цялата ни чувствителност. Но жените никога не знаят кога е паднала завесата. Те винаги желаят да има още една последна сцена. От тях има колкото щеш хитрости, но никакво чувство за изкуство. Но нещо красиво има в смъртта на Сибил. И аз се радвам, че живея във век, когато такива чудеса все още стават. Те те карат да вярваш в реалността на нещата, с които си играем.
1: Като например?
2: О, романтика, страсти, любов. Но на теб животът ти е приготвил още толкова неща.
1: Ами, ако стана друг?
2: Тогава ще трябва да се прибориш със собствените си победи. Но ти трябва да се запазиш такъв, какъвто изглеждаш. Живеем в епоха, която чете твърде много, за да е особено мъдра и размишлява твърде много, за да бъде красива. С Богом! До тази вечер, ложа 22.
0: Звънихте ли, сър? Бих искал да отскочите до мистър Хъбърт, майстора на рамки от Саут Одли Стрит. Искам да се посъветвам с него. Кажете му, че е много важно и да дойде веднага. И помолете ми Слив да ви даде ключа от класната стая.
3: Но тя е цялата в прах. От години никой не

0: Не влиза в нея.
1: Няма значение, аз искам само ключа.
0: Добре, сър. Впрочем, тук е мистер Бейзил.
1: Поканете го.
0: Заповядайте.
2: Толкова се радвам, че те намирам, Дориан. Срещнах лорд Хенри, стори ми се твърде ироничен относно последните събития. На теб сигурно ти е ужасно. Хенри спомена, че си щял да ходиш на опера. Не можах да повярвам.
1: Но аз действително ще ходя на опера.
2: Ще ходиш...
1: Да. Елайте.
2: Не говори за страшни неща. В наши дни става все по-трудно да различиш реалното от нереалното. Кога е свършила една любов, кога е умряло едно дете. Доколкото знам, Сибил не е положено още в гроба.
1: Не се заяждай, Бейзил. Миналото си е минало.
2: Останал си съвсем различен, Дориан. Приличаш на онова същество, което идваше в ателието ми да ми позира, но тогава беше прост, естествено. Сега говориш като човек без сърце. А Хенри ли ти повлия?
1: Дължа много и на него, Бейзил. Много повече, отколкото на тебе. Ти само ме научи да бъда пустословен.
2: И съм наказан за това или ще бъда?
1: Ти си страшно несправедлив, Бейзил. Идваш да ме утешаваш, намираш ме утешен и повесняваш от гняв. Да станеш зрител на собствения си живот, както казва Хенри, значи да избягаш от житейските страдания. Ти просто не схващаш развитието, на което бях подложен. Направи ми една скица на Сибил.
2: Ще се помъча, моето момче. Ще се помъча. Искам да погледна портрета. Защо си го скрил за този параван?
1: Бейзил, не бива. Не ти разрешавам да го гледаш.
2: Защо, Дория?
1: Ако го докоснеш, никога повече няма да ти проговоря.
2: Защо?
1: Там видях нещо, което ми се стори много любопитно.
2: Искаш ли отново да погледнем?
1: Не искай това от мене, Бейзил.
2: Но все някой ден ще погледнем.
1: Нали? Никога!
0: Сър, взех ключа от мисис Лив.
1: Дайте го. Какво стана с майстора на рамки?
0: Тук е, сър.
1: Ще го приема след малко. Кажете му да почака.

0: Времето. Времето. Времето. Времето лети. Какво значение има тук портретът? Кой вярва в такива неща? Нима аз вярвам. Колко стари ме изглеждат всички. Махнете се от тук. С изключение на тебе, Бейзил. И ти си устарял. Хо. Така ли вече пътуват модните художници? С гладстонова шапка и широко пълто. Внимавай само да не почнеш да ми говориш сериозно. Днес вече няма нищо сериозно. Най-малкото нищо не бива да бъде сериозно. За какво става дума ли? Не зная. Тази вечер съм уморен от себе си. Бих искал този път да стане дума за някой друг.
1: Напротив, за теб. Мисля, че е време да разбереш, след толкова години, че в Лондон се говорят най-ужасяващи неща за теб.
0: Не искам да знае нищо. Обожавам скандалите около другите, но тия около мен не ме интересуват.
1: Ти не искаш хората да те смятат за деградирал злодей, нали? Грехът е нещо, което ще видиш изписано върху лицето на човека. А понякога хората говорят за скрити пороци. Няма такова нещо. Но ти, Дориан, с твоето чисто, с твоето светло, невинно лице, с своята несмутена младост, нима мога да повярвам в казаното против теб. Защо стана така, че толкова много лондонски джентълмени не посещават твоя дом? Док Беруик напуска клуба, когато влезеш ти.

0: предразсъдъци, когато седнат да обядват, а шепнат за разпътството на по-висшите, за да претендират, че са прилично общество и че са в интимни връзки с хората, които петнят. Достатъчно е в тази страна някой да се отличава с нещо. И всеки по-прост език ще лае срещу него.
1: Да. Зная за влиянието на Хенри върху тебе. Но именно за това не биваше да превръщаш името на сестра му в нарицателно.
0: Отиваш твърде далеч.
1: Не зная. Така ли е? Не е ли? Отде да зная? Нима те познавам? Преди да се отговоря, би трябвало да погледна в душата ти.
0: В душата ми? Добре. Ти още тази вечер ще погледнеш в нея. После, ако искаш, разкажи на целия свят. Но никой няма да ти повярва. Пък ако ти повярват, ще им се понравя и толкова по-добре.
1: Не говори така, това са празни думи.
0: Мислиш ли?
1: Зная. Що се отнася до това, което ти казах, направих го за твое добро. Знаеш, че винаги съм бил твой верен приятел.
0: Свърши ли?
1: Да. Чакам да ми отговориш на...
0: Ела горе, Бейзил. В старата класна стая. Води дневник за абсолютно всеки ден, само че той никога не излиза от стаята. Ела горе, Бейзил.
1: Да, и без това вече изпуснах влака. Само не очаквай да изчета всичко тази вечер. Искам само един прост отговор.
0: Ще го получиш горе. Все пак, още ли настояваш да знаеш?
1: Да, и то още сега.
0: Разбира се. Дава ти се право да знаеш. В края на краищата твоят живот и моят живот са също така преплетени, както и всички тия дни.

0: Gledaj, gledaj, Basil. Nali iskaše da znaš? Viš svoje to proizvedenje. Gledaj na platnotu. Това съм аз.
1: Дориан, падни на колене. Тук, до мен.
0: Късно е, Бейзил. Късно е за молитва.

0: Wel is de sir. Но вие не бяхте ли...
1: Естествено. Но къде не бях ли?
0: Нищо. Бях заспал.
1: Търсил ли ме някой?
0: Мистер Бейзил Халуърд, сър. Стоя до 11 и след това стори ми се, че си тръгна, за да хване влака.
1: Достатъчно, Виктор. Не забравяйте да ме съболите утре в 9.
0: Няма, сър.
1: Забравих, Виктор. Утре искам да се видя с Алан Кембъл. Хертфорд Стрийт, 152. Ако го няма вкъщи, разберете къде е.

0: Мистер Кембъл, сър.
1: Да влезе веднага. Алън, колко любезно. Благодаря, че дойдохте.
2: Бях решил да не стъпвам у вас, Грей, но... Щом казвате, че било на живот и смърт.
1: Да, да, наистина на живот и смърт. И то не само за един човек, Алън. В една заключена стая на горния етаж, до която само аз имам достъп, върху масата лежи мъртъв човек. Там е от 10 часа насам. Не, не се плашете. Кой е този човек? Защо е мъртъв? Как е умрял? Това са въпроси, които не ви засягат. Вие трябва да сторите следното.
2: Спрете, Грей. Не желая да знам нищо повече. Запазете ужасните си тайни. Те отдавна не ме засягат.

0: Но вие сте единственият човек, който може да ме спаси. Нямам избор, Алан. А вие сте човек на науката. Вие разбирате от химия. Много опити сте правили. От вас се иска само да унищожите онова нещо на горния етаж. Да го унищожите така, че от него да не остане нито един атом. Никой не е виждал това лице да влиза в моя дом. В момента се предполага, че то се намира в Париж. И месеци наред няма да открият отсъствието му. Ха, когато го открият, от него няма да има и следа.
1: Вие сте луд, Дориан. Щом си въобразявате, че ще си мръдна пръста, за да ви помогна. Или си мислите, че ще рискувам репутацията си заради вас?
0: Но това беше самоубийство, Алан.
1: Радвам се да го чуя. Но кой го доведе до там? Вие, разбира се. Няма да ви помогна. Мислих си, че разбирате повече от човешката душа. Каквото и друго да ви е научил вашият приятел, лорд Хенри Уотън, не е успял да ви научи на никаква психология.
0: Добре, добре, Алан. Това бе убийство. Аз го извърших. Опетняването на живота ми се дължи много повече на този човек, отколкото на нещастния Хенри. Възможно е да не го е искал, но резултатът е налице.
1: И до това ли стигнахте, Дориан? Няма да ви издам и без това пак ще ви арестуват. Всеки престъпник допуска грешка.
0: От вас искаме единствено един научен експеримент. Ходите по болници, по моргите и ужасите, които вършите там, не ви се отразяват. Ако намерите този човек на някоя оловна маса в мръсна дисекционна зала с извадени черва и рукнала кръв, за вас той ще бъде великолепен работен образец. И презум няма да ви мине, че вършите нещо нередно. Разберете. Не е изключено и вие някой ден да разберете какво е ужас. Едно време бяхме приятели.
1: Онези дни са мъртви. Отказвам.
0: Окончателно?
1: Да.
0: Съжалявам. Прочетете това.
1: Дориан.
0: Съжалявам. Писмото вече е написано, това, което четохте, е препис. Написано е, поставено е в плик. И ако дам знак, ще тръгне към местопредназначението си. Помъчих се да ви спестя това. Не можете да не го признаете. Сега аз ще диктувам условията. Хай, хай. Не изпадайте в треска.
1: Не мога.
0: Нямате избор.
1: Има ли огън на горния етаж?
0: Да, да. Газова печка с азбестова изолация.
1: Трябва да отида да си взема някои неща от лабораторията.
0: Не, не, не, Ал. Няма да напускате дома ви. Напишете на лист хартия какво ви трябва и моят прислужник ще отиде вместо вас.
1: Вие сте безрамен!
0: Тихо. Тихо. Вие ме спасихте, Алан. Щяхте да ме спасите.

0: Corre. Ти ли, Адриан? Адриан Синглтон. Мислех, че си напуснал Англия. Какво правиш тук? На тебе не ти трябват приятели, след като получи каквото ти трябваше.
1: Не. Не съм Адриан. Нито съм някой от вашите нещастни уличници. Нито съм Сибил Вейн. Помните ли я, Сибил Вейн?
0: Какво искате? Пари?
1: По-тихо. Искам да ви убия.
0: Какво съм ви направил? Вие сте луд.
1: Сибил Вейн. Бе моя сестра. Тя се самоуби.

0: Нейната смърт води до вашия прак. Тази вечер ще отплувам за Индия. Но първо трябва да свърша с вас. Една минута, това е всичко.
1: Преди колко време умря сестра ви?
0: Преди 18 години. 18 години.
1: Тогава поставете пред мен лампата и вижте лицето ми.
0: Боже мой! Боже мой! Та вие сте съвсем млад. Аз щях да ви убия.

0: Моля те, няма смисъл да ми казваш, че от сега нататък ще бъдеш добър. Ти си съвършен, не се променяй.
1: Не, Хенри. От вчера започнах добрите си дела.
0: А, къде беше вчера?
1: На село.
0: На село всеки е добър. Там няма изкушения. По тази причина хората, които живеят извън градовете, са нецивилизовани. Има само два пътя за възприемане на цивилизацията. Чрез култура или чрез корупция. И понеже селяните нямат възможност да се сблъскат с нито едно от двете, стоят на едно място и се задушават. Та, какво е било доброто ти дело?
1: Обичам едно момиче. Наистина звучи глупаво. Нарича се Хети и не е от нашата класа. Просто селско момиче. Но аз наистина я обичах. Но изведнъж реших, че трябва да я оставя тъй, както съм я намерил.
0: И това наричаш начало на своето преображение.
1: Тя, разбира се, плака, но не беше нещастна. Ще живее.
0: Това момиче никога повече няма да се задоволи с човек от своята черка. Някой ден ще се ожени за някой кароцар, това, че те е познавала, ще я научи да презира съпруга си. Какво по-голямо проклятие за нея?
1: Добре. Нека не говорим повече за това. Какво става из града?
0: Хората обсъждат все още изчезването на нещастния Бейзил, но скоро ще престанат. Дадохме на публиката нов материал, моето бракоразводно дело и самоубийството на Алън Кембъл. Скотланд Ярд обаче твърди, че Бейзил изобщо не е пристигал в Париж. Надявам се, че след около половин месец ще бъде забелязан в Сан-Франциско. Трябва да е много приятен град, щом притежава всички привлекателни неща на отвъдния свят. Може да е необикновено, но хората, които изчезват, след време се оказват в Сан-Франциско.
1: Според тебе, какво е станало с Бейзил?
0: Нямам представа. Ако той се е опитал да се скрие, това не е моя работа. Смъртта единствена може да ме разтревожи. Ако е мъртъв, не желая да мисля за него. Ненавиждам смъртта.
1: Защо?
0: Защото в наше време човек може да избяга от почти всичко, освен от нея. Смъртта и простотията са единствените две явления, които не могат да бъдат задоволително обяснени.
1: Какво би казал Хенри, ако ти призная, че аз убих Бейзил?
0: Че приемаш позата на герой, която не ти подхожда. Престъплението е вулгарно, тъй както всяка вулгарност е престъпление. Приятелю, човек не бива да прави неща, за които не може да разказва след вечеря.
1: Хенри, говориш повърхностни неща. Забравяш човешката душа. Тя е нещо ужасяващо действително.
0: Сигурен ли си, Дория?
1: Напълно сигурен.
0: Колко си сериозен. Не бъди толкова сериозен. Не, Дориан. Ние сме се отказали от вярата си в душата. Кажи ми, ако можеш, как запази младостта си? Аз съм само 10 години по-стар от теб и вече се набръчках и изглеждам ужасно. А на теб нищо ти няма. Ти си все още чудесен. Ах, какво не бих сторил, за да върна младостта си.

0: всичко, освен физически упражнения, рано ставане и порядъчност. Да, младостта. Колкото до старите, винаги съм бил против старите. Поискай мнението им за нещо станало вчера и те тържествено ще ти съобщат мнението, което е преобладавало в 1820 година. Вярват във всичко, а не знаят нищо.
1: Малко съм се променил.
0: За мен не можеш да се промениш, Дориан. Винаги ще си останем приятели.

0: Чи е този дом?
1: На мистер Дориан Грей, господин полицай.
0: Така. А, кой е разрал тази прелестна картина? Това ли е вашият господар?
1: Досущ, сър.
0: А той къде е?
1: В стаята си, сър. Помина се. Невероятно. Вчера... Не. Невероятно. Помина се в дълбока старост.

на сцена Орфей слушахте портретът на Дориан Грей по драматизацията от Джон Осбърн на едноименния роман от Оскар Уайлд. Автор на радиокомпозицията Марин Галовски. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Иван Стателов. Звукооформител Цветанка Господинова. Музикално оформление Виолета Топалова. Участваха Антони Генов, Иван Андонов, Петър Гюров, Любомир Младенов, Михаил Петров, Рут Спасова, Александър Тончев, Калоян Цанов. Режисьор Магда Вълева.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни

0: условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.
2: Покана за пътуване. Универсалният антидепресант. С Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
3: Да пътешестваш значи да осъзнаеш предразсъдъците си спрямо други страни. Виртуалното бродене върши почти същата работа. Добре дошли в Покана за пътуване. Съвместна продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music. Аз съм Магдалена Гигова и съм готова да обиколя света с вас и с звукорежисьора Гергана Драмалиева, с музикалния редактор Весела Цанкова и с редактора Ани Маринова.

0: Японците са убедени, че да се съхрани хармонията е много по-важно от това да докажат правотата си или да получат изгода. Тъкмо това непривично за нас отношение към живота ни кара да изпитваме неотолимо любопитство към страната на изгряващото слънце. С журналистката Мира Баджева проведохме толкова дълъг, смислен и пълен с интересни обрати разговор за Япония, че реших в покана за пътуване да направя сериал в няколко поредни издания. Запитах Мира, изпитала ли е стрес при първото си стълкновение с непознатата култура?
1: Мислех, че Япония няма да ми хареса, тя ми хареса много, така че не мога да говоря за стрес. Но наистина, това общество е много различно от нашето. Макар, че е много дружелюбно и човек се чувства изключително добре в него, поради проста причина, че в крайна сметка, колкото и да сме свободолюбиви тук балканците, всеки обича реда и му удобно в него. А основната характеристика на японското общество, това е невероятния ред, свръхпорядъка, който цари в тази страна, която точно като една японска градина е била подстригвана в продължение на векове, за да може да изглежда по точно този начин. Това е иерархично общество, в което абсолютно всеки си знае мястото, всеки индивидуален интерес, всяко его е подчинено на колективното благо, на голямото цяло. И именно заради това всъщност ми се струва, че това общество, колкото и да е уважително, приятелски настроено към своите гости, съдържа в себе си една вътрешна, много особена репресия. Тя е най-вече репресия към себе си, едно насилие, точно по същия начин, както преди малко това сравнение, което го направих, с градините и с когато ти искаш едно дърво или едно растение да вземе точно определена форма, ти трябва да го постригваш по определен начин. За мен беше най-любопитното от всичко, че всъщност когато си за малко в Япония, ти се чувстваш изключително добре. Нямам идея как е когато си живееш там, когато си японец или когато дълго време работиш или учиш или нещо друго правиш там. Но когато си за малко в Япония, наистина се чувстваш прекрасно.
2: Не се чувстваш подстриган?
1: Не, в никакъв случай. Защото всъщност там абсолютно цялата енергия на хората, които работят нещо, е насочена в това да ти бъде добре, да ти бъде приятно. От регулировчика, например, на улицата, който работи само това и влага цялата си страст в това по най-добрия начин, например, да прекосиш булеварда или с колата си да излезнеш от подземния паркинг на шосето, през това да, например, да те обслужи в ресторанта или в магазина. Страшно, всъщност ти става приятно, защото тия хора през цялото време показват огромно уважение към всеки свой гост или всеки свой посетител. И това е една от така силните характеристики на японското общество.
2: А тук не прозира ли всъщност една тайна репресия, защото за да показват такъв ентусиазъм, той би трябвало да е много пъти натискан да го има.
1: Нали, точно това ти казах, че всъщност именно това е една от тайните според мен на японското общество и на този порядък, на който ние се учудваме и възхищаваме. Защото ние в България в продължение на толкова векове не сме били дисциплинирани да правим точно такова усилие, което да е в полза на благото. Има и още нещо, като го заговорих за градините. Значи тази японска естетика, която ние виждаме в техните градини, и тя има своите дълги кори.

0: устроени. Първо, едно от нещата е всъщност японската религия, която се състои от два елемента. Единият е шинтоизма, всъщност това е анимизъм, това са духовете, това е обожествяването на цялата жива и нежива природа, т.е. камъните, дърветата, вятъра, планините, животните, разбира се, нали, всичко останало, бурите, стихиите. Това са духовете ками, според шинтоизма. И цялото това преклонение пред природата се изразява и през градините. От друга страна, това е дзен будизма, която е другата религия, която идва от Китай и Корея, през Корея в Япония, която е по-сдържана, по-аскетична, по-подредена религия, за разлика от тази стихийност, която виждаме в шинтоизма. И тези две религии всъщност са в една постоянна симбиоза, са били през вековете в съзнанието на японците, защото всъщност те се отъждествяват едновременно и като шинтоисти, и като будисти. Даже всъщност новородените бебета в Япония идват като шинто, по шинтоистския ритуал ги посрещат, а ги изпращат като покойниците, като будисти. И те всъщност преминават точно от тая стихийност към съзрецанието през със средствата на медитацията, на осъзнаването, на отърсването от ненужното, от суетата, светската и така нататък. Този път е междувременно, между другото, се женят, това вече в последните 150 години, се женят по-християнски. Много е модерно нашата екскурзоводка в Япония, Кейко, една много симпатична дама. Тя ни разказваше, че все по-модерно става в Япония да се женят младите по-християнски. Дори хотелите правят специални параклиси, които всъщност не са църковни, защото на църквите накрая им писнало да женят някакви хора, които всъщност изобщо не са истински християни. И самите хотели предлагат тази услуга в подредени по западен образец параклиси, в които да стане бракосъчетанието точно както го правят на запад, нали, християнските двойки. Също така се празнува Хелоуин, също така се празнува Нова година по-християнски. И това е една нова мода, която обаче е малко по-различна, защото, например, Свети Валентин като празник в Япония има свой японски такъв различен образец. Например, на Свети Валентин 14 февруари само жените са тези, които подаряват шоколади и бомбони на мъжете. Не е обратно, нали, защото иначе на запад е точно обратното. Но за сметка на това, на 14 март мъжете се реваншират, като те подарят на свой ред сладкиши на своите дами. Също така, една история, която е смешна във връзка с Свети Валентин и подаряването от страна на дамите на мъжете на шоколади. Много от жените подарят чисто служебно, например, на шефовете си в корпорациите и в офисите си бомбони, не защото са влюбени в тях, а имат, нали, някакви такива аспирации към тях, но просто за да не би да се почувстват обидени, че никой не им обръща внимание. Така че това е някакъв такъв служебен жест на внимание и на уважение. Жест към тяхната мъжественост на босовете в компаниите, японските компании.
1: Мира Баджева, която издава списание за пътешествия, ни разказва за Япония, каквато я е видяла и почувствала. Аз, честно казано, се изумих от традицията жените да подаряват на 14 февруари шоколади на шефовете си. С какво ли още ще ни изненада Мира след малко?

0: Европейските специалисти признават, че естетичното възпитание в японското училище е много по-широко и осмислено, отколкото в други държави. Второкласниците там използват 36 различни цвята, когато рисуват, и знаят имената на всеки един от тях. Доста често имат часове сред природата, където преподавателят ги учи да разпознават красотата на околния свят. Може би това възпитание е част от неуловимата японска естетика. Мира Баджева обаче е намерила изключителна близост между японците и българите в отношението им към религията.
1: Всъщност на мен много ми напомниха японците всичко, което чух, четох, гледах, говорих с различни хора на българите по отношение на религията. Защото именно това объркване, нали, от една страна езическото, анимизма от шинтоизма, което след това прераства в будизъм, всъщност ги прави абсолютно нерелигиозни. Те са

0: това пътуване, защото аз много съм пътувала по света и рядко се връщам с толкова много багаж за осмислене в къщи. И сега в момента се усещам как продължавам да чета, продължавам да разсъждавам, продължавам да разпитвам. Защото действително има много, много неща, които са неясни. Между другото, това е определено най-енигматичното японското и най-изследваното общество. Между другото, може би най-големите му изследователи са американците, защото те първо са воювали с тях. Знаем, че има във Втората световна война, всъщност има пряк сблъсък между тия две цивилизации. А второ, след това са градили общо бъдеще с тях, защото след атомните бомби над Хирошима и Нагасаки, след този трагичен финал на Втората световна война на Азиатския фронт, американците доста се опитват да помогнат на Япония да излезне от това страшно харакири, което си е направила като общество, нали, с милитаризма, който е бил тогава по време на онзи императорски период и така нататък. И всъщност те много помагат на Япония да тръгне по пътя на технологиите и на невероятното развитие, което правят до края на 80-те години. Те са абсолютно ненадминати в технологичните неща, именно защото съвсем по-японски взимат всичко най-добро от Запада, в свойствения си начин да прегърнат и да вземат най-доброто, да извадят най-доброто от едни неща, от науката, от уменията, от всичко, което са научили, от икономиката, да го превърнат в невероятен просперитет.
1: Добре, технологиите не наделяват ли някакси над чувствата, над емоциите, това, което ти си видяла, защото не може да се каже, че си се потопила в Япония, ти си прелетяла над нея.
0: Да, значи и технологиите, аз очаквах, честно казано, че ще има повече, ще усетя тези технологии. Но някакси, може би, защото самата аз откликвам повече на нещата, свързани с традиции, с естетика, с философия, повече ми говореше, отколкото технологиите, които, разбира се, са невероятно въздействащи. Нали? Знаем, че те продължават все още да бъдат лидери на японците, например, в роботиката или в високите технологии. Ти, ако се замислиш колко неща имаш в къщи, свързани с японска техника, защото аз един път точно това броих, понеже невероятно, айде няма да ги споменавам сега, всичките тия имена на компании, в които обаче, например, в къщи от климатика, през телевизора ми, през, нали, всякакви други уреди, са свързани точно с японски марки. Кола карам японска също и така нататък и така нататък. И това е един бум, който макар и вече укротен, защото Китай започна да се развива, Корея започна да се развива, нали, и изпревариха Япония, а все пак те продължават, японците, да бъдат лидери и да не изостават в това отношение. Само че на мен, както започна преди малко, повече ми говори другото и затова сега ще се върна отново на елементите на японската естетика, които видях в една градина, но не само изобщо в техния начин на живот. Например, концепцията МА. Това е концепцията за празно, така в японската естетика, за празното пространство, красотата на празното пространство. Ние знаем всички как изглеждат, виждали сме ги, и аз ги бях виждала преди това от телевизорите или там от кинофилмите, е така празното, абсолютно празното помещение, в което живее японеца, което е на една рогоска и се състои от едни хартиени паравани подвижни врати. И това е осмислено. Там всеки предмет има точно определено място и точно определен смисъл, защото в едно празно пространство именно те единия предмет или двата предмета имат много по-голяма тежест. И това е една от концепциите. Другата концепция, която всъщност е много интересна в японската естетика, това е изобщо така схващането за красотата на асиметрията, на несъвършенството, на ефимерността. Ние бяхме през април, точно в периода на цъфтежа на вишневите дървета. И те с вишневите дървета и този мимолетен цъфтеж, който е само в няколко седмици, невероятно красив, но и невероятно преходен. Те, например, казват, имат едно понятие, което се казва моно, но ава.

0: което е именно разбирането за горчивината, едно чувство за горчивина от тази преходност и от това състояние на много кратко като живот изящество, което скоро ще изчезне. Значи, красотата, която е бременна със смърт, преходността, която е вътре в себе си носи тази обреченост, че ще загине. И това е нещо, което именно заради това те си взимат даже отпуски, в почивните дни отиват, взимат там, нарамват кошниците за пикници, сакето, храната и се разполагат върху Рогозки там в парковете, където цъфтят вишните и седят и ги наблюдават. И нищо друго не правят, освен да ги гледат. И тази красота да я попият вътрешно, като някакъв отпечатък в себе си, като на фотоплака вътре така, на вътрешния си прожекционен екран да я попият и запечатат, за да може след това цялата година, която предстои, да носят тази красота в себе си и сякаш са направили снимка вътрешна на нея. Тя да ги захрани, като както се зареждат батерии за нали, предстоящия живот. Това е много особено състояние, защото те знаят, че това ще бъде кратко, но все пак тази красота трябва да бъде запомнена и изживяна, защото животът е такъв и защото всичко е много кратко. Между другото, нека да се сетим, японците живеят в една много сложна земя, на една много сложна земя, която е непрекъснато люляна от земетръси. Там има климат, който е свързан с много бури, тайфуни, силни ветрове. Там е трудно за живеене от климатична гледна точка. Не знаеш във всеки момент. Вулкан може да изригне. Има много вулкани действащи. Самия Фуджи, планината Фуджи, която е един от символите на Япония, е все още действащ вулкан. Те се идентифицират изцяло с нея. Тоест, това е пламък, който е отгоре с заснежение връх. Това някакси японците нали, смятат като еманация на тяхната съдба. И всичките тия неща се оглеждат в националния характер по един, според мен, е много интересен начин. И това намира отражение и в тяхното изкуство, в калиграфията, в икебаната, която също борави с тия, точно с преходните неща, също с държаността, с асиметрията, с несъвършенството.
1: Как японците превръщат счупената керамика в чисто ново изкуство, ще научим от Мира Баджева в следващото издание на Покана за пътуване. А днес тя преплете впечатленията си от страната на изгряващото слънце с личното си усещане за тази далечна страна. Но, както казват хората, за да разбираш японски, трябва да започнеш да мислиш по-японски.

0: Максим Бехар, който е почетен генерален консул на Сейшелите, представи първата у нас книга с готварски рецепти от екзотичните острови. И не само. Гостбите са съчетани с любопитни истории. Разговарях с Максим за сейшелски рецепти и още за рая на земята. Запитах го с какви нови истории и непознати факти ни изненадва.
1: Има много малко неизвестни неща в книгата и те са свързани с лични истории, с българите, които са там. Обаче те не са фокуса и не са центъра на книгата, защото в днешно време може да има нищо неизвестно за никого. За Сейшелите никога не е писано в България, говоря за книга. Има десетки, стотици публикации, включително и твои, включително и мои, и на много други наши приятели и познати. Но аз реших да събера трите основни неща, които характеризират всяка една държава в една не чак толкова претенциозна книга, около 150-160 страници. А тези три неща са хората, природата и кухнята. И реших, и това е чисто маркетингов подход дори, да подходя или да се фокусирам първо върху кухнята, тъй като моя опит сочи, че който и където и да ходи по света, кухнята или храната му правят или пиенето и питиетата му правят най-силно впечатление. Връщаме се от Италия и въздишаме и казваме, ах, каква паста, ах, какви хубави ястия и така. Връщаме се от Испания, казваме, ах, това тяхното сирене, ама техния хамон, ама виното риоха и така. Връщаме се от Гърция и казваме, ох, гръцката салата, ама октоподите, ама лавраците, неща, които и тук може да си ги направим, разбира се. И затова реших, че мога да подбера 25 рецепти, за чието продуктите, може би 90% от продуктите могат да се купят в България, включително и рибите, включително и подправките, да могат да станат по-близки до всички хора в България, които се интересуват от Сейшели. Сложих около стотина прекрасни снимки, които аз съм правил през годините, има може би едни 15, 18, 20 хиляди снимки, които съм направил, за да мога да доближа читателите до природата, която както и да описваш с думи, разбира се, снимката важи най-силно. И разказах няколко истории за хора, които съм срещал на Сейшелите, които са интересни. И това е един малък портрет на Сейшелските острови, или както казвам, слагаш си книгата в джоба и си носиш вкъщи всички Сейшелски острови, 115 си ги носиш в хола вкъщи и им се наслаждаваш. Не вярвам някой да прочете тази книга и да не му се прииска да отида веднага на Сейшели.
2: Каза, че имаш интересни срещи. Срещал ли си се с сейшелския Робинзон Крузо? Този англичанин, който си купува остров?
1: Да. Да, но ако говорим за остров Муайе,
2: да, точно.
1: Той не е между живите вече.
2: Да, не, и затова те питам дали да, по времето си го срещал.
1: Аз се срещах с него преди 15-ти години, когато имахме една консулска среща на остров Муайе. И там има една единствена къща и това е всъщност неговия хотел. Това беше и седалището на Ротари клуб в Сейшелите. И тогава той ни беше домакин

0: сигурно си имам снимки от тогава, да помня, че сега ще ви кажа и годината, 2005 година, беше това през март, средата на март, изключително интересен човек. Мисля си, ако не се лъжа, че държавата си върна или откупи обратно острова и сега има така планове за това, той да бъде, да бъде населен, да има хотели, да има... Ти знаеш най-добре хотелите на Сейшелите, те са всички в креолски стил, там не се строи високо, там има закон, който забранява строителство на повече от по-високо от 2 етажа.
1: Тоест не по-високо от палма.
0: И да, някои казват, че е свързано с палмите, обаче той в закона е всъщност фиксирано, че това са 2 етажа. И това прави Сейшелите една изключително неповторима дестинация в световен мащаб. Обиколил съм къде ли не, и ти също, виждали сме какво ли не, но хората, най-важното нещо във всяка една страна, усмихнати, дружелюбни, леко така флегматични, съвсем лекичко, обаче въпреки това с европейски менталитет, виждаш, че очевидно са островитяни, обаче веки половина британски закони или британско отношение и преди това един век френско са оставили много силен европейски отпечатък. И хората са най-важното нещо във всяка една държава. И сигурен съм, че всеки един българин, който отиде на Сейшели, което между другото не е чак толкова невъзможно в момента.
1: Да, обикновено Сейшелите звучат луксозно и скъпо, но човек наистина може да мине не чак толкова луксозно и скъпо.
0: Със сигурност обзалагам се, че при добро планиране една седмица на Сейшели би могла да се конкурира с една седмица в Гърция по отношение на финансовите параметри. Ако си купиш билета 6 или 7 или 8 месеца по-рано, то ще има много ниска цена и много изгодна. Ако отидеш да живееш в хубава, нормална сейшелска къща на плажа, както ние живеем, когато отиваме, обиколили сме с съпругата ми всички 5 звездни хотели на Сейшели, което е необходимо да бъдем там, но нямаме търпение никога да се преберем веднага в нашата си къща, която е ефтина, хората са усмихнати, те ни готвят сутрин, правят ни богати закуски. И как ги правят тези закуски? Отиват на плажа или взимат прясно откъснати плодове, или ги купуват прясно откъснати плодове, които са уникални. Някои от тях са единствено и само характерни за Сейшели. И при един добър бюджет Сейшелите са една изключително достъпна дестинация, в същото време неповторима. Вече 20 години пътувам там. Хората, които срещам, Виктория е най-малката столица на света, 8000 души. И можеш да се досетиш, че аз познавам тези 8000 души и те ме познават мене. И като изляза по улицата на Виктория, все едно имаме ние 8-10 хиляди души приятели, които ме поздравяват, прегръщат, черпиме се, кафета, говориме си за това, какво се случва на Сейшели. Неповторимо изживяване. Надявам се да съм успял да го пресъздам в тази книга, именно чрез сейшелската кухня, която е от една страна има много азиатски подправки, главно индийски, китайски, тук там е непалска кухня, малко се смесва Пакистан, Шри-Ланка. От друга страна обаче има и доста европейски привкус, защото французи, англичани са оставили силен отпечатък на Сейшелите. И това е направило кухнята уникално вкусна, уникално приятна, нито е много лютива, нито е много безвкусна, нито е много сурова, нито е много добре сготвена. Просто има, както всяка една държава си има, както нашата шопска салата и кебапчета и гювечи и мусака, въпреки че нали, те са тук балкански патент, в Сейшелите има ястия, които, част от които аз съм представил, разбира се, които са неповторими. Например, книгата започва с салата на милионера. Първото ми ястие беше салата на милионера, което е супер проста за приготвяне, но просто трябва да имаш сърца от палми. И другите подправки се намират по-лесно, но сърцата от палми, намери ги в София, в един магазин, сигурен съм, че ако някой се разтърси в Google, ще ги намери също, е много вкусна, много приятна, много свежа и най-голям интерес имаше към нея.
2: Вярно е, че любовта към една държава може да бъде създадена чрез нейната кухня, природа и храна. Тези три основни аспекта наистина оказват най-силно впечатление

впечатление и върху туристите на Сейшелските острови, казва почетният консул на далечната държава Максим Бехар. Освен на живописна природа и изключително гостоприемство, посетителите се радват и на вкусна традиционна храна, която прави пътуването им още по-незабравимо. Втората част от питателния ни разговор ще чуете след една песен.

0: Шестата си книга «Сейшелски рецепти и още за рая на земята» Максим Бехар споделя лесния начин за приготовление на 25-те му любими островни гозби, съчетаващи уникалните вкусове и аромати на креолската кухня с сейшелски продукти, които лесно могат да бъдат набавени и у нас. Преди малко завършихме с салатата на милионера. Затова го запитах и за друго местно ястие – чътни от октопод.
1: Октопус чътни съм го готвил 2-3 пъти до сега вкъщи с много голяма страст. Всички подправки до една се намират в България, разбира се, октоподи. Октоподите от Индийски океан и тук Бяло море нямат чак толкова голяма разлика. Има интересни неща, но най-интересното и най-неповторимото е те да бъдат опитвани на Сейшелите.
2: Това, което ми направи впечатление на Сейшелите, е, че през 70-те години били са на ръба на екокатастрофа, но са се осъзнали. И в момента повече от половината територия е национален парк.
1: Вижте, историята на Република Сейшели е много, бих казал, противоречива и доста интересна, защото когато 77-та година президент Албер Рене сваля с преврат тогавашният президент-основател сър Джеймс Манчъм, и който преживя беше един изключително мой близък приятел и страхотен човек, тогава налага малко съветски модел на управление, защото забраняват политическите партии, за известно време забраняват парламента, и тогава с всичките негативи, които един такъв тип управление може да носи в една държава, правителството решава, че Сейшелите ще имат най-доброто еко-разположение в света и че там природата ще бъде чиста, там водата ще бъде кристална, там никой няма да строи, няма да забие един пирон, ако не му е разрешено, защото и до ден днешен 60% от територията на Сейшелите е запазена територия. Освен че ЮНЕСКО има много свои обекти там, но на тези 60% наистина нямаш право една дъска да сложиш или един пирон да забиеш. Това е забранено такава каквато е. И тогава всъщност всички политически партии, въпреки разногласията си на Сейшели, се обединяват около това, че ако трябва да бъде уникална тази държава или тези 115 острова, те могат да бъдат уникални единствено и само със своята природа. Защото имат уникални птици, знаете, има този Bird Island, в който има над 600 вида птици, които, голяма част от които никъде по света ги няма. На един единствен остров, в който няма интернет, в който казват, че много има режим на тока, нали, за да не нарушава, да не безпокои птиците, да не нарушава екоравновесието и всичко останало. Но има няколко десетина интересни острова на Сейшели, които са уникални. Освен всичко друго, главните острови, Прален, Махевик, Ладик, всички те са уникални. И за това всъщност е интересна дестинация Сейшели, защото може да отидем на Кариби, може да отидем на различни други места, да имаме супер много дискотеки, да имаме страхотни коктейли, невероятни хотели, басейни, инфинити и всичко останало. Обаче това, което на Сейшели може да се види, никъде другаде го няма. Тук е съвсем различен тип почивка. Но пък 99% от хората, които съм срещал, винаги са ми казвали, пак ще се върнем.
2: Другото, което ми направи впечатление на Сейшелите, е верската, расова и религиозна. То не е търпимост, това е даже някаква нирвана, защото, примерно, в един парк човек вижда паметник на Нелсън Мандела, до него

0: Сърджанчев,
1: да, и до него на Махатма Ганди.
0: Да.
1: И всички те си стоят на 2 метра един от друг и си живеят в някаква хармония, също както и хората.
0: Ама това е отражение на цялото общество. Това не са само паметниците. Паметника на Сърманчам беше построен от южноафрикански архитекти и тяхната молба беше да има и паметник на Нелсън Мандела. Разбира се, тогавашният президент прие тази идея, Дани Фор, след това и паметника на Махатма Ганди. Въпросът е, че хората помежду си, защото Сейшелите са били безлюдни острови. Там няма местно население. Средата на 17 век, когато биват открити от френските мореплаватели, те страшно много ги харесват и решават да ги кръстят на името на френския министър на финансите, маркиз де Сейшел, който е дал всъщност парите за експедицията. Оставят ги безлюдни, продължават към Мадагаскар, откриват там Мадагаскар, далеч по-голям остров с местни жители и всичко останало. Години по-късно, когато робството в Африка пада, особено в френските колонии, тогава се сещат, че има едни безлюдни острови, които са много красиви и те биха могли там да се заселят със своите роби. И така пристигат първите заселници, които са французи, с роби африканци, които вече там също оковите падат, там също стават свободни робите, идват мисионери, които се заселват, започват да обучават пък тези хора. Тоест там няма местно население. В известен смисъл всички са чужденци. Нали, има, разбира се, вече 2 века хора живеят там. Но в известен смисъл всички са чужденци и за това има изключително голяма, даже не бих казал търпимост, даже не бих казал и разбирателство. Никой не се интересува кой какъв происход има, кой какъв цвят на кожата има, кой какви увлечения има. Важното е да е добър човек, а там мнозинството са добри хора. Важното е да си работи честно и почтенно. И така се гради това малко общество от... Няма и 100 000 души, разположено на 115 острова.
1: Има ли нещо вярно в легендата, свързана с градината на краля, че там е починал един френски?

0: крал, или просто е една красива джувка?
1: Чувал съм тези легенди, дори някой се беше опитал да напише книга за това. Не знам дали си истина. Ако съществува този крал, той си е направил прекрасна градина, но това, което аз и в книгата, под заглавието на книгата, е всъщност истории от рая на земята. Смятам, че това е рая на земята, не само заради красотите, не само заради кухнята, не само заради плодовете, които имат там, не само заради природата, а и заради хората и за начина, по който се живее. Някой може да има недоволен човек от нещо си, но той в България сме недоволни от България. В Сейшели някак си като че ли хората са по-търпими и иска им се да прогресират, иска им се да напредват. Много са комуникативни. Сейшели са на първо място в Африка по използване на Фейсбук, на глава от население, разбира се, защото това е островна държава и от острова хората много по-амбициозно и много повече мотивирано искат да комуникират с останалия свят. Но въпреки това, че може да има доволни и недоволни, цялата атмосфера в обществото е, че трябва да има разбирателство и че всички сме хора, които ходим на два крака, имаме две ръце, имаме една глава и трябва да мислим с тази си глава как да живеем по-добре, а не как да направим, нали, не е важно аз да съм добре, а Вуте да е зле, или как да направим по-нервен живота ни. Напротив, има начин, и аз съм сигурен, че и в България това един ден ще стане, има начин да се разбираме, има начин да оценяваме хората според техните качества и според това, което те правят или казват, а не според тяхното минало, происход или всякакви други характеристики, които не са много присъщи на нас, Homo sapiens.
0: Последният ми въпрос е, ако някога се кротнеш, би ли искал това да е на Сейшелите?
1: Първо, не планирам да се кротна. Второ, аз ходя много често на Сейшели, обичам си държавата, обичам си България много и виждам своето бъдеще като човек, който стои в България, прави полезни неща за Сейшели, за света, за моите колеги. Бих ходил с удоволствие, бих се връщал в България с още по-голямо удоволствие. Харесвам Сейшели, обичам Сейшели, обичам тях хората на островите, но аз съм българин и много повече си обичам моята си държава и смятам, че в днешно време къде се намира човек няма никакво значение. Дали на Сейшели, дали ще бъде в Америка, в Австралия, в Нова Зеландия, в Европа или където и да е. Той трябва да прави добри неща и да бъде добър с хората и в същото време да е иновативен. Само така света ще върви малко по-напред.
2: Почетният генерален консул на Сейшелите Максим Бехар призна, че обича островния живот, но повече обича България.

Покана за пътуване. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music отшумява с последните си минути в ефира. Но аз, Магдалена Гигова, ще бъда с вас и идната неделя за нова доза пътешествия по целия свят.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg.

0: черта Music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото водещите новини. Сложно остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна Баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Следват подробностите по тези и други новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. 15 са вече екипите на пожарната, които участват в овладяването му. Очаква се всеки момент на помощ заради трудно достъпния терен, в гасенето по въздух да се включи и военен хеликоптер. Към момента няма опасност за населените места. От община Симеоновград съобщава, че е локализиран пожарът в землището на село Троян, като благодарят на всички включили се екипи на пожарната, доброволци и земеделски производители, предоставили техника. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В помощ на пожарникарите се включват доброволци с водоноска, както и булдозер. При необходимост в готовност са и екипи огнеборци от Стара Загора и Кърджали. Към момента няма опасност за населените места, увери областният управител Тодор Иванов, който е на място заедно с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: В момента съм на полигона. Към 2 км има фронтова линия. Още няма опасност на населените места. Реализационно към момента трудно да се определи към 3000, около 3-4 хиляди декара са засегнати. На площ, повърка не е хеликоптер, който всеки момент трябва да се.
1: Възникналият по-късно пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград почти е овладян.
2: Там ситуацията е почти овладяна.
1: Към мястото бяха пренасочени екипи, участвали край Динево. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния ЖП мост над река Марица край квартал Марино. Любимо място за рибари. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плъжуващи край реката огън или от изхвърлен фас край пътя, като разследват причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и областният управител Тодор Иванов, продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Два горски пожара бушуваха в област Благоевград. 15 декара Борова гора засегна огнената стихия на цел Влахи, община Кресна, като битката на пожарникари и горски служители продължи през цялата нощ. В ранния следобед пожар е възникнал и между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Огънят е обхванал над 90 декара горска територия. Ситуацията към момента обобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Продължава битката с огъня в гората между

0: както селата Скребътно и Балдево. Пожарът, който възникна в ранния следобед, е охванал над 90 декара смесена гора в трудно достъпен район. Десетки огнеборци са на терен, като към момента разпространението на огъня е спряно. Кметът на община Гърмен Фейм Иса, който вече е в Скребътно, за да достави вода и храна на огнеборците, заяви, че за сега опасност за населените места няма, като преди минути е завалял и дъжд.
1: На място са пожарната, служители от горско стопанство, двете доброволно формирования от община Гърмен и много местни жители на Скребътно. В момента завалява дъжд, дано да помогне.
0: Има ли към момента опасност за населените места?
1: Към настоящия момент още не, но каза, че пожарът слиза над Балдево.
0: Около обяд напълно беше потушен пожара на село Влах и община Кресна, който беше предизвикан от мълния. Огънят засегна низово 15 декара борова гора, като служители на пожарната, горските стопанства и доброволци бяха на терен през цялата нощ. За новините Кети Тренчева.
2: Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за задържани деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи трави, храсти, пасища и гориста местност. По-късно той беше локализиран. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна и друг пожар в крайна махала на село Градец. Горяха сухи трави и храсти, като огънят тръгнал от сметище и достигна близо до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. Преустановено беше движението на влаковете между Влада и Горна Баня, съобщиха от железопътна инфраструктура. В неделя, около 14 часа, между Влада и Горна Баня от релсите излиза една от колосите в задната част на пътническия влак, пътуваш по направление Перник-София. Няма пострадали пътници и персонал. Вероятна причина е разширение на железния път вследствие на високите температури днес. На мястото са аварийни екипи, които работят по освобождаването на релсите и възстановяването на движението на влаковете в този участък. Бързият влак от Петрич за София и пътническият влак от София за Дупница са били отклонени през Перник, Влояк, София, а за пътниците от влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е бил организиран превоз с автобуси в участъка Драгичево, Горна Баня. Само половин метър спад на водите на Дунав в български участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергията. Репортаж на Наталия Ганчовска.
3: Ограничените мощности на АЕЦ Козлодуй в момента се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10% свиване на износ от фотоволтаици. Но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала. Централа, обясни Никола Газдов.
4: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорта, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си, и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
3: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени, пред тецовете съществуват нормативни ограничения, произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
4: Зимата, ако, не дай си Боже, продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави,

0: тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
2: Унгарската АЕЦ Пакш възобнови работата си на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, съобщи премиерът Петър Мадяр. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи и четвърти блок. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата заради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката с цел да регулира водния поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близко до домовете им. С подробностите репортера Виктория Тодорова.
4: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
5: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
4: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
6: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София ще да ги карат солни мини в Германия на 2000 км.
4: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
7: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
4: За новините Виктория Тодорова.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие, докато в Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
8: Срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще бъде съпредседател

0: предшествана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам и ще бъде в хибридна форма. Някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. За деня на независимостта, 24 август, в украинската столица с влак вече пристигнаха лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия. Володимир Зеленски заяви в платформата Telegram, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Той напомни, че Украина очаква 30 милиарда евро европейски средства, помощ на отбраната й. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. В навечерието на националния празник уволненият министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред BBC, че има въпроси, на които Зеленски трябва да отговори за корупцията в правителството си. Федоров призова за президентски избори в Украина, а Зеленски му отговори, че военновременни избори в момента биха били твърде опасни за страната. През последното денонощие руски обстрел порази цели в Одеска и Харковска област. Украина нанесе въздушен удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в Самарска област. Има десетки пострадали от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
1: Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. А по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът

0: Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия. Базирани в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините Лилия Димитрова.
1: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство, но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Гърция ремонти на пътя на няколко места на полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август включително, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От полицията съобщават за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солно съобщава, че от 1 септември пускате експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас президентът Иляна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в светата обител от игумена епископ Сиони, под чийто патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Иляна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва в литийно шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Президентът Иляна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
5: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
4: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
6: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България. Двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
4: От своя страна президентът Иляна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците Азбука, език, идентичност, създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Още информация от музикалния редактор Русица Кавалчиева.
7: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.

0: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
1: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
2: Само седмица след участието си в Европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели надпреварата в дългата дистанция във второто издание на Земен рън. При мъжете пръв финиширан Николай Кауфман. Предава кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра. В състезанието, което е част от веригата Рън България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането, деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягането.

0: за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михаил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категорично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Спортните новини ще научим от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу състава на Гърция, втория си мач от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите загубиха първият гейм с 20-15, но спечелиха втория с 25-21. Женският ни тим до 20 години победи Сърбия с 3-2 гейма в спора за петото място на балканската квалификация за Европейското първенство, която се игра в Мостар. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира под лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, а победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Отборът на Септември приема от 19 часа тимът на ЦСКА 1948 в единствения днешен матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в среща от първия кръг на английския футболен шампионат. В друг матч Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0. В двубой от първия кръг на френското първенство Анже загуби от Лил с 0-2. Голмайсторът на Байер Мюнхен Хари Кейн бе избран за футболист на годината в Германия. Кейн изпревари френският си съотборник Майкъл Олизе, а на трето място стана нападателят на Штутгарт Денис Ондав. Треньорът на Байерн Венсан Компани беше определен за треньор на годината. Димитър Кисимов спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин, който е шампион на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, победи във финала представителя на домакините Кристиан Юхас с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи във финала с 4-6 и 1-6 пред Арада Золотарева от Русия. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Състезанието е част от календара на Международния съюз по биатлон. Британецът Лан Норис с Макларен спечели състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес в Северна България бяха от 31 градуса в Разград до 36 градуса в Лом, а в Горно-Тракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Черпан, Стара Загора и Сандански 38 градуса, по крайбрежието на морето от 28 до 32 градуса, а по върховете от 15 градуса на върх Мусала до 21 градуса на върх Мургаш. За последните 3 часа по развилата се гърмотевична буря в местността Рожен в Родопите паднаха 12 литра на квадратен метър. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купесто-дъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, има условия и заградушки, в отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа доумерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и юго-исток.

0: Тук температурите ще се понижат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време. През първия ден над северна и западна България в четвъртък над източните и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Температурите ще продължат да се понижават и в четвъртък максималните ще са между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево, в събота след обед над планинските райони, а в неделя над северните ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата в страната ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в платното посока София, съответно километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Стара Загора на път 1-6 движението в района на Мъглиш при километър 324 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен път 1-7 движението в участъка Шумен-Ямбол километър 138 до 139 в района на Велики Преслав се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час поради изграждане на пътна връзка. Движението се регулира с пътни знаци. Нека си напомним, че всяко разсейване може да е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Савина Спасова и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: jest satyr. Z udowolstwie stawamy ze smiach.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира, аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, кое от кое по-необходими за съвременния българин, като например истинските новини или пък общообразователната рубрика Тъбвиц, да не говорим пък за вопли от интернета. Всичко това ще е след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 2010-та.

0: Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 2010-та. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и какво се е пяло на Златният кос.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Нека първо да си припомним, че 2010-та бе обявена за Международна година на биоразнообразието. Простичко казано, биоразнообразието – това са всички живи форми на Земята, както животински, така и растителни. Защо е важно тези живи форми да са най-разнообразни и колкото се може повече, всеки може да се досети, ако ли пък не, да погледне нашето си човешко общество. Колкото по-ни слагат в кълъп, толкова по-сиво или нещо е то. Колкото по-свободно се развиваме, толкова по-пъстро и интересно е то. Разбира се, да си свободен не е лесно. Трябва да взимаш решения, да носиш отговорности, да се съобразяваш с другите, проблем след проблем. Но да се върнем на биоразнообразието. То е важно и при нас хората, защото и ние сме част от тези живи форми на Земята. Преди да съм заговорил като някой джендър или Харвард, спирам по тази тема, оставям еволюцията да си върши търпеливо работата и обявявам следващата песен от Златният кос. Зрителна измама. Стихове Янаки Зибелянов, музика Кристиян Бояджиев, който през 2010-та бе награден на фестивала Златният арлекин в Плевен, пее Симеон Владов.

то върви проклетото и даже та наника нещо час по час, с което иска да ни каже, че не дава пет пари за нас. А пък ни за кой ли път пореден питаме с глас добре познат: как така след многото победи вместо първи пак да сме отзад? И какво излезе, братя българи, гледано в профил и анфас? Той, което бяхме го загърбили, се оказа, че върви пред нас. Питаме на празно и се влачим като кораб с развален компас, без да си присъщаме.

0: познаваме това, че отговорът е в самите нас. Питаме си, а пък то разправя. Тия там отзад са пълна скръб. Вечно гледат в моя гръб, а вярват, че обратно аз ги гледам в гръб. И какво излезе, братя българи, гледано в профил и анфас? Той, което бяхме го загърбили, се оказа, че върви пред нас. И така, измамени компактно, за да бъдем като всички вред, дайте да се извъртим обратно и да тръгнем с гърба напред. И какво излезе, братя българи, гледано в профил и анфас? Той, което бяхме го загърбили, се оказа, че върви пред нас.
1: На 15 януари 2010 година хората в Африка и в Китай наблюдаваха най-продължителното слънчево затъмнение за нашето хилядолетие. Който го е пропуснал, ако устиска до 23 декември 3043 година, пак ще види подобен феномен. Ние в България бяхме лишени от него, което е доста обидно. Ние от какво ли не сме лишени, можеше поне едно продължително слънчево затъмнение да ни осигурят управниците, но, както и да е, свикнали сме на подобни неправди. Освен това, ние тук си имаме други затъмнения. Много по-важни и за доказателство слушаме песента от фестивала на редакция Хумор и сатира «Любовно затъмнение». Тя е от по-рано, от 2003-та, стиховете са на Георги Константинов, музиката отново е на Кристиян Бояджиев, пее Ириней Константинов, който през 2010-та участва в сериала «Стъклен дом» и в международната филмова продукция «Бягството».

сърцето ми само кръжи, и като планета независима, раняват го безброй лъжи, но раните го правят истинско. Аз може нещо да река, сърцето праща ми сигнали. Не е така. Защо така?

Загледам ли се у жени? То питам. Чувството къде е? Старея си.

През 2010 година имаше две важни за съответните запалянковци спортни събития. През февруари бяха зимните олимпийски игри в Канада, от които нашите спортисти не донесоха медали, но това не е важно, важно участието. Този олимпийски принцип няма отношение към световното първенство по футбол, което през тази година се проведе в ЮАР, и може би за това в него не участва нашия национален отбор. Това обаче не попречи и у нас да се появят вувузелите, с които запалянковците изразяваха своите мощни и бурни, но не особено сложни емоции. Понеже от тогава не съм чувал някой да надува вувузел, нека да си припомним как звучи този не съвсем музикален инструмент. Сега пък ще си припомним една от песните от Златният кос през 2010-та. Хоро се вие извива на поета Иван Ненков, композитора Ангел Добрев и актьора Христо Чешмеджиев.

Opa! Hartstikke nee. Daai! Oeh, drie krak!

Има една такава приказка, че кой каквото и да ни говори, винаги става дума за пари. Аз днес не съм и помислял да отварям дума за пари, но пък не мога да тръгна срещу мъдростите, затова сега ще припомня, че през 2010 в тотото се натрупа рекорден до този момент джакпот от 6,5 милиона лева, което предизвика, разбираемо, масова психоза за радост на сеирджиите и на тези, които печелят от тотото, неговите организатори. Но защо отворих дума за това? Защото около този джакпот и до днес витая мистерия. Тогава някой позна печелившите числа, джакпотът падна, обаче тададам, никой не се яви да си вземе печалбата. Каква ли история се крие за това, можем само да гадаем. А каква е историята в следващата песен от Златният кос е ясно. Тя е много по-драматична, макар в нея да не става дума за милиони, а за чифт обувки. Слушаме «Едни обувки викат», стиховете са на Мирела Иванова, музиката е на Мартин Каров, който през 2010 бе номиниран за Аскер за театрална музика, пее Йорданка Стефанова.

0: и утре, ако е възможно. Пък и платненките сами я носят по пътя. А колко пъти чака още, Боже, Божичко.
1: На 3 април 2010 ни напусна актьорът Иван Балсамаджиев. Той бе добър приятел на редакция Хумор и сатира, чудесен шоумен с харизма, един от първите актьори у нас, занимаващи се с дублажи, много добър певец. Освен 8 песни на Златният кос, той пя в 2 опери – Светулка и концерт за смях, видео и симфоничен оркестър от Виктор Чучков. Сега ще си припомним гласа на Иван Балсамаджиев с песента от 1989 година «Автостоп». Стиховете са на Гриша Трифонов, музиката е на Хайгашот Агасян.

казвам, живейте колкото си щете. Спокойно, моята ръка не е заявка за място в личното превозно средство. Аз, Цезар, милосърден просто казвам, живейте колкото си щете. Спокойно казвам.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2010-та, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Гопта Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! След концерта с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» във времето на хумор и сатир

Съвсем на мястото си започва голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини. После ще чуем субективно подбрани вопли от интернета. После ще е любимата на мнозина рубрика Тъпвиц. После ще има усмивки от 70-годишните радиоленти. Също и още разни други работи. И така до края. До края обаче има доста време. В самото начало сме. И няма да е грешка, ако зададем по-лекомислен ритъм с една гръцка група, дето ако не я знаеш, че е гръцка, ще се чудиш каква е.

Локомондо се нарича, и те сега ще ни кажат «Аз иска танцува». Абе, той и аз иска танцува, ама има предаване да прави, но не се оплаква, тъй че вие денс, аз прави предаване.

Късно, програма Христо Ботев в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които днес ще бием тревога за жизнено важен проблем, защото оказва се, че не пушенето или пиенето разрушават най-фатално човешкото здраве, но да караме поред. Ако някога сте се чувствали изтощени след дълъг ден, прекаран на бюрото в офиса, учените вече могат да ви кажат причината. Внимание! Пораженията са от мисленето. Това четем в Daily Mail, на английски в оригинал. Там пише още. Усиленото мислене често предизвиква чувство на интензивно разочарование, също стрес и дори болка. Това е установило ново мащабно проучване под ръководството на доктор Ерик Биеленвелд от университета Радбаут в град Ниминген в Холандия. Колкото по-големи са мисловните усилия, толкова по-голямо е неприятното усещане, което хората изпитват, са установили учените, и ние можем да потвърдим. Холандските експерти, стоящи зад изследването, са установили, че европейските умствени работници са

склонни към дискомфорт при мислене в сравнение с тези от азиатските страни и наистина не харесват умствените усилия. И това е вярно. Българските умствени работници сме си европейски умствени работници от всякъде, тъй че горещо подкрепяме усилията на холандските учени и стига толкова, че ще грохнем, вече знаем защо. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, които днес бяха научно обосновани и с грижа за мислещите хора. Внимавайте с мисленето, мислещи хора, за да ни има. Следващата песен на Замунда Банана Бенд е специален поздрав за вас, мислещи хора. Тя ще ни припомни едни от минали академични времена, в които за да стане студент си искаше да учиш, да мислиш и отгоре на всичко, за да вземеш изпитите си, също си искаше да учиш, да мислиш. Как сме оцелели, просто не знам.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следва рубриката Вопли от интернета. Сега в нея ще се запознаем с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които може би са забавни, може би са интересни, може би имат някакъв летен привкус, поне е така от много субективна гледна точка и не на последно място, цялата работа ще е много делова, кратка, прочитаме това-онова и бягаме на сянка. И така започвам с Неделчо. За всички има място под слънцето, борбата е за сянката. Лорд Марин. И днес е адска жега, затова съм се съблякал чисто

Гол и съм отворил прозорците, за да става течение. Само не разбирам защо другите хора в автобуса ме гледат странно. Всичко е точно. Внимание! Подарявам домашен любимец комар. Казва се Иван. Член е на семейството ми. Направо сме една кръв, но не мога да го храня повече. Гъргаро Бластер Блекморен Мор. Като се позовавам на римския статут, забранявам на комарите да ме хапят и да ползват личните ми данни, включително ДНК, за храна. Филип Мърлю. Ако се взирате достатъчно дълго в една подпорна стена на брега на морето, ще видите как се превръща в законен хотел. Всичко е точно. Като си снимате краката на плажа, помнете, че има хора, които са стъпили на луната и не са досаждали толкова много. Серендипити. Изгревите са толкова красиви. Ама защо са в толкова неудобно време, бе? Законен и навременен въпрос, докато чакаме адекватен отговор, ще чуем още по темата от Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, които носталгично пеят за черно-бяло Черно море.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е време за рубриката ни Тъп виц, която някои от нашите слушатели чакат с нетърпение, а други от нашите слушатели не чакат с нетърпение. Аз лично в рубриката Тъп виц емоции не влагам, влагам вицове, при това стари. Чуйте днешния, много е тъп и много стар. Как проверявате добри ли са продуктите? Имаме котка. Ако тя ги яде, значи са добри. А ако не ги яде, изхвърляте ли ги? Не, ние ги ядем. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте рубриката Тъп виц, в която прозвуча тъп и стар виц. Сега ще прозвучи песен за големи котки, само и само да не прозвучи тъпа и стара песен. Следващата неделя ще е обратното.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Тази песен, изпълнена от Тумбаито, не бе специален поздрав за всички, на които днес им е последния ден на морето и утре си тръгват, за да се върнат при нас на работа. Не. И пак не. Песента «С Богом море», композирана от Мори Саладжем, прозвуча, защото онзи ден отбелязахме рождения ден на този композитор. Нека да чуем още една негова песен, този път от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Thank you.

Дворците затворени и черни, и черна и затворена вратата.

Америка, и аз съм сам стопанинът на къщата, където не живее никой. Ала не съм аз заминавал никъде и тук от никъде не съм се връщал. Не съм се връщал. Аз не излизам никога от къщи и моите еднички гости са годините. А много пъти пожълтяваха градините и аз не съм навярно вече същият. Аз не излизам никога от къщи и моите еднички гости са години. А много пъти пожълтяваха градините и аз не съм навярно вече същи. И ден и нощ, и ден и нощ часовникът люле своето слънце от метал. Понякога

0: и сякаш аз не съм живеел никога. И зла измислица е моето съществуване. Ако случайно някой влезе в къщата, там няма да намери, да намери никого.
1: Ще види само прашните портрети, коварното и празно, празно огледало, и на вратата листа пожълтяло, стопанинът замина за Америка.

0: ще види само прашните портрети. Коварно и празно. Празно огледало. И на вратата листът пожълтял. Стопанинът замина за Америка.
1: Сега в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира хармонично преминаваме към лятната рубрика на Слънце и на сянка, която ще звучи до края на лятото, по-точно до 15 септември, защото като тръгнат вечерлигата на училище и каквото и тук лято. Но до тогава има още много лятно време и сега се пренасяме на морския бряг.
2: Намираме се край най-новия хотел, построен на нашето уникално Черноморие. Господине, защо построихте още един хотел? Наоколо има стотици.
3: Имаше свободно място и го построих.
2: Ами не можеш ли на тази земя да се направи нещо друго, питат екологично чисто настроени слушатели?
3: 100 на 100 метра земя. Какво да направиш по-напред на нея? Ни за свесен парк става, ни за градина като хората. Колкото да бъдеш едно хотелче толкова.
2: И поне добре ли е построен хотела? Гледам стените, нещо се клатят.
3: И клатят се, да. Понеже духа вятър, то затова нямаше и тържествено откриване. Опасно е да се гърми шампанско. Шампанско ще се гърми след като се втвърди окончателно бетонът, та да не забори тапата на някоя стена.
2: Да, луксозен ли е вашия хотел или е народен?
3: А в моя хотел стаите са просторни и комфортни. Някои са просторни, други са комфортни. Част от туристите имат резервации за двуместни стаи, други са резервирали триместни, но повечето от тях ще спят в 30 местни стаи, понеже строителите още не са изидали всички стени в хотела.
2: Не виждам прозорци по стените.
3: Прозорци има. Има, но не бива да се отварят. В бързината строителите са ги поставили не на външните стени, на стените между стаи.
2: Значи поне няма нужда от врати.
3: Нужда от врати винаги има. Затова ние ще ги монтираме. За сега обаче не всички врати са монтирани, затова излизайки от стаите дори и за малко, туристите трябва да вземат със себе си целия си багаж.
2: Врати няма, друго какво няма?
3: Моля, стаите са оборудвани с всичко необходимо и има по една кърпа на стая, по две хавлии на три етажа.
2: Така туристите как ще се бършат?
3: Туристите няма нужда да се притесняват как ще се бършат, понеже няма да им се налага да правят това. Водата в хотела стига само до мазето и то единствено при пороен дъжд.
2: Кажете ни нещо за плажа към хотела.
3: Плажа е гордостта на нашия хотел. Бистра вода, златен пясък. Обаче той е за гостите и на още 23 хотела, затова е препоръчително почиващите да заемат места на него от вечерта.
2: Ако успеят да преджапат калта пред хотела.
3: Моля, паркинга на хотела нарочно не е асфалтиран, за да може всеки желаещ да го използва за кални бани между паркираните автомобили. Калта е уникална. С подобна кал Клеопатра е поддържала перфектния си външен вид и вечна младост.
2: В такъв случай отивам да се метна в калта. Вие, слушатели, ценете и обичайте българското Черноморие.

0: В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира настъпи моментът за рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». Днес ще се върнем в 1980 година, за да си припомним лекцията на тема «Има ли черен хумор във вашето пъстро ежедневие?», изнесена от актьора Коста Карагеоргиев в Академия Комика. Който смята, че темата е актуална, сигурно ще си води записки, останалите сами си преценят. А сега да внимаваме.
1: Уважаема аудитория, все известно е, че фотографията бива черно-бяла и цветна. Киното също, респективно телевизията. Така да се каже, изкуството е в съответствие с нашето желание как да отразим действителността. Що се касае до хумора, ако го има, то е цветист или черен. И трябва веднага да отбележим, че най-жестокият хумор е черният. Казано накратко, уж шега, а пък то трагедия. Да вземем, например, един пример от пъстрото ежедневие. Аз на времето работех в магазин, така че разполагам с богат фактологически материал, тъй необходим за всяка научна дейност. Впрочем, случаят, изводите оставам на вас. В един понеделник вечерта директорът на магазина ни събра нас продавачите и казва: другари, утре ще ви снимат със скрита камера. Ние, разбира се, се зарадвахме и питахме: а какво е това? Директорът обясни: това е такъв нов метод на снимане, когато тебе те снимат, а ти не знаеш това. И значи държи си непринудено. Защо ще го правят, не обясниха. Сигурно по телевизията ще ни показват. И въобще, другарят от телевизията, който се обади, помоли

0: нищо да не ви казват. Така че, правете се, че не знаете. Ясно? Какво ясно може да има? Уважаема аудитория, подредихме магазина, почистихме навсякъде, украсихме витрините. На щанда за напитки сложихме водка столична, на щанда за риба показахме пресен паламут. На моя щанд за месо, аз тогава работих на месото, сложих надпис. Тук се разфасова говедо. Изобщо, уважаема аудитория, подготвихме се. Вечерта се подстригах, измих се, казвам на жена ми, приготви ми за утре бяла риза и връзката на рае, ще ни снимат със скрита камера. На другия ден, целият персонал сме издокарани като за манифестация. Продавачите с вратовръзки, продавачките с нови блузки, а касиерката се напарфюмирала с Кристиан Диор. Макар, че чак толкова не беше необходимо. Както знаем, телевизията все още не мирише. Всички се усмихват, говорят вежливо, гледат на купувачите като на първи братовчеди. Само това се чува. Моля, бъдете така добри, разрешете да ви го опаковам. Купувачите зяпат, правят инфаркт. Тогава касиерката призова опашката. Другари, дръжте се прилично. Снимат ни със скрита камера. Купувачите разбраха каква е работата. Взеха да си отстъпват един други морета. И никой не купува алкохол. Само нектари. И разговарят за международните отношения. С една дума, до обед работихме в необичайна обстановка. Нервите ни се опънаха и тогава изведнъж се втурна директорът. Другари, не се вълнувайте, обадиха се от телевизията. Сега снимки няма. След обед ще ни снимат със скрита камера. Отдъхнахме за малко, после пак подредихме магазина и чакаме. А след обед народ... Слухът за скритата камера се разнесъл и всеки напира да си купи нещо и да го обслужат културно. Някои от продавачките съвсем го удариха през просото. Даже се ръкуват за довиждане. Една бабичка ме пита. Другарю продавач, какво бихте ми препоръчали за бульон? Море, викам си на ума. Виждаш ли го тоя джолан? Ама такова нещо не мога да кажа. А напротив, усмихвам се. Препоръчвам ви, другарко, тази разфасовка. Изобилство на липоиди и аминокиселини. Изобщо цирк. Към края на работния ден се втурна директорът. Обадиха се от телевизията. Днес не са снимали, утре ще дойдат със скритата камера. Сякаш ни прекара всички през транжорната. Значи утре пак ще е лудница. Отново се издокарахме, работим като побъркани, а вечерта ново обаждане от телевизията. Днес скрита камера не е имало. Утре. Нервите ни взеха да не издържат. Минахме на валидол и валериан. 5 дни така. На шестия се усъмнихме. Лоша шега си играят май с нас, така да се каже. Черен хумор! Директора се обади в милицията, а дежурният там съобщава. Не се вълнувайте, другари. Никаква скрита камера няма. Някаква шайка тероризира всички търговски обекти в нашия район. По същия начин са издевателствали над универмага, над чивашката кооперация, над химическото чистене, а за косвалнета до там е докарали, че по масите сложили розички и карамфили. Въздъхнахме с облегчение. И се възмутихме, разбира се. Може ли такава жестока шега? Хулигани! Ах, дано да ги пипнат и всички до един в тухларната! Това е, уважаема аудитория. Ясен съм, нали? Ясен съм, нали? А, така. Благодаря за вниманието. Сега, понеже по-слабо ръкопляскате за домашен размисъл, песента «Вик на душата». Музика доктор Георги Генков. Стихове доктор Валери Петров. Пее доктор Асен Ангелов.
1: Днес така ми се случи, че от нашего брата

зловещо, с оглед личен напредък, мислех, ей, ще заплаче, що му каже не бива, а то тъй го разсмяче, още в пот ме избива.

0: 60 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Какво е ставало през тези 70 години? Какви хора са минали през редакцията? Каква следа са оставили те? На всичко това и не само е посветено специалното издание на Радиоенциклопедия, което можете да слушате през август, всеки вторник от 16:30 часа. Един от гласове

Тено специалното издание на Радиоенциклопедия, което можете да слушате през август всеки вторник от 16.30 часа. Един от гласовете на редакция Хумор и сатира бе бате Асен Кисимов. Нека да чуем още едно негово изпълнение от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Песента по стихотворението на Валери Петров «Пред парадния вход» е композирана от Георги Генков през 1986 година.

че без приеми можех, това беше ясно. Но дали бих могъл без колата? Да, могъл бих. И също могъл бих прекрасно и без толкова висока заплата. Без транзистора, о, можех. Без вилата, можех. Можех също.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18. Първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И това не е всичко. Всеки делничен ден след новините по обед има концерт с песни от Златният кос и така ще е чак до сряда. И да не забравяме, във вторник от 16.30 ще можете да чуете радиоенциклопедия, посветена на 70 годишнината на Хумор и сатира. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Биляна Харизанова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и прохладна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер. Започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Звукорежисьор днес е Сергей Върдеварян. Редактор е Мариана Ганчева. Музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: За киното с думи предстои да говорим, драги слушатели, за киното, което вълнува, което ни пренася в светове, по-големи от въображението ни. За киното, което ни провокира да искаме още от живота, от себе си, от хубавото, от любовта. За киното, което задава въпроси със самото си съществуване, което обичаме дори когато не го харесваме. Има ли живот като на филм и това ли искаме всъщност? Пътят ще ни отведе от България до Англия и обратно, а причината е киносветът на актьора и продуцент Радостин Радев. Здравей!
1: Здравей, Таня! Благодаря за поканата.
0: Много се радвам, че си в нашето студио и можем да запознаем слушателите на Кино с думи с теб. Аз не знам те доколко всъщност са наясно какъв е твоя път в киното, изобщо в актьорското майсторство. Така че, моля те, просветли ни кога всъщност и защо ти реши, че трябва да стъпиш в тази тежка задача да се превъплъщаваш в различни хора и да вълнуваш зрителите от сцената, от екрана и от всички възможности.

0: места.
1: Леле, колко добре зададен въпрос. Беше топло лято на 1998 година. Наистина, шегата на страна, съм бил на сцена от детската градина. Там имахме едни много сладки постановчици покрай Коледа най-вече, където трябваше да играем едно традиционно българско семейство и сядахме около трапезата и разказвахме стари български истории, като хора натрупали голям житейски опит. Тук, на колко да съм бил? 5-6 години, може би. Това винаги си ми е било като хоби. И растях с това. След това играехме доста постановки в основното ми училище. Продължи и в гимназията. То беше хоби. Аз имах толкова други идеи как ще се развивам професионално и те не бяха свързани нито с актьорското майсторство, нито с продуценството. Това ми беше нещо, което ми доставяше удоволствие. Аз съм от Търговище, малко градче, растейки, всеки ти казва, нали, актьорка ще не храни, не се занимавай с тия глупости, хвани се на някаква истинска работа, това не е работа. Това е, нали, да си играеш събота и неделя на други хора. И то това си ти остава, то ти става като някакво програмиране. Мислех в полицията, в МВР, щях да кандидатствам в Симеоново. Имах даже доста усърдна подготовка за изпитите, абсолютно всичко. И накрая просто, доколкото си спомням, те бяха обявили тази година, 2014 година, че няма да имат прием за Симеоново. И си казаха ми, окей, то това е някакъв знак. Трябва да послушам този знак или да го взема под внимание. И си казах, окей, заминавам за Англия. Може би това е знак, че хобито ми всъщност трябва да ми се превърне в професия. Защото, да, имах някакво огромно влечение към полицията и до ден днешен го имам. И си казаха ми, ако не е това, значи аз другото трябва да правя, защото друго не мога да правя в този живот. И така общо взето и хоп на самолета и...
0: Човек трябва да следва сърцето си и поривите си, защото има причина да съществуват. Като човек, който също е кандидатствал в Симеоново и си е взел изпитите, но в крайна сметка други неща го влекат, ти го казвам, хубав избор си направил, но защо самолета и защо в Англия?
1: Това е въпрос, който и аз тогава много се задавах и от тогава сам много често ми е задаван също. Защо Англия? Защо не е тук? Ами, аз много харесвах Шекспир от малък и британското кино като цяло. И наистина исках да пия вода от извора. За мен англичаните са просто, нали, освен руската школа, английската школа е изключително силна в театрално отношение. Те са просто царе на театъра. Лоранс Оливие, те са направо богове в театъра. И исках да мога да играя Шекспир, да мога да анализирам Шекспир, да го разбирам на английски език, не преводите. Макар имаме невероятни преводи на български език, аз исках да мога да разбирам Шекспир по начина, по който е писан. Нали? Самите оригинали не сме сигурни доколко са намерили баш оригиналите, както Шекспир ги е писал, но има така доста добри останали от неговите пиеси текстове в максимално най-оригинален вид. Това мене много ме влечеше и като кино, и като всичко в Англия. Просто исках да пия вода от избора, да взема от там каквото мога и пък от там наседна ще му мислим.
0: Мисля, че всеки, който обича киното и изобщо изкуството, разбира влечението ти към Англия, защото там наистина има извор, от който да се пие. А какво разбра за изкуството реално от Шекспир? Защото всеки от нас е взел по нещо. Няма как. Но когато го гледаш и малко по-професионално, нещата вече са различни, защото Шекспир за обикновения зрител е едно, но Шекспир за актьора, който се опитва да пресъздаде думите му, вече става нещо различно.
1: Страхотен въпрос.
0: Благодаря ти.
1: Шекспир е бил абсолютен гений за това как е писал текстовете си. Сега много хора казват, нали, че той е плагиатствал от Кристофър Марлоу, откъде ли не, е крал истории. Дори да е така, това, нали, не отнема от величието му в начина, по който той е пишал тия текстове. Те са били толкова актуални тогава, колкото и продължават да са 4 века след него. Той ги пише по един гениален начин, който е този така наречен iambic pentameter, който не работи на български. Той няма как да работи на български. Iambic pentameter, в който Шекспир пише, работи само за английски език, защото всеки един език има натурален ритъм. А за английският ритъм е точно този в аямби, се нарича, което е в думите и словореда имаш срички, които не е наблегнато на тях, нямат стрес, както казват на английски, нали, такива, които са подчертани. И той върви по този начин. Бадум, бадум, бадум, бадум. И идва точно от едно изречение, което много добре обобщава iambic pentameter. Той е: The English language has a natural rhythm.

0: изречение, което много добре обобщава Iambic Pentameter, е то The English language has a natural rhythm. И защо го използва той този Iambic Pentameter? Той така структурира изреченията си, за да имат 5 аямба в една нормална строфа. Когато има 5 такива аямба в една строфа, ние знаем, че персонажа може да мисли трезво. Не е под огромен стрес, нали, може много добре да се изкаже. Ако има някакво нарушение в този ритъм, има една допълнителна сричка, нещо, което отклонява от пентаметъра да са точно 5 аямба, тогава вече актьорът получава информация директно от текста, че настроението на този персонаж се променя. Отделно Шекспир, той няма как да присъства на всичките, дори по негово време, постановки, които са се играли на негови. И самото разположение на всяка една дума в строфите ти показва коя дума е важна за персонажа. Тоест самия анализ директно се получава от следването на пентаметъра, в който той пише. И това го прави гениален. Той примерно не е давал на актьорите с целите текстове. Той е давал последната строфа на актьора преди човека, който предстои да говори. Всеки е трябвало да седи и да слуша постоянно, да чуе последната строфа от речта на предишния актьор, за да знае кога да влезе. И това е абсолютно гениално. За него време никой не е театралничал тогава за това нещо. Всички са били абсолютно в момента да слушат, защото те просто трябва да чуят кога им е реда да говорят. Те не са знаели, нали? Няма как да знае всичките му реплики, да седи, нали? Да се оглежда и наближава края, да се подготвя да говоря. Няма, те постоянно са били на тръни. И точно по този начин са си анализирали текстовете. И затова всеки може да интерпретира толкова богато текстовете на Шекспир много след, като той вече не е сред нас, нали? Да може да ги режисира.
1: Как събужда обаче това и всички възможни сетива на актьора, за да може той да реагира в момента? Сега не знам доколко вече чрез тези интерпретации пък не се събуждат други неща, които са заложени също по някакъв начин. Много са интересни и красиви преводите, разбира се, на Шекспир. Няма как да ги отречем. Той живее и чрез тях. Но наистина оригинала си е оригинал и красотата е именно в това. Това може да се съотнесе и към музиката, която ще чуем след малко в нашия ефир. Тя, разбира се, е тематична и е свързана с теб самия, но от Шекспир и сцената, където всичко се случва тук и сега и е изключително живо, изключително органично, изключително въздействащо, ти се насочваш и към киното, което, разбира се, въздейства, но по много по-различен начин. Всичко е в детайлите, всичко е в онова, което от сцената няма как да видиш. От сцената предавате преди всичко усещанията, емоциите. Ние сме в публиката, вие сте на сцената и се опитваме някак да живеем с вас този момент. Но когато сме зрители в киносалона, където по принцип трябва да се гледа киното най-вече, нещата стават други. Изпадаме в други светове и сме толкова близо до вас, колкото дори не можем да си представим, когато сме в едно и също място, в един и същи момент. Защо избра да се насочиш и към киното?
0: Ами според мен ти тук още много добре го описа. Именно тази магия, която има в киното, тя е несравнима. Нали, театъра си има неговите плюсове и е много по-различен от киното, точно заради това, което описа. Киното е една огромна, съвсем различна магия, създаване на нови светове. И както ти каза, в театъра ние трябва да седим в този момент и сме заедно с актьорите на сцената. Докато в киното се пренасяме в съвсем различен свят. И именно заради това киното представлява едно огромно влечение за мене.
1: А както казахме, човек трябва да следва влеченията си. Слушаме музика, след което ще продължим разговора.

В Кино с думи продължаваме да си говорим с Радостин Радев. Говорим за киното, разбира се. Какво друго може да ни вълнува в Кино с думи? А всъщност, много често в Кино с думи говорим за всичко друго, но не и директно за киното, защото то реално ни препраща към всички онези малки кътчета в душата и сърцето на човек, които са незаменими, несравними, болезнени често, но изключително вълнуващи, както казахме не веднъж. Радо, позволявам си така да се обръщам към теб, тъй като се познаваме, като човек, който е натрупал толкова много опит и голяма доза смелост се намира в теб, защото за да хванеш самолета и да отидеш някъде, където не знаеш какво те очаква и дали изобщо ще се получи, много хора се притесняват от това, но ето, че ти си поел този риск и това е било, разбира се, за добро. Ти не се притесняваш след целият този опит да взимаш и малки роли, направо незначителни, в реклами, в какво ли не, където може никой да не те забележи, но усещането, че си част от процеса и си част от всичко това, най-вероятно те пали и те зарежда. Казвам го като част от екип продуцентски, който те е ангажирал точно по такава линия и ти отново вложи всичко това, което би вложил

0: А вие самите сте изразното средство.
1: Абсолютно, да. И нашите емоции, дори не само начинът, по който говорим, но самите емоции, как оттам идват нюансите, от начинът, по който използваме емоциите си. Естествено, мога да си играя някакви етюди сам вкъщи пред камера. Естествено, но съвсем друго е усещането, когато има цял екип, има режисьор, има техника и хората те гледат, нали, има това напрежение, ще се справя ли? Ще си изиграя ли ролята как трябва?
0: Има ги и партньорите, защото абсолютно всичко се крие и в тази партньорска игра, както в живота, ако ги няма другите, и ние за какво изобщо съществуваме в крайна сметка.
1: Абсолютно. Абсолютно е така, и понеже е толкова обвързано с вътрешния свят на човека, актьорското майсторство, е много самотно изкуство, когато ги нямаш тези партньори. Защото за едно силно превъплъщение в даден персонаж, ти трябва да влезеш толкова навътре в вътрешния си свят, в собствените си емоции, в мислите си. И ако го правиш това нещо сам, знам ли, твърде дълго време до какво ще доведе.
0: Да, но и няма и какво да те провокира така, ако си сам. Да. В крайна сметка човек реагира на това, което вижда, на това, което усеща, а то идва от другия срещу теб или от нещото срещу теб. Понякога може и да не е човек, но се нуждаем от присъствие някак.
1: Много добре казано.
0: Но тези емоции, които са основата, какво се случва, когато вземат връх? Защото колкото и да си мисли човек, че може да ги контролира, дори и опитен актьор, сега няма какво да се лъжим. Те са по-силни от човек.
1: По-силни са, ами затова понякога може би е добра идея да има някаква терапия, зависи от ролята. Каква е? Особено ако някой влиза в подготовка за персонаж, по-като тези техники на Запад, които са така наречените method acting, начини на подготвяне на персонаж, те са доста, как да кажа, един човек може да достигне до много странни изводи за себе си и за света около себе си, дори може да си промени възгледите за доста неща.
0: Впускаш се в една роля, в която се налага да оставиш назад егото си и себе си, за да можеш да бъдеш този друг човек, и накрая излиза, че не си много наясно какъв ще излезеш от целия процес. Дали пак ще си ти, или ще си ти с подобрение, или ще си ти с отклонения. Нещо такова се получава.
1: Да,
0: и това пак е голям риск. Всъщност това е една рискова професия.
1: Много рискова професия. Трябва да почнем да искаме вредни. Рискова професия. Да, зависи. Не всеки подхожда по такъв начин. Нали? Зависи подхода какъв е на актьора.
0: Някои избират да играят лесните неща, най-вероятно, тези, които са удобни, или не по-скоро избират, ами понякога така се получава, когато влезеш в един ритъм, който ти е удобен и който ти е доходоносен, може би.
1: Да.
0: Но ти какъв подход си избрал за себе си? Ето, сега вкарай ни малко и в твоя вътрешен свят на актьор. Разкажи ни и за онези роли, които все още те държат и са оказали това влияние, тази промяна в теб.
1: Има няколко роли, които няма да забравя, особено от престояни в Англия. Случи се така, че по време на COVID с един сценарист си партнирахме там в Англия доста, Саймон Перът, който искаше да направим няколко монолога, така доста по-дълги монолози, около 30 минути бяха монолозите, и нали да ги подготвим след това за сцена. Макар че един от монолозите се превърна в цяла пиеса, която играхме там в един театър, The Bridge House Theatre. И този един монолог, който играхме, беше постапокалиптичен. По-скоро постапокалиптичен в съзнанието на човекът, който разказваше за живота си. И този човек през цялото време на монолога не можеш да разбереш дали наистина той говори как е убил няколко души. Нали? И не можеш да разбереш, защото е толкова абстрактно описанието му в някои моменти, дали наистина го е извършил или всичко това е в съзнанието му. Но той до такава степен трябваше да може да си вярва, че е извършил тези неща, нали, спрямо даже към негови приятели. Нали, именно за да можеш да създадеш впечатлението на публиката, че той си вярва, че го е извършил. И нали, през какво трябва да мине актьора, за да може да си повярва, че е извършил такива неща.

0: И какви са картинките, които трябва да виждам в съзнанието си, когато казвам този монолог? 30 минути, представи си колко е абстрактен в детайлите, които описва. Имаше горящи хора и въобще много, много брутален монолог беше. И този монолог на мен ми показа на какво е способно съзнанието, дори в тези ниски нива, защото аз не съм оставал с тая роля, примерно с години наред. Нещо, което Хит Леджер може би е минал за ролята си на Жокера в Батман. И чрез тази роля аз мога да си обясня как някои актьори наистина се променят с времето, като Джим Кери, неговата пълна промяна, която наблюдаваме последните години. И това, което се случва с Хит Леджер, което е трагично. Но наистина може да е рисково. Зависи по каква пътека тръгнем да се подготвяме за тези роли.
1: Да, и доколко реално влагате от себе си. Но понеже говорим за съзнанието, този наш живот, който го живеем или поне се опитваме, до голяма степен не се ли случва именно там, в съзнанието ни? Че тя дори и любовта идва от там. Всичко тръгва, да, сърцето, поривите, всичко това е от съществено значение, но сякаш всичко е в главата ни. Някои неща си ги фантазираме, да украсяваме си ги, други ги усъкътяваме по някакъв начин, но всичко е в главата ни, не е ли
0: да.
1: Така?
0: О, до огромна степен. Дори съзнанието ни изменя и някои спомени в зависимост от това как се чувстваме спрямо дадена ситуация и с времето просто съзнанието ни преценява, че ще добавя детайли, които всъщност не са се случили и настроения, които сме имали в това. Абсолютно е, всичко е плод на съзнанието ни, както ти каза.
1: И самото кино е плод на съзнанието ни и слава Богу, защото иначе нямаше как да се наслаждаваме на такива хубави неща от екрана. Ще продължим, разбира се, разговора само след още малко музика в ефира. Thank you.

0: Слушате Кино с думи, уважаеми слушатели. В студиото сме с актьора и продуцент Радостин Радев. И сега е време да навлезем от актьорството, към което по всяко време може да се завърнем, към продуцентската работа. Две напълно, напълно различни неща. Често си вървят ръка за ръка, живеем в модерен свят и е почти неизбежно. И все пак, от човека, който трябва да борави с емоциите си, да се оставя на въображението си, на това да си партнира с други хора, да се провокират взаимно, да създава светове през вътрешния си свят. Стигаме до човека, който отговаря за всичко това и който дава началото изобщо каквото и да било да се случи. Как? Защо?
1: Те не се, да, ти го каза, те не се изключват взаимно, защото актьорството е емоционалната страна, но пък продуцентството трябва да е обратното на това, нали? То е бизнес.
0: Може да крепи баланса явно.
1: Да, абсолютно помага. Нали? Някои продуценти казват, че изобщо не са креативни, което според мен не е така. Според мен не можеш да си продуцент без дори малка капка креативност, защото дори нали, решаването на проблеми, които изникват в процеса на продуцирането на даден проект, дали ще е филм, дали ще е музикален клип, дали ще е реклама, каквото и да е, то изисква креативност, за да се справим с тия проблеми. Но е различна креативност, нали, от актьорството. Просто при мене погалват различни части от съзнанието ми и желания. Но,
0: много е хубаво как човек непрестанно се развива и как в един етап от живота си може да разбере, че го бива и в още нещо. И че с това още нещо може да спомогне за цялостната картина. В случая продуцирането прави точно това, защото то дава път на нови проекти. Сега имаш проект с Юлиан Костов. Познаваме Юлиан не само от връзката му с Мария Бакалова, познаваме го като актьор, който сме гледали неведнъж и то в всевъзможни чуждестранни продукции, талантлив актьор. Между другото, той е един от актьорите, които съм провокирала да интерпретират и импровизират в ефира различни акценти. Така като те гледам, скоро усещам, че и теб ще те накарам, защото просто знам, че ги умееш тези работи, но ще го оставим по-натам. Кажи сега за този проект с Юлиан.
1: Първо, shout out to Yuli. How are you, bro? Юли, когато заминавах за Англия с този мой детски екъл още на 18 години, супер много му се кефех, защото бях видял, че той тогава мисля, че тези години точно беше снимал Another Mother's Son в Англия и му бях писал такъв, нали, здравей, много ти се кефе. За всичко, което правиш, дъхваш надежда на нас, младите актьорчета от малките градове на България, които търсят кариера в чужбина. И той беше супер учтив. Нали, о, здравей, нали, ще се радвам да поддържаме връзка, пожелаваме успех. Супер любезен, той е много готин, много любезен човек. И аз такъв, нали, келеша в мене, о, някой ден ще работим заедно. И той това го е видял 100%, съм сигурен, си казва, да, те това ми го казват много хора, нали. Този ентусиазъм, нали, да, това съм го чувал. Макар, че не ми го е казвал, но предполагам. И да, fast forward 8-9 години след това. И всъщност се озовахме в един проект, който е страхотен проект по сценарий на Юлиан Костов и на Калян Минев. Калян Минев също е другия продуцент от състава. Главната роля е Марин Рангелов, нели тук, че е рамо до рамо с него във филма и е една много красива история за една тема, за която трябва според мен да се говори много повече на нашите ширини, именно трафикът на хора. Специално в този случай за червения канал, което е за техните органи, продажбата на хора, дори става дума и за кръв. И тема, която не се коментира достатъчно изобщо в така мейнстрим медията, тази хубава българска дума.

0: дядо ми е казваше едно време, мейнстрим медията. И да, преди няколко дни имахме закрита прожекция, която мина изключително добре. Дойдоха доста хора, членове на гилдията. За нас беше огромна чест. Препълнихме залата в кино Одеон.
1: Важното е, че е имало желание. И то темата също много провокира това. Но в крайна сметка, според теб, киното какви теми всъщност трябва да захваща? Защото ето тази тема е сериозна. И през изкуството много по-лесно и бързо може да достигне до хората, отколкото по какъвто и да било друг начин. В крайна сметка, нали, то трябва да провокира въпроси. А по такива важни социални теми е хубаво, когато може да го прави.
0: Абсолютно е така. Но също и не можем без киното, което е за развлекателни цели. Единствено. Но определено социални въпроси. Тези филми не са лесни за гледане. Защото те поставят в обувките на хора, които изживяват едни такива трагедии, които не са лесни за смилане. И според мене и сме си говорили с хората от екипа ни, публиката трябва да се възпита, да свиква да гледа такива филми. Кино като това, което е трилър на такава социална тема, е жанрово кино. И сме чували, нали, че това не е работило на български език. Нашия филм доказа абсолютно обратното и хората излязаха с... Някои от тях бяха безмолвни след този филм. Трябва да се възпита публиката да може да гледа. А според мен публиката има глад всъщност за това нещо. Защото факта, че нашата зала се препълни, означава, че хората имат желание да гледат такива филми. Естествено, имаме нужда и от филми за развлечение, но...
1: Но тези теми и това да можеш да оставиш зрителите безмълвни е изключително силно послание, защото след мълчанието започват вече и всички онези неща, които човек си таи в себе си и започват да излизат под формата на въпроси, на желание за разговори, на желание да научиш повече и на желание някак да промениш нещата, средата. Изкуството директно няма как да го направи, то няма тази сила, но има силата, струва ми се и вярвам в това, да провокират хората да предизвикат промяната. Ти мислиш ли, че така би могло да се случи,
0: абсолютно,
1: че има този процес?
0: Да, абсолютно съм съгласен и да цитирам колегата Калоян Минев от неговата реч след премиерата. Той каза, нали, докато агенцията А21, която е за борба с трафикът на хора, те реално спасяват животи. Ние снимаме филми за развлечение. Но ние се надяваме, че точно с тези филми, както ти каза, хората ще се зададат въпроса какво можем да направим, за да намалим тези случаи. Защото това може да е наш партньор, наша сестра, наше дете може да е в такава трагедия и какво можем ние да направим, как можем да не сме безучастни в цялото това нещо и какво можем да направим, за да го предотвратим или да го намалим поне.
1: Именно ето това е. Човек понякога дори не знае какво може да го развълнува и на кого и как може да помогне. Но ето тук се намесват тези, които правят кино за развлечение, за да им покажат пътя, доколкото това е възможно, разбира се. Сега, трябва си и сетива, за да можеш да ги усетиш и да ги видиш тези неща. Трябва си желание изобщо нещо да те провокира да отидеш на кино, да видиш и оттам да тръгне цялата лавина. Калоян, твой съмишленик. Всъщност, кои са съмишлениците ти? Защото всичко това, което ние си казваме, не би било възможно, ако ги няма, както казахме, хората. Кои са твоите съмишленици, с които си избрал отново някак да си все на самолета и да летиш на някъде в света на изкуството?
0: Специално за този филм ли говорим?
1: И принципно.
0: За този филм отново изключителни благодарности към целият екип, към актьорския състав. Имахме дори актьор от Англия, който присъстваше и на премиерата, Гир Томасен, така че shout out to him as well.
1: Създават се връзки, ето така се прави.
0: Да, да, да, международно кино. Да, както вече споменах, режисьор е Юлиан Костов, той е един от изпълнителните продуценти, Марин Рангел в главната роля, Нели Тълкчие в главната женска роля, Калоян Минев е другият продуцент, той е един от сценаристите, наред с Юлиан Костов. И според мен те са едни от най-близките ми хора в тази индустрия, но естествено, както ти каза, това изкуство е толкова богато на партньорства. От всякъде имам страшно много партньорства в Англия с сценариста Саймон Перет. В момента започваме едно партньорство с една продукция в Америка. Наскоро обявиха, че потенциално ние ще им партнираме в един филм, така че това е и за първи път мое съобщение в

0: официално, че ще съм в ролята на главния антагонист в техния филм, който е по книгите Acceptance Series от Ребека Хайт. Тя е авторка в Щатите. Така, сега с тях създаваме това партньорство. Най-вероятно някои от сцените ще бъдат снимани тук в България, защото все пак трябва да продължаваме да се включваме в международното кино, защото България има изключителни таланти в киноиндустрията и искаме вече да излезем на световна сцена. Искаме хората да знаят, че България има място в света. Не сме само Източна Европа, нали? Ние сме от Истан блока, нали, онези... където имат, как го казвате, че имаме боболечки тук и че е опасно, нали? Това е американските стереотипи за България. Така че на нас целта ни е да им покажем всъщност къде е България в световен мащаб.
1: И какво може да даде? Ето така се спомага за международните отношения. Разбира се, ще продължим разговора след като чуем песен.

в Кино с думи си говорим не за какво да е, а за кино с актьора и продуцент Радостин Радев. Тези взаимоотношения, да, изключително важни са всички, които споменахме, и хубави неща ти предстоят на теб, което е прекрасно. Казахме и за тези теми, които трябва да се развиват в киното, жанровото кино. Според теб обаче, ти имаш наблюдения. Ето, самия факт, че имате желание България да стане

0: като равноправен член на картата на световното кино, означава, че си наясно какво правим ние, какви са ни възможностите, кои са темите, които не посягаме да заговорим за тях, а пък бихме могли, според теб.
1: Добре, я да видим. Отново, много добър въпрос.
0: Налага ми се.
1: Първо, според мен, преди да започнем да засягаме и много сериозни теми тук от България, е необходимо наистина да, както ти каза, нали, да извоюваме мястото си на световната сцена. И това не е задължително да стане с много сериозна тема в някакъв филм. Това дори може да е с някакъв брутален ужас, който е суперяк и хората го просто имат необходимостта да го гледат. Да, филми като този немския сега, при 2 години или кога излезе All Quiet on the Western Front, който е за Втората световна война, много тежки теми, много сериозни теми, но те имат една индустрия, която и там им е толкова изградена, нали, от десетилетия, че те имат на какво достатъчно сериозно да се облегнат, за да направят това кино. Но, същевременно, България има толкова интересна история и филмите, които се правеха едно време, нали, през комунизма, това е едно от хубавите му неща. Това кино, според мен, трябва да започне отново да се прави на тези исторически теми. Защото пък в Националната библиотека в Лондон начинът, по който са написали българската история, е History of the Bulgarian Empire. Ние за тях сме империя. Първо българско царство, второ български империи са за тях. И въпреки това, чужбина не знаят, че нашата държава е най-старата на европейския континент. 13 века държава. Да не говоря някакви глупости, че преподавателката ми от гимназията по история ще ме убие. Но поздрави за нея, ако слушай, госпожо Максимова.
0: Къде стигнах?
1: Да. Но да, на Запад трябва да знаят за нашия фолклор, за нашата богата история. И какво става? Всъщност, хора от ранга на Мел Гибсън имат интерес към българската история и искат да правят филми за цар Калоян. Сега това не знам докъде е достигнало в техните разговори, но знам, че се някога е имало един диалог спрямо този филм. Ето, че
0: предизвикваме интереса на другите, но не можем да предизвикаме собствения си. Може пък да ни е страх, защото имаше опит. Ето, имаше и сериала Войната на буквите. Имаше опит, но тук, разбира се, трябват и средства, трябва много дълбоки познания и много сериозно вглъбяване в тематиката. А когато правим ние кино у нас, винаги се налага да бързаме. По хиляди причини. Или пък много ти се налага да чакаш. И когато получиш възможност вече да реализираш това, което искаш, ти малко си го позабравил. Защото вече или си друг човек, вече в друг етап от живота си, и вече други неща те вълнуват като теми, като възможности. И ето тук се получават всичките тези разминавания. Затова киното трябва да се прави тогава, когато му е дошло времето. Щом сега го мислиш, сега трябва да действаш и да си като лут, може би, в тази си светлина, за да можеш да постигнеш желанията си. Но тъй като казахме няколко пъти, че киното все пак е и за забавление, мислиш ли, че пък тази част също малко ни обягва? Ние имаме чувство за хумор. Ние чрез него оцеляваме, в крайна сметка. Ние, българите, без нашето чувство за хумор сме за никъде. Но ако погледнем киното ни, не можем да кажем, че така сериозно наблягаме на това. Прокрадват се някакви такива неща. Може и да се усети някакво чувство за хумор, но сякаш отново ни е страх да встъпим в тези дълбочини, които са част от народопсихологията ни въобще.
1: Аз гледам да не мисля за нещата по този начин. Гледам да избягвам да се фокусирам на това, мен лично от какво ме е страх, камо ли пък за другите да мога да говоря, нали, тях от какво ги е страх. Всеки сам, поканете го да си каже за себе си, българските режисьори и сценаристи, ако от нещо ги е страх, от какво ги е страх, аз мога да говоря само за себе си.
0: И като продуцент, който би могъл да даде път на нещо, да види потенциала някъде.
1: Според мен трябва, и това е само мое мнение, ако има някой несъгласен, който слуша това предаване, просто това е мое мнение. И може и аз да греша. Аз нямам всички отговори. За съжаление. Макар, че що за съжаление?
0: Напротив, по-добре да ги нямаме, за да и ни е интересно.
1: Да. Според мен има друг начин, по който трябва да се случват тези неща, за да достигнем повече до чуждестранното кино, то трябва то да ни е целта. Ако искаме да имаме място в световното кино, то трябва да ни е целта. А не толкова да се правят продукциите ни само тук, нали, за затворен кръг, да гледаме някакви статистики, кой ни

0: гледа това предаване, на каква възраст са, нали, да ги таргетираме тях, защото за да можем да ги задържим най-много на този канал, докато си мият чините. Нали, и затова започват реалити предавания и започват такива неща. А защо да не ни е целта да създаваме нещо, което е толкова грабващо, че чините ще изчакат? Това трябва да го гледам. И има начини как да се достигне до световния пазар. Има начини. И те просто трябва да се търсят. Е това, което направиха испанците с Каса де Папел. Те си снимаха първия сезон. Брутален сериал.
1: Да, любимия.
0: Знаеш ли историята?
1: Знам историята,
0: за Netflix,
1: да.
0: Как
1: да,
0: стига? Да. Да кажем и за слушателите. Те за 1 евро ли го продават? 1 пант?
1: Мисля, че толкова, да.
0: Абсолютно. Netflix не са искали да го купят. И те си им казали, окей, дайте ни там поне 1 евро. Просто го пуснете.
1: А сега?
0: А сега?
1: Да не говорим, че вече можем да гледаме и съпътстващия сериал, който разказва историята на персонажа на Берлин. Очаква се и нов сезон на La Casa de Papel. Но пък те правят точно това, което се казва, че в момента работи. Една хиперлокална тема, която става много надлокална. Тъй като това е испански сериал, абсолютно испански сериал. С чувството им за хумор, с начина им на изразяване, с тяхната реалност. Но докосва заради общо човешките неща.
0: Абсолютно. Това е така наречения high concept в киното на Запад. И това са именно такива мотиви, които не са свързани пряко с каквато и да е култура. Да, виждаме техния хумор, виждаме начина, по който те разговарят помежду си, но както ти каза, основните човешки мотиви и препятствия, които те имат, преминават през всяка една култура. Това е необходимо.
1: А и се показва точно добре смазаната машина. Този жив организъм, каквото всъщност представлява киното, много добре се вижда там, тъй като на всяко ниво е изпипано до край. И това със сигурност впечатлява. Мен ме впечатли, тъй като аз този сериал до момента съм го гледала 3 пъти, включително и Берлин вече, така че очаквам следващото. Това, което впечатлява, именно умението да те вълнува, да те кара да се чувстваш част от бандата и някак да имаш усещането, че тези хора са ти приятели, пък те даже не са реални. Но ето, случват се и такива неща. И е възможно. Възможно. И ние можем да го правим. Аз вярвам, че можем. Но ако има страх, той не бива даже да ни плаши. Аз винаги съм вярвала и продължавам да вярвам и го казвам и в ефир, че страхът не е лош, когато е бек вокал в групата ти, тъй като ние имаме доста азове в себе си. И ако един от тях е бек вокалът, страхът, няма лошо. То някъде там и съмнението, нали, му е брат и то се намесва. Въпросът е вокалът какво прави. И ако да. Вокалът не е страха, а е желанието, порива, любовта, мисля, че винаги вървим в правилна посока. Ти си пример, ето. Хванал си самолета, отишъл си, видял си, взел си каквото ти е нужно, върнал си се и се стараеш. Намерил си и съмишленици, дори и в лицето на любимата си жена, която също е човек на изкуството. Така се прави. Вярвам. Това са начините. Много ти благодаря, че отдели от времето си, за да ни разкажеш твоите виждания за киното, но споменах аз тук едни акценти и сега някак направо си е неудобно спрямо слушателите, ако не те накарам да ни покажеш малко.
0: What would you like to hear?
1: Импровизирай, каквото ти искаш да чуем.
0: Is this a dagger before me? Come, let me clutch thee. Но няма да продължавам в Шекспира. What else would you like to hear? Would you like to hear a more of a London accent? Something more from London? Because down there, it's a rough place.

0: Please, mate, I gotta be honest, it's a rough place. It's not for everyone, you know? You go down there, you might get stabbed, you might get lucky, who knows? You know, you just gotta take a chance. And, you know, you may like it.
1: Ето това е. После да не се чудим ние защо някои хора успяват толкова добре да се впишат в която и да е среда. Просто са хора на света. Жители на света, благодарим ти, Радостина Радев, за твоя киносвят, който сподели с нас от целия екип на предаването и от мен, Таня Димова. Приятна неделя вечер!

вечерни импровизации. Много музика, малко думи. Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер стигаме до последната двойка от 7-те смъртни гряха и техните добродетели. Похотта и целомъдрието. Казват, че сексът движи света. Ако не го движеше, повечето песни щяха да останат без текст, киното без сюжети, а рекламите на парфюми без хора, които се гледат многозначително на фона на пустинен пейзаж, примерно. Катехизисът на католическата църква определя похотта като непорядъчно желание или невъздържано наслаждаване на плътското сладострастие.

0: щастие. Толкова от богословието. От тук нататък ще работим по метода на рок-н-рола. Малко философия, повече рифове и съвсем не случайни асоциации между мисъл и песен, като доказателство за нечие преживяване под темата. Започваме с Робърт Палмър, който казва: "Ти си просто неустоима." Чудно ли е, че после става пристрастен към любовта? Който както иска да го разбира.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота –

Изкушението. Обикновено с него се почва. Марк Твен казва: има няколко добри защити срещу изкушенията, но най-сигурната е страхливостта. Ларуш Фуко смята, че ако устояваме на страстите си, то е повече заради тяхната слабост, отколкото поради нашата сила. Как се бориш с изкушенията? Ами не се боря. Така поне няма ранени. При гарбич изкушението не бърза. То просто чака своя момент. Но тогава, внимавай какво си пожелаваш. В песента им "Мисля, че съм параноик" пеят: вържи ме, разбий ме, направи всичко, което искаш. Аз искам само теб.

Флиртът, това е продължението. Милан Кундера казва, че флиртът е поведение, което кара другия да вярва, че сексуалната близост е възможна, без тази възможност да се превръща в сигурност. Флиртът е като интервю за позиция, която никой не е обявявал. А каква е разликата между флирта и досаждането? Тайната се крие в отговора на човека от среща. ZZ Top не губят време в такива уточнения. Те искат цялата любов –

Роуз Биърс определя любовта като временно умопомрачение, лечимо чрез брак. Не уточнява дали бракът лекува състоянието или само променя диагнозата. Преди пламъка на любовта винаги стои изкушението. Мъжът ти казва сладострастно: изкушаваш ме много. Тя му отговаря: имаш вкус, но нямаш шанс. Изкушението ускорява нещата, дава им силен тласък. In excess се нуждаят от някой още тази нощ. После се оказва, че и цялата нощ не им е достатъчна. При някои желания проблемът не е толкова в липсата на възможност, а че времето винаги свършва първо. Поне In excess така разправят. Need you tonight и not enough time.

любовта и лудостта. Фридрих Ницше казва: в любовта винаги има малко лудост, но и в лудостта винаги има някакъв метод. Съвременният метод

труд се състои в това да изтриеш съобщенията в правилния ред. Походта не изключва разума. Понякога просто го назначава за психотерапевт или адвокат. На кой не му е минавала мисълта алиби? Не можах да устоя. Но все е после, не преди това. При Aerosmith първата песен е диагнозата – Crazy. Втората показва мястото на происшествието – любов в асансьора. О, да, лудост е.

разликата между любовта и походта. След походта човек понякога търси дрехите си. След любовта търси причина да остане. Уди Алън казва: сексът без любов е празно преживяване. Но сред празните преживявания е едно от най-добрите. Цитират го още да казва, че сексът е мръсна работа, ако се върши както трябва. Kings of Leon започват с нуждата да използваш някого. След втората им песен вече изисква пожарна безопасност, защото се пее за секс на пожар. При секс и пожарникар предполагам, че това няма да помогне особено.

0: накрая остана да кажем нещо и за целомъдрието. Католическата църква го определя като успешното интегриране на сексуалността в личността и по този начин постигането на вътрешно единство на човека в неговото телесно и духовно битие. Сложно ли ви звучи? И на мен. Сигурно за това не го разбираме особено. Ларуш Фуко го казва по-светски. Един джентълмен може да обича като луд, но не и като звяр. Не съм съвсем сигурен какво има предвид, но пък и няма как да споря с него. Софи Хоукинс ще ни покаже двата полюса от днешната ни тема без присъда. Подяволите, искам да съм твоя любовница. И точно до теб. Звучи ми искрено. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Николай Данев. И водещ Геннади Дижев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов и Цветелина Начева пред микрофона. В музикалната вечер днес избрахме да звучат творби на Фредерик Шопен в изпълнение на български пианисти от различни поколения. Всеки от тях носи своето разбиране и тълкуване на музиката на полския романтик, както и различните инструментални традиции, към които принадлежи. Започваме с 6 полонези в интерпретацията на Юрий Буков. Последователно ще прозвучат полонеза в сол минор, полонеза в си бемол мажор, в ла бемол мажор, в сол диез минор, още един полонез в си бемол мажор с заглавие с Богом и ще завършим с полонез в сол бемол мажор.

Започнахме днешната музикална вечер с 6 полонези в интерпретацията на Юрий Буков. Следва да чуем една от големите сонатни творби от Фредерик Шопен. Соната номер 2 в си бемол минор, опус 35. Пианистът Алексис Вайсенберг дава свой доста различен изпълнителски прочит на творбата, поднесен изключително драматично и силно въздействащо.

Шопен, соната номер 2 в си бемол минор опус 35 прозвучава в интерпретацията на Алексис Вайсенберг. Запис от Париж от 1975 година. От поколението на Вайсенберг се насочваме към интерпретациите на един от най-младите представители на клавирната ни школа – Евгений Божанов. Ще прозвучат някои от най-популярните пиеси от Шопен. Баркарола опус 60 в Фа диез мажор, Полонез опус 71 номер 2 в Си бемол мажор, Емпромтю опус 51 в Сол бемол мажор, Валс опус 64 номер 3 в Ла бемол мажор и завършваме с балада опус 47.

пианистът Евгений Божанов, представител на най-новото поколение ярки български интерпретатори на музиката на Шопен. Ще завършим днешната музикална вечер с концерт номер 2, опус 21 в Фа минор. Солист е пианистът Людмил Ангелов, който чрез своите рецитали и интегрални изпълнения изгради нова представа за тълкуването на музиката на Шопен с много балансирано отношение между дълбокия емоционален заряд и интелектуалния прочит на творбите. В това изпълнение на втория клавирен концерт Людмил Ангелов си партнира с оркестъра на Софийската филхармония и диригента Давид Хименес.

Софийската филхармония и диригента Давид Хименес. Така завършва музикалната вечер, в която слушахте български интерпретатори на творчеството на един от най-ярките клавирни виртуози на 19 век – Фредерик Шопен. От екипа ни Вили Гълъбов и Цветелина Начева ви пожелаваме спокойна лятна вечер с програма Христо Ботев.

0: Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе във военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матч на европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане. Следват подробности за тези и други новини. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегната площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълнии от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
0: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй и това предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да седат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
0: Каза в интервю за Българското национално радио председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетене застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летящ пепел близо до домовете им. Този

първите минути на 24 август понеделник. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите.

0: остатъчен материал се получава при изгарянето на горива, най-често въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
1: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район. Посевите, хората не са съгласни с това нещо.
0: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка, а кметът на район Врудница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
2: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Врудница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Думи на Румен Костадинов, кмет на район Врудница. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да не спират, освен ако не видят сигнал на полицай. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
0: Украина обедини над 1500 участници от 17 държави на третата национална молитвена закуска в неделния ден в Киев. Сред чуждестранните гости бяха президентът на Литва Гитанас Науседа, естонският премиер Кристен Михал и представители на Американския конгрес. Володимир Зеленски заяви, че една от най-важните цели на войната на Русия е да превърне вярата в въпрос на решение, коя църква може да съществува и коя да изчезне. Участниците се помолиха за украинските военнослужащи, военнопленниците и семействата на загиналите, както и за завръщане на хората по домовете им. Още от Ирина Недева.
4: Третата национална молитва на закуска в Киев събра политически и духовни лидери, представители на гражданското общество и на различни вероисповедания от 17 държави в навечерието на 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост. Президентът Володимир Зеленски обърна внимание на факта, че войната на Русия срещу Украина е и война срещу свободата на вероисповеданията и отбеляза, че най-голямата опасност сега не е умората на фронта, а това, че светът свиква с войната. Руските войски разрушават украински църкви и преследват религиозните общности и жителите в окупираните територии. Ето защо тази война е и война на светогледи, отбеляза премиерът на Украина Сергий Корецки. Вярата ни един в друг също е оръжие, заяви ръководителят на канцеларията на президента на Украина Кирил Буданов. Обръщение към присъстващите направи и бившият специален пратеник на Съединените щати за Украина Кит Келог. На събитието присъстваше и американският политик и адвокат, заемащ длъжността старши сенатор на Съединените щати от Канектикът от Демократическата партия Ричард Блументал. Събитието е под патронажа на президента на Украина и продължава традицията на молитвените закуски, установена в Съединените американски щати през 1953 година. За новините Ирина Недева.
0: А през последното денонощие Русия и Украина отново си размениха удари. В Киев пък пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та година от отбелязването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаящите. Владимир Зеленски изрази очакване Европейския съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Изборните секции в Казахстан затвориха след исторически първи избори за новия еднокамерен парламент. Средната избирателна активност е надхвърлила 74%, като на места тя е била 90%. Управляващата партия Адилет спечели убедително предсрочните парламентарни избори, според данни от три екзит пола, излъчени по държавната телевизия.

0: За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии с право на глас са 12,5 милиона души от 20 милионното население на Казахстан. Следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
1: Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма, съответно на 18 и 23 точки. Днес България ще играе срещу Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Ерар Францети в 59-та минута. Манчестър Сити надигра Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 сантиметра, а победителка с 15 метра и 8 сантиметра стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити Биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели и втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Димитър Кисимов спечели титулата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин победи на финала представителя на домакините Кристиян Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Рада Золотарева от Русия. Британецът Ландо Норис с Макларен триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети – словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16 градуса в Смолян до 28 градуса в Лом, Черпан и Хасково. В София температурата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони и планините в западната половина от страната, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За днес 24 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще бъдат подменени тол камерите при 40-тия километър на пътя Микрай-Ловеч в района на село Голец. По време на тези дейности в област Ловеч временно ще бъде ограничено

0: ограничено движението на автомобили в посока Микре, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време на пътна сигнализация. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе в военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матча от Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане, за което обаче има издадени предупреждения за валежи и гремотевици. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 16-та част.
1: Чак късно на следващия ден успях да говоря с госпожа Гроус. Строгостта, с която държах учениците си и изисквах от тях да бъдат винаги пред погледа ми, правеше срещите ми с нея на четири очи почти невъзможни. Още повече, че и двете си давахме сметка колко е важно да не предизвикваме подозрителността на слугите, още по-малко на децата, с забързаната си суетня или задъхано шушукане. В това отношение тя ми вдъхваше голяма увереност, макар и само с привидното си спокойствие. Ведрото и лице никога не издаваше пред другите зловещите тайни, които й бях доверила. Тя ми вярваше, в това бях абсолютно сигурна, защото ако не ми вярваше, просто не знам какво щеше да стане с мен, тъй като не бях в състояние да нося това тежко бреме самичка. От друга страна обаче, тя представляваше прекрасен пример за онзи Божи дар, който се нарича липса на въображение, но ако се случеше малките й любимци да бъдат видимо разстроени или наранени, тя мигом започваше да се тързае. Често я виждах как стои, кръстосала големите си бели ръце, съзерцава ги, погледът ѝ сияе и мислено благодари на Божията милост. У нея полетите на въображението бяха напълно изместени от усещането за непомрачимо домашно спокойствие и с течение на времето, а то минаваше без извънредни случки, започнах да долавям, дори да се уверявам, че в края на краищата нашите две малки пиленца наистина са в състояние да се грижат сами за себе си. Можех да се закълна, нито се тързаех дали моето лице може да ми

на потрясающи тайни. Но у нея тлееше едно прастаро преклонение пред моето старшинство. Къде поради познанията, къде поради поста ми, и тя търпеливо понасеше моите горести и угризения. Без да се замисли, отвори ума си за моите откровения така, щеше да го направи и вещерска отвара да й бях забъркала, сякаш ми подаде огромна, чиста и съвършенно празна тенджера. Такова беше отношението и към мен, когато започнах да й разказвам събитията от изминалата нощ и стигнах до онова, което Майлс ми бе казал, когато след като го видях в онзи безбожен час навън, почти на същото място, на което беше и в момента, отидох да го взема. Тогава, още застанала до прозореца с ясното съзнание, че не бива да разбуждам къщата, избрах да изтичам до него, вместо някой друг по-шумен начин да го прибера. Щом се появих на терасата, огрян от лунна светлина, той веднага дойде при мен по възможно най-късия път. Взех ръката му, без да пророня и дума, и го поведох в тъмнината нагоре по стълбата, където Куинт бе витал с въпиеща жажда по него. После по коридора, където аз го бях чула разтреперана, и после право в изоставената му пуста стая. Докато вървяхме, не разменихме нито една дума. И тогава се зачудих, о, какво недоумение ме тързаеше. Дали в момента малкият му ум не търси трескаво някакво правдоподобно, по възможност не прекалено абсурдно обяснение. Това със сигурност би подложило на изпитание съчинителските му способности и този път, поне такова бе усещането ми, пред лицето на очевидното му притеснение, ме обзе приятен, победоносен трепет. Това бе голям капан за неговата непроницаемост. Не можеше повече да се прави на чиста вода не напита. Как ли по дяволите ще успее да се измъкне от него? Този въпрос затъптя в мен със страстния пулс на друга една, също така настойчива неяснота. Как по дяволите аз щях да се справя с положението? Най-накрая бях изправена, както никога преди, пред риска, свързан и до момента с изричането на моите собствени ужасни опасения. Всъщност, спомням си, че като влязахме в стаята му, където се виждаше, че той въобще не бе лягал в кревата, а пердето на прозореца не бе спуснато и лунната светлина огряваше помещението така, че нямаше нужда от свещ. Спомням си как изведнъж се отпуснах в крайчеца на леглото под тежеста на мисълта, че той сигурно вече е измислил начин да ме хване натясно. И той наистина ме хвана натясно. Сякаш ме приклещи с чатал на врата. А кой някога щеше да ми прости? Кой щеше да ме остави да живея ненаказано? Ако първа бях подела инициативата да внеса в съвършеното ни до този момент общуване един толкова мрачен елемент? Не, не. Беше напълно безполезно да се опитвам да изложа всичко пред госпожа Кроуз. Както безполезно бе да се опитвам да разкажа тук, как в нашата кратка словесна престрелка в тъмното, момчето ме накара да се развълнувам от възхищение. Разбира се, че се държах много мило и снисходително. Никога, никога преди това не бях полагала върху крехките му рамене толкова изпълнени с нежност длани, като онези, с които, докато почивах върху леглото, го задържах на място под нервните му упреци. Нямах никаква друга възможност, освен, макар и формално, да му задам няколко въпроса. Сега трябва да ми кажеш цялата истина. Защо излезе навън? Какво правеше там, посред нощ? Още виждам пред себе си лъчезарната му усмивка. Ако ти кажа, дали ще разбереш? При тези думи сърцето ми се сви, гърлото ми се стегна. А дали щеше да ми каже истината? Не намерих сили да отговоря, освен с едно измъчено, повторено на няколко пъти кимване. Той беше самото благородство и докато клатех глава срещу него, стоеше изправен и повече от всякога приличаше на принц от приказка. Е, обади се той най-сетне. Може би само колкото да успееш. Да успея какво? Да си помислиш за разнообразие, че мога да бъда и лош. Никога няма да забравя ведрия и развеселен начин, по който произнесе думата. Нито как на всичко отгоре се наведе и ме целуна. Това сложи край на всичко. Приех целувката му. Притиснах го в обятията си и направих свръх усилие да не се разплача.
Описанието, което самичък направи за себе си, не ми даваше никаква възможност да се скрия зад него и затова в знак

че го приемам, огледах стаята и подметнах. Значи дори не си се събличал? Така е. Той просия в тъмното. Останах да чета до късно. И кога излезе? В полунощ, когато ставам лош, истински лош. Да, да, това е очарователно и много находчиво, но откъде беше толкова сигурен, че ще разбера? О, уреди го с Флора. Отговори ми с готовност. Тя трябваше да стане и да погледне навън. Нещо, което тя направи. Значи не той, а аз бях паднала в капана. Тя те е разбудила и, за да разбереш какво се е загледала, ти също си потърсила начин да погледнеш натам. Докато ти, съгласих се аз, си гледал как да настинеш студения нощен въздух. Той беше толкова щастлив от извършения подвиг, че с удоволствие се съгласи с мен. Как иначе да бъда лош? Попита. После, след още една прегръдка, нашият разговор на четири очи приключи с моето признание за всички онези резерви, които съм имала по отношение на него и които, насмях, той бе успял да ми внуши.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрака» от Хенри Джеймс. Край на 16-та част. Следва продължение.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviamente un cantecito antes de irme.

0: па България и па мундо ентеро.
1: Джаз плюс Дуенде започваме с два концерта в три последователни дни на Джон Хендрикс. Единият на фестивала Антип Жоан Лепен от 22 юли 86-та година. Кервана, Уайли Бърт, Естате на Бруно Мартино, Stardust, April in Paris, Lil Darling, Sing, Sing, Sing и Jumping at the Woodside.
2: Bonsoir, monsieur, dame. Voici Duke Ellington et son orchestre. Caravane.

Well,

We're

Leave it on.

Voici le grand orchestre du Dizzy Gillespie, ou Papa Da.

Papa,

След този първи концерт на Джон Хендрикс, време е и за втория. Той е в Отбрас Екс-ан-Прованс. То не е кой знае колко далече от Антип Жоан Лепан, но пък не е на брега на морето. Един прекрасен джаз клуб. Every Day I Had the Blues, Round Midnight, Sweet Georgia Brown, Autumn Leaves и отново April in Paris.

Bing.

Поставяме на френска вълна след Джон Хендрикс с проекта на италианската джаз певица Кристина Завалони. Той се казва просто Пиаф, с удивителна. Наживо в аудиторио Парко де ла Музика. Парко де ла Музика в Рим са и издателите на албума. Там, освен песни на Пиаф, ще слушаме и песни, които са свързани с Франция, но са писани от белгийци, като Les Amants d'un jour. Но иначе, Non, je ne regrette rien, а Les Amants d'un jour, да не забравя, се пее на италиански. Albergo a ore. И така стигаме през La foule, mon Dieu, la vie en rose, Padam, padam, milord, mon manège à moi, Hymne à l'amour, до Plus bleu que tes yeux, последното парче, написано от самата Пиаф месеци преди да ни напусне.

nel

Grazie.

Финал е с още един концерт в Италия, но този път не е в Рим, той е в Ферара, Чет Бейкър, слушахме го и в Jazz Plus, но сега с друго парче, което се казва Дзингаро и неговият композитор е Антонио Карлош Жубим. Нощта е млада, само тук по програма Христо Ботев, Jazz Plus Duende.